0: Radiovoima. Paikallisten puolella.
1: Can't you see I

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Täälläpä sitä hiippaillaan keskiviikkoaamussa. Näin viimeinen päivä syyskuuta. Eikö se ole viimeinen päivä minussa? Ainakin tämä mun rystyskalenterin mukaan 30 päivää syyskuulle on tarjolla. Eli huomenna torstaina hypähdetään yhdessä tonne lokakuulle. Auringon nousu tulee tänään tapahtumaan 19 minuuttia yli aamu 7. Sitä saadaan vielä reilun tunnin verran odotella. Ja aika lailla pimeää on tuolla pihalla ja kosteaa. Lasku tulee illalla 7:07. Ja näin ollen päivän pituus on tänään 11 tuntia ja 34 minuuttia. Kuun vaiheetkin mulle täältä ruudulta näkyvät. Kerronpa sullekin, että vähenevä kuperakuu tällä hetkellä tuolla taivaalla yöllä näkyy ja voi olla, että jos käyt vilkaisemassa, niin näkyy edelleen. Viralliset mittarilukemat plus 4,8 on tässä viimeksi mitatessa ollut Lahden Sopenkorven mittausasemalla. Ja taisi olla aika lailla samat lukemat myöskin mulla auton mittarissa ja keittiön mittarissa, kun sitäkin jääkaapilla käydessä aamulla vilkaisiin. Minkälainen päivä meille on tiedossa? Tarkistellaan sääennusteet tuossa ihan kohta puolin, kuin myöskin uutisnostot tälle syyskuun viimeiselle päivälle. Tervetuloa mukaan. Tutut palaset on tänäänkin superpaikallisessa aamussa paikoillansa ja paljon yllätyksiä tiedossa.
2: Radio Voima. Studiossa
0: Minni Salminen.

0: Radiovoima.
1: Tässä muutamia uutisnostoja keskiviikkoaamuun. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus avaa tänään ovensa vuoden päivät salaisena käydyssä poikkeuksellisessa oikeudenkäynnissä. Syyttäjä vaatii 45-vuotiaalle miehelle 13 vuoden vankeutta lukuisista rikoksista, joiden uhreina on ollut ulkomaalaisia naisia. Rikosnimikkeinä on muun muassa törkeä ihmiskauppa ja törkeä paraiskaus. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet muun muassa ryhmäseksitilaisuuksissa, joissa naisia syyttäjän mukaan uhattiin ja painostettiin seksiin. Puolustus kiisti viime vuonna asia esittelyssään, että ketään olisi pakotettu tai painostettu seksuaaliseen kanssakäymiseen. Valtaosa suomalaisista suhtautuu myönteisesti terveystietojen käyttöön tutkimuksessa sekä terveydenhuollon ja uusien hoitojen kehittämisessä. Asia selviää sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen FinDatan ja sosiaali- ja terveysministeriön teettämästä kyselystä. Vastaajista noin 80% kertoi suhtautuvansa myönteisesti terveystietojen toissijaiseen käyttöön, eli esimerkiksi tutkimuskäyttöön sekä biopankkien ja genomitietojen hyödyntämiseen. Aula Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi yli 2000 Suomessa asuvaa ihmistä. Pörssisähkö on tänään selvästi eilistä kalliimpaa. Päivän keskihinta on runsaat 17 senttiä kilowattitunnilta, kun eilen se jäi alle 8 senttiin. Aamun hintapiikki alkaa ennen kello 7 ja se jatkuu 11 asti. Pörssisähkö kallistuu uudelleen alkuillasta ja laskee tuntuvasti vasta lähempänä ilta 11. Kallein vartitunti osuu alkuiltaan juuri ennen kello 6, jolloin hinta nousee yli 31 senttiin kilowattitunnilta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, että suurten teknologiayhtiöiden johtajat ovat allekirjoittaneet moraalisesti sitovan sopimuksen tekoälykehitystä koskevasta itsesääntelystä. Teknologiajohtajat tapasivat tiistaina Trumpin ja hänen hallintonsa edustajia Valkoisessa talossa. Kokouksen jälkeen Trump kertoi medialle, että sopimukseen kirjattiin johtajien sitoutuminen tekoälyalan itsesääntelyyn. Trumpin mukaan sopimuksella ei ole oikeudellista pohjaa, mutta ajan myötä sitoumus voitaisiin tarvittaessa muuttaa asetuksiksi tai laeiksi. Yhdysvalloissa korkein oikeus on jälleen antanut luvan presidentin hallinnolle jatkaa ihmisten karkottamista maihin, joihin heillä ei ole siteitä. Päätöksestä kertoo muun muassa uutiskanava CNN. Korkeimman oikeuden on määrä käsitellä niin sanottujen kolmansien maiden karkotuskäytäntöjen sisällöllisiä perusteita joulukuussa. Alempien oikeusasteiden mukaan maahan pyrkineille tulee antaa mahdollisuus vastustaa karkotusta ennen kuin heidät lähetetään muualle kuin kotimaihinsa. Arviolta 25 000 ihmistä on jo aiemmin poistettu Yhdysvalloista tämän käytännön nojalla. Norjan parlamentissa alkavat tänään kaksipäiväiset Epstein-kuulemiset. Niiden toivotaan tuovan jonkinlaista selkeyttä siihen, miten edesmennyt seksuaalirikoksista tuomittu Jeffrey Epstein käytti vaikutusvaltaansa norjalaiseen valtaeliittiin. Alkuvuodesta Yhdysvalloissa julkaistuista Epstein-asiakirjoista on selvinnyt, että esimerkiksi vaikutusvaltaisella norjalaisella diplomaattipariskunnalla oli pitkät suhteet Epsteiniin. Toista heistä syytetään törkeästä korruptiosta. Jääkiekon NHL:n kauden avauspelissä Florida Panthers on voittanut hallitsevan mestarin Carolina Hurricanesin 1-0. Vuosien 2024 ja 2025 mestarijoukkue Florida kaatoi Carolinan jatkoajan viime sekunneilla ruotsalaispuolustaja Gustav Forlingin osumalla. Floridan suomalaiskapteeni Alexander Barkov nähtiin jäällä ensimmäisessä NHL-ottelussaan yli 15 kuukauteen. Barkov loukkaantui vuosi sitten harjoitusleirillä ja oli sivussa koko viime kauden. Kaukalossa olivat suomalaisista myös Floridan Anton Lundell, Eetu Luostarinen ja Nikko Mikkola sekä Karolinan suomalaistähti Sebastian Aho.
0: Radiovoima.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Radiovoiman sää.
2: Tänään keskiviikkona puhaltelee niin Kymenlaaksossa kuin Päijät-Hämeessäkin heikko tuuli. Sää on poutainen ja aamulla on paikoin sumua tarjolla. Päivällä sää on selkeä tai puolipilvinen ja päivälämpötila tulee olemaan 13 ja 16 asteen tietämillä. Ensi yönä jälleen paikoin kehittyy sumua ja yölämpötila on +2 +6. Huomenna lokakuun puolella, torstaina siis, sää jatkuu aurinkoisena ja poutaisena, tuuli puhaltaa heikosti ja päivälämpötila tulee olemaan noin 15 asteessa. Liikenne sujuu tässä varhaisaamun aikana. Toivotaan sen sujuvan samalla tavalla. Hämärää on ja eiköhän se valo tuosta piakkoin voita. Tien pinnat on suht kuivat tai kosteat. Ja jos tulee kerrottavaa liikenteestä, ehkä muistat. 0388 00 986 on meidän suora studionumeromme.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
3: Radiovoima. Tehty tarinoista.

0: pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: keskiviikko huomenna Humpsista huijakkaa. Ja tervetuloa mukaan radiovoiman superpaikallisen aamun viettoon. Tänäänkin on varannut aikaa meille, sulle ja mulle tuonne kello 11 asti. Ja jos tulee asiaa ihan missä vaiheessa vaan aamua, niin sullahan on meidän WhatsApp-numero käytössä. Voit tänne studioon pistää viestin 0407776100 numeroa käyttämällä. Ja sitten jos on joku vähän semmoinen pidempi asia, jonka tahdot kirjoitella sähköpostilla, niin minni.salminen@radiovoima.fi. Esimerkiksi kappaletoiveita, ehdotuksia päivän kysymykseksi, ilmiöitä, joita oot huomannut omalla asuinalueella, toiveita haastatteluihin ja vieraisiin liittyen ja mitä ne nyt sitten onkaan ikinä ne sun asiat, jotka tänne tahdot toimittaa, niin pistä vaan hei, täällä on mukavaa noita viestejä vastaanottaa. Herätysääni kuullaan varttia vaille 9 tuttuun tapaan. Sinä pääset valitsemaan, mennäänkö hevillä, hitillä vai hellästi. Siitä voisit lähettää viestin ihan ensimmäiseksi. Ja minä tässä samalla soittelen omaa aamun avauskappalettani. Aina arkisin aamujuontaja, kuka täällä nyt sitten studiossa aina sattuu olemaankaan, niin pääsee ton aamun avauskappaleen valitsemaan. Ja tällä erää ammensin omista nuoruuden levyvarastoista tänne seuraavaksi kuultavan. Eli täältä olisi tulossa The Cure.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Ehkä se siitä. Isaac Eliot ja ihan kohta vuote mennäänkin tämän keskiviikon päivän kysymykseen. Tulee aihe liittymään myös meidän aamukahvivieraan kanssa läpikäytäviin asioihin. Ja ajankohtaisia asioita ovatkin nuo. Ihan varmaa on siitä, että jos oot ulkona yhtään liikkunut, niin oot aihealueeseen jollakin tavalla mitä suurimmalla todennäköisyydellä törmännyt tässä viime päivien aikana. Tai ainakin oot saanut verkkokalvoilles jollain tavalla aiheeseen liittyviä juttuja. Mutta mennään ihan kohta päivän kysymykseen. Annan sulle tarkempia ohjeita. Tuu tarvitsemaan meidän WhatsApp-numeroa. Ja kerron tuosta meidän aamukahvivieraastammekin sulle heti kello 7 jälkeen.
1: Take it easy. Nice and slow.

0: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys liittyy tänään keskiviikkona, syyskuun viimeinen päivä, muuttolintuihin. Ehkä oot omalta kotipihalta tai parvekkeelta tai vaikka nyt sitten työmatkalla kävellessä tai fillaroidessa tai miksei ihan vaan tuolla ulkona lenkkeillessä niin nähnyt jo muuttolintuja. Onko niitä lentänyt pienempiä tai vaikka ehkä suurempiakin parvia pääsi ylitse? Eli seuraatko muuttolintuja ylipäätään? Kiinnitätkö huomiota, jos sattuu menemään siitä lähietäisyydeltä? Jäätkö katseella seuraamaan, että minne päin sitä oikein mennään? Mennäänkö jo etelään vai ollaanko taas käännytty poikittain vai kenties takaisin pohjoiseen päin? Mitä lintuja oot bongannut? Siitäkin olisi kiva kuulla. Ja meidän aamukahvivieraamme tosiaan tänään liittyy myös aiheeseen. Palataan häneen ihan tuossa kello 7 jälkeen niin kuin lupailin. Mutta siinä on sulle päivän kysymys. Seurailetko muuttolintuja? Pysähdytkö ihastelemaan, jos sattuu kohdille? Ja mitä muuttolintuja oot tämän syksyn osalta jo bongannut? Vastailehan WhatsAppilla, ääniviestinä tai ihan kirjoitetusta. Ja jos olet saanut hei kuvan jostain muuttolinnusta, niin senkin voit mulle tänne studioon ihasteltavaksi pistää.
0: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Hymyn karetta on vielä tarjolla meille ennen kelloa 7, eli tämän keskiviikon aamun ensimmäisiä Etelä-Suomen Sanomien radio-uutisia. Lili Alén on noita hymyjä meille tulossa hoitamaan. Ja Etlarin verkkosivuilta ess.fi osoitteestahan voit käydä tarkentamassa uutisia ja syventymässä niihin sulle sopivassa välissä. Eli ess.fi on siinä tapauksessa oikea suunta. Ja noista kohtapuolin kuultavista radiouutisista sen verran, että ainakin Lahden keskustassa eilen illalla tiistai-iltana pelastuslaitokselle osoitetusta tapahtumasta tilanteesta tullaan kuulemaan ja myös superterassista, jota siis Lahden torille ehdotettiin ja kuinka se jää toteutumatta, niin tästä on tulossa lisätietoa ja Rantakartanon kampushankkeestakin. Näihin palaillaan ihan kohta.

0: Radio Voima. Parasta musiikkia. Radio Voima. Radio Voima netissä. Radiovoima.fi.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Uutisista hyvää huomenta. Lahden torille ehdotettu superterassi jää toteutumatta ja tunnelmat ovat toritoimijoiden keskuudessa kaksijakoiset. Tori-isäntä Timo Arasolan mukaan konsepti olisi tuonut torille uutta, mutta samalla vienyt runsaasti tilaa muulta toiminnalta. Myös osa keskustan yrittäjistä suhtautui hankkeeseen varauksella, koska sen pelättiin vievän asiakkaita kivijalkaravintoloilta. Kahvila Arnoldsin yrittäjän Milla Tiihosen mielestä. Superterassin poisjäänti oli hyvä ratkaisu, mutta samalla hänestä on harmillista, jos torille ei saada uutta toimintaa. Torin ja keskustan kehittämistä jatketaan nyt kaupungin perustamissa ohjaus- ja yhteistyöryhmissä. Lahden keskustassa tyhjillään olevaan kerrostaloon tunkeutuminen työllisti jälleen pelastuslaitosta tiistaina. Hätäkeskus sai illalla tiedon Hämeenkadulla sijaitsevasta rakennuksesta tupruavasta savusta. Savu oli peräisin talon 7. kerroksen takkaan sytytetystä tulesta. Tulipaloa pelastuslaitos ei havainnut. Tehtäväksi jäi savutuuletus. Liikenne oli jonkin aikaa poikki Hämeenkadulla. Rantakartanon kampushankkeen rahoitus on Lahdessa vielä auki. Selvityksen mukaan korkeakoulujen vuokranmaksukyky ei riitä kattamaan hankkeen kustannuksia sijoittajien nykyisillä tuottovaatimuksilla. Kaupungin johtaja Niko Kyynäräisen mukaan hanke ei välttämättä etenisi ilman kaupungin osallistumista. Hankkeen kustannusarviota ei ole julkistettu, mutta kampusselvityksestä on laskettavissa, että ensimmäisen vaiheen rakennuskustannus olisi noin 90 miljoonaa euroa. Pörssisähkö on tänään selvästi eilistä kalliimpaa. Päivän keskihinta on runsaat 17 senttiä kilowattitunnilta, kun eilen se jäi alle 8 senttiin. Aamun hintapiikki jatkuu 11 asti. Pörssisähkö kallistuu uudelleen alkuillasta ja laskee tuntuvasti vasta lähempänä ilta 11. Kalleimman varttitunnin aikaan hinta nousee yli 30 senttiin kilowattitunnilta. Norjan parlamentissa alkavat tänään kaksipäiväiset Epstein-kuulemiset. Niiden toivotaan tuovan jonkinlaista selkeyttä siihen, miten edesmennyt, seksuaalirikoksista tuomittu Jeffrey Epstein käytti vaikutusvaltaansa norjalaiseen valtaeliittiin. Alkuvuodesta Yhdysvalloissa julkistetuista asiakirjoista on selvinnyt, että esimerkiksi vaikutusvaltaisella norjalaisella diplomaattipariskunnalla oli pitkät suhteet Epsteiniin. Toista heistä syytetään törkeästä korruptiosta.
0: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
6: Tänään keskiviikkona puhaltelee tuuli melko heikosti. Ja niin myöskin huomenna torstaina. Sää on poutainen. Aamulla on edelleen tässä sumuisaa, kuten myöskin ensi yönä on paikoin jälleen sumua kehittymässä. Päivällä sää on selkeä tai puolipilvinen ja lämpötilamittarissa 13 ja 16 välillä. Yölämpötilakin on samanmoinen halki kuuluvuusalueemme, eli mennään plus 2 ja plus 6 asteen välimaastossa. Huomenna torstaina aurinkoa poutasäätä ja päivälämpötila noin 15 asteessa. Liikenneseuranta on täydessä käynnissä meillä täällä radiovoimalla superpaikallisessa aamussa. Tienpinnat voi olla kosteat, osaltaan kuivat, liikenne sujuu. Mikäli on jotain vastapoikkistaa puolista sanaa, niin voit ilmoitella. Eli jos mitä vaan liikenteessä tulee vastaan, niin kerrohan meille, niin kerrotaan muillekin radiovoiman aamukuuntelijoille. 0388 00 986 on suora studionumero.
7: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
8: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: No hyvää huomenta. Joko sitä on herätty? Täällä alkaa olla pikkuhiljaa molemmat silmät jo ihan apposen auki ja valmiina vastaanottamaan taas tämän aamun ja päivän ihmeitä. Yllätyksiä on tiedossa superpaikallisessa aamussa näin 30. syyskuuta ihan niin kuin aina. Joo, meidän laajasti raikaava, erilaisiin genreihin keskittyvä musiikkimmehan niitä yllätyksiä tulee tarjoilemaan. Niin pari sankareita on trion verran pleidejä, eli Sirulle, Sirjalle ja Sorjalle lähtee niin pari onnittelut tänään. Huomenna, lokakuun eka päivä, torstain puolella muistetaan onnitella sitten Raunoa, Raineria, Rainea ja Rainoa vielä kaiken lisäksi. Joo, ja hei, purukumipäivä on tänään minussa. Koitin järjestellä meille aamuvieraaksi tuolta Fatsarin Lappeenrannan tehtaalta purukumiasiantuntijoita, mutta siellä oli sen verran vilskettä, että tänään ei päästä sen kummemmin purukumia jäyhämään, mutta ehkä jossain vaiheessa tässä purkastakin saadaan selvyyttä, että minkälaiset maut tällä hetkellä oikein kansaan iskee ja miten sitä purukumia valmistetaan ja onko se ksylituli purukumin suosio edelleenkin huipussaan. Mutta sen aika ei ole vielä tänään. Tänään meillä on ihan toisenlainen aamukahvivieras, erittäin kiinnostava ja ajankohtainen kylläkin, luontoon tiiviisti liittyvä. Ja ihan kohta lisää tietoa hänestä.
2: Radio Voima, seurassasi.
0: Minni Salminen.

0: Radio Voima. Mukana liikenteessä.
1: Liikennetiedot kertoo minulle Kymenlaaksosta Kotkan suunnalla. Siellä on tukkirekan vetoauton rengas syttynyt ajon aikana ja levinnyt tukkikuormaan. Pelastuslaitos sammuttaa ja raivaa ja liikenne haittaa valtatiellä 7 Leikarin rampilta Haminaan päin. Ja toinen tukkirekka on tulossa paikalle purkamaan kuormaa. Seuraillaan tilannetta.

Tällä hetkellä juuri nyt eletään lintumaailmassa aikamoisen hienoja hetkiä. Taivaalla tapahtuu paljon ja tuleva viikonloppu voisi olla just oikein hyvä hetki lähteä ensimmäiselle linturetkelle, jos vaikka koskaan ei ole semmoista tehnyt. Päijät-Häme on lintujen muuton kannalta kiinnostavaa seutua. Minkälaiset paikat täällä ovat sellaisia, joissa kannattaa viikonloppuna silmät pitää auki? Sitä me päästään tänään selvittelemään aamukahvivieraamme kanssa kello 9 jälkeen, nimittäin BirdLife Suomi ry:n Jan Södersved on meillä vieraana radiovoiman taajuuksilla tänään. Ja tulevana viikonloppuna Euro Bird Watch-tapahtuma tullaan järjestämään. Se on ollut jo vuosikaudet ja lintuja siis bongaillaan yhdessä laajassa mittakaavassa tulevana viikonloppuna. Tullaan kuulemaan muuttolintujen suojelusta ja tosiaan siitä, mitä taivaalla tapahtuu juuri tällä hetkellä. Aamukahvi vieraamme kanssa, eli BirdLife Suomi ry:n Jan Södersvedin kanssa. Tällä aiheella aloitellaan kello 9 jälkeen. No,

0: Radiovoima somessa. Löydät meidät Facebookista ja Instagramista.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Hiihoi! Lokakuu alkaa Karisman karkeloilla. Luvassa on tarjouksia ja hauskaa ohjelmaa koko perheelle. Shoppailua siivittävät kivat kisailut ja arvonnat, merimatkapalkinnot ja ilmaiset pullakahvit. Lapsille hattaraa, supermarsu show ja muuta mukavaa. Tule mukaan! Karkelot kauppakeskus Karismassa Lahdessa 1.–4.10.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Tomi Saario ja 100 miljoonaa puutarhaa oli vuorossaan siinä. Alessi Dixon on tulossa jatkamaan ihan kohta. Ja pian päästään yhdessä selailemaan Kymin sanomia. Ja jos oot meidän vakiaamuseuralainen radiovoiman taajuuksilla, niin oot tässä ehkä huomannut, että Kymen sanomia ja Kouvolan sanomia ja Etelä-Suomen sanomia totta kai aamuisin yhdessä tarkistellaan. Eli näitä meidän kuuluvuusalueemme paikallisia sanomalehtiä. Kymen sanomien suunnalta näitä viimeksi kiinnostaneimpia aiheita tullaan pian käymään yhdessä läpi. Mitkähän aiheet siellä on Kotkassa ja Haminassa vaikkapa nyt sitten tämän aamun osalta ja yöllisiä ja eilisiltaisia Kymen sanomien lukijoita eniten kiinnostaneet? Niihin mennään pian.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Lupasin hetki sitten, että Kymen Sanomia yhdessä tarkistellaan ne täältä alueen. Ja siis Kymen Sanomien lukijoiden viime hetkinä viisi kiinnostaneinta aihetta käydään läpi. Ja sen verran voisin luvata vähän lisää tässä tälle aamulle, että myös Etelä-Suomen Sanomat ja Kouvolan Sanomat samoissa merkeissä on tarkastelun alla vielä ennen kello 11. Mutta mennään nämä top 5 luetuimpien lista täällä lävitse 5:stä 1. Sunilaan suunnitteilla uudenlainen kaasuvoimala Hietaseen kasvihuoneita. 4:ssena on tällä hetkellä Koivu Klapi tekee kaupansa Etelä-Kymenlaaksossa. Osa asiakkaista kelputtaa vain roskatonta puuta. 3:ssena puolisonsa veitsellä ja kirveellä Karhuvuoressa surmannut mies sai elinkautisen. 2:ssena onko tolkkua juttu? Miksi isän hauta peitettiin Kymin hautausmaalla jo parin päivän päästä hautajaisista kertomatta omaisille? Ja 1:ssenä luetuimpana tällä hetkellä Kotkan kaupungin johtajaksi pyrkivistä 5 etenee haastatteluun. Katso nimet tästä. Näitä voi käydä tarkistelemassa kymensanomat.fi-osoitteessa ja meinasinpa täältä vielä muutamat poiminnat tältä aamulta tehdä. Ruoan verkkokauppa on säilyttänyt suosionsa Kotkassa ja Haminassa. Sitä käyttävät niin lapsiperheet kuin kotihoidon asiakkaat. Tämmöinen artikkeli tällä otsikolla kello 5 tänä aamuna on julkaistu. Kela ennakoi matkakorvausminojen kasvua, kun väestö ikääntyy. Joo, täällä on hei paljon tuoreita tämänkin aamun aiheita. Käy ihmeessä itsekin selailemassa ja varsinkin, jos olet alueella. Toki näitä on mielenkiintoista aina myöskin vieruspaikkakunnalta vähän tirkistellä, että mitä missäkin kuuluvuusalueellamme tällä hetkellä tapahtuu ja minkälaiset aiheet on kaikista kuumimpia puheenaiheita. Kymensanomat.fi-osoitteesta löytyy lisää.
1: Aidosti paikallinen.

0: Irina, juhlat mulle ja Irinan kanssa yhdessä tässä. Voitaisiin vinkkailla siitä, että paikallinen putki jälleen tänään keskiviikkona löytyy noin varttia yli 10 tietä millä suimasta radiovoiman superpaikallisessa aamussa, jos löytyy sinne ehdotuksia. Paikallista musiikkia, eli meidän alueeltamme jollain tavalla, kuuluvuusalueeltamme tulevaa tai täällä jossain vaiheessa vaikuttanuttaa artistia, bändiä, voit ehdottaa. Ja vinkkaa sille omalle musiikin tekijäystävällesikin, että näitä voi näitä kappaleehdotuksia pistää tänne studio@radiovoima.fi-osoitteeseen. Niin me tuonne meidän musiikkipuolelle, niitä myöskin täältä lykitään sitä mukaan.
1: Radiovoima. Tehty tarinoista. Kaikkeen ei tarvitse sanoa tahdon. Jos oma pankkisi löysi uuden kumppanin, valitse sinä pankki, joka pysyy vierelläsi. Tervetuloa palvelevaan Someron säästöpankkiin. Taloudellisen hyvinvoinnin puolella jo lähes 150 vuotta. Kotkan konttorimme löydät Kirkkokatu 6. Someron säästöpankki. Meillä vastassa on aina ihminen.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Sinut on kutsuttu kauppakeskus Trion synttäreille. Tapaa Nelli, Orel ja Reisuproidit. Testaa värianalyysi ja tee alelöytyjä torstaista lauantaihin. Katso tarjoukset ja koko ohjelma osoitteesta trio.fi.

0: Ylpeä mies, oman egonsa vankki. Ympäri maailmaa, tää lennossa taaskin. Istun koneessa, nainen mun vieressäni. Pidän kädestä kiinni, sä mun mielessäni. Mulla on kaikki ihan vaan jees, jees. Nää tytöt tekstaa mulle, et olin ihana TDS. Mä elän taas tätä samaa, mitä ennen meitä. Toiset törmäilee ja löytää enkeleitä. Huomaan hokevani, et kuka mä luulen olevani. Kun taas turhin kissan risti jäisi mallan smokkejani. Olit parasta mulle, se näki sokeakin. Syyllisyyttä tunnen potevani.
1: Aina jos

radiosta eilen. Mun hengitys pysähtyi, mietin mitä tapahtui meille. Kirjoitin tän biisin, halusin pyytää anteeksi, että en pystynyt antamaan tarpeeksi.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Muuttolintuihin liittyy meillä päivän kysymys. Tänään nimittäin BirdLife Suomi ry:n Jan Söderswed on tänään myöskin meillä aamukahvi vieraana kello 9 jälkeen. Ja tuommoinen Eurobird Watch tapahtuva. Iso semmoinen on tiedossa tulevana viikonloppuna. Eli muuttolintujen bungauksesta ja suojelusta ja siitä, mitä taivaalla tapahtuu. Tällä hetkellä tullaan kello 9 jälkeen juttelemaan vähän tarkemmin asiantuntijan kanssa. Mutta hei, me muuttolintujen seurailijat, niin sinä kanssa voisit mulle kertoa vastauksen päivän kysymykseen. Eli seurailetko muuttolintuja? Jos menee siitä pään yläpuolelta, niin pysähdytkö kattelemaan vai onko se sitten vaan siellä itsekseen saa mennä? Jos oot yhtään kiinnostunut muuttolinnuista ja oot bongannut jotain tietynlaisia tai oot ainakin ajatellut, että toi voisi olla nyt semmoinen, niin kerrohan, mitä muuttolintuja olet nähnyt ja bongannut. WhatsAppilla 0407776100 pääset tähän keskusteluun mukaan. Johanna viestissä lukee tältä aamulta, että isoja lintuparvia on lentänyt lahen yllä viime päivinä paljon. Kyllä niitä aina pysähdyn katselemaan. No vähän sama meininki. Aina en kyllä osaa itse sanoa, että mitä siellä on menossa, mutta jotenkin niitä jää vaan ihastelemaan ja ihmettelemään. Ja minä olen huomannut, että ne menee vähän ees taas. Välillä ne menee sinne pohjoiseenpäin ja sitten ne tulee takaisinpäin etelään ja välillä länteen ja itään. Ootas, mitenpäin se meni? Pohjoinen, etelä, länsi, itä. No länteen en ole nähnyt lentävän, mutta itäänpäin kyllä on nähnyt. Ja noita samoja isoja jättimäisiä parvia, varsinkin ilta-aikaan. Mites sinä? Ootko bongaillut lintuja? Näitä muuttolintuja siis.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Pelicans IFK-ottelun viime lauantain loppulukemat olivat kauniit, 2-1. Pelicansillahan matka jatkuu tällä viikolla, eli liigaotteluista seuraavaa Pelicansin osalta tulee olemaan vierasottelu KK:ta vastaan. Se on 3. päivä lokakuuta. Ja kun kello 17 ottelu alkaa, niin meillä kello 16 alkaa sitten puolestaan It's Hockey Time-lähetys Radiovoiman taajuuksilla. Eli Pelicans pelaa ja Radiovoima selostaa. Ja jos vilkuillaan tuosta vielä vähän eteenpäin, niin siitä mennään seuraavalle perjantaille ennen kuin on sitten seuraava ottelu. Ja se on kotiottelu Kärppiä vastaan ja taas siitä viikko eteenpäin ennen kuin se seuraavaksi kolmanneksi tuleva peli on tiedossa. 16. päivä lokakuuta kotiottelu niin ikään Sporttia vastaan. Ja noihin kotiotteluihin liittyen. Meillähän on lippukisat käynnissä ja sinne voit ilmoittautua vaikkapa nyt sitten heti saman tien, jos tuntuu, että nyt on just aikaa. Radiovoima.fi-osoitteesta löytyy lisätietoa ja tämä kilpailulinkki. Täällä on itse asiassa parikin Pelicans-kisaa meillä tarjolla. Pelicansin kotiottelun kaverin kanssa, niin siitä kun klikkaat, niin pääset kisailemaan tosiaan näistä ottelulipuista ja aina kotiotteluaamuissa. Paitsi silloin, kun ne sattuu viikonlopulle lauantaille, niin silloin kisaillaankin jo edellisenä päivänä. Eli perjantai-aamuna me viritellään täällä yhdessä It's Hockey Time-jengiläisten kanssa noita Pelicansiin liittyviä hauskoja. Välillä vähän vaikeitakin kysymyksiä, mutta yleensä ne on semmosia, että saattaa olla, että vinkkiä löytyy jo aamun aikana Radiovoimaa kuuntelemalla. Niin kannattaa olla siis tarkkana lippujakopäivinä. Mutta pitäisi ensin mennä ilmoittautumaan mukaan ylipäätään, eli radiovoima.fi-osoitteessa voit ton ilmoittautumisen tehdä ja sen jälkeen odotella kilpailuaamuna meidän puheluamme. Jos soitellaan, niin siitä sitten arvaamaan tai tietämään oikea vastaus ja sen myötä on mahdollisuus voittaa liput sulle itsellesi ja kaverille aina siihen seuraavaan kotiotteluun. Eli radiovoima.fi, käynyt ihmeessä katsomassa ja kurkistele vähän, minkälainen toi toinen Pelicans-kisa on. Voit osallistua samalla myös siihen.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Hii ohoi! Lokakuu alkaa Karisman karkeloilla. Luvassa on tarjouksia ja hauskaa ohjelmaa koko perheelle. Shoppailua siivittävät kivat kisailut ja arvonnat, merimatkapalkinnot ja ilmaiset pullakahvit. Lapsille hattaraa, supermarsu show ja muuta mukavaa. Tule mukaan! Karkelot kauppakeskus Karismassa Lahdessa 1.–4.10.
3: Uutisista hyvää huomenta. Lahden torille ehdotettu superterassi jää toteutumatta ja tunnelmat ovat toritoimijoiden keskuudessa kaksijakoiset. Tori-isäntä Timo Arasolan mukaan konsepti olisi tuonut torille uutta, mutta samalla vienyt runsaasti tilaa muulta toiminnalta. Myös osa keskustan yrittäjistä suhtautui hankkeeseen varauksella, koska sen pelättiin vievän asiakkaita kivijalkaravintoloilta. Kahvila Arnoldsin yrittäjän Milla Tiihosen mielestä. Superterassin poisjäänti oli hyvä ratkaisu, mutta samalla hänestä on harmillista, jos torille ei saada uutta toimintaa. Torin ja keskustan kehittämistä jatketaan nyt kaupungin perustamissa ohjaus- ja yhteistyöryhmissä. Lahden keskustassa tyhjillään olevaan kerrostaloon tunkeutuminen työllisti jälleen pelastuslaitosta tiistaina. Hätäkeskus sai illalla tiedon Hämeenkadulla sijaitsevasta rakennuksesta tupruavasta savusta. Savu oli peräisin talon 7. kerroksen takkaan sytytetystä tulesta. Tulipaloa pelastuslaitos ei havainnut. Tehtäväksi jäi savutuuletus. Liikenne oli jonkin aikaa poikki Hämeenkadulla. Rantakartanon kampushankkeen rahoitus on Lahdessa vielä auki. Selvityksen mukaan korkeakoulujen vuokranmaksukyky ei riitä kattamaan hankkeen kustannuksia sijoittajien nykyisillä tuottovaatimuksilla. Kaupungin johtaja Niko Kyynäräisen mukaan hanke ei välttämättä etenisi ilman kaupungin osallistumista. Hankkeen kustannusarviota ei ole julkistettu, mutta kampusselvityksestä on laskettavissa, että ensimmäisen vaiheen rakennuskustannus olisi noin 90 miljoonaa euroa. Pörssisähkö on tänään selvästi eilistä kalliimpaa. Päivän keskihinta on runsaat 17 senttiä kilowattitunnilta, kun eilen se jäi alle 8 senttiin. Aamun hintapiikki jatkuu 11 asti. Pörssisähkö kallistuu uudelleen alkuillasta ja laskee tuntuvasti vasta lähempänä ilta 11. Kalleimman varttitunnin aikaan hinta nousee yli 30 senttiin kilowattitunnilta. Norjan parlamentissa alkavat tänään kaksipäiväiset Epstein-kuulemiset. Niiden toivotaan tuovan jonkinlaista selkeyttä siihen, miten edesmennyt, seksuaalirikoksista tuomittu Jeffrey Epstein käytti vaikutusvaltaansa norjalaiseen valtaeliittiin. Alkuvuodesta Yhdysvalloissa julkistetuista asiakirjoista on selvinnyt, että esimerkiksi vaikutusvaltaisella norjalaisella diplomaattipariskunnalla oli pitkät suhteet Epsteiniin. Toista heistä syytetään törkeästä korruptiosta.
2: Lisää uutisia ess.fi.
4: Radiovoiman sää.
5: Sään ennusteen mukaan tänään puhaltelee tuuli heikosti, kuin myöskin huomenna torstaina. Sää on poutainen, päivällä selkeä tai puolipilvinen ja lämpötila koko kuuluvuusalueellamme 13 ja 16 välillä. Ensi yönä jälleen on paikoin kehittymässä sumua. Yöllä lämpötila laskee +2 ja +6 välille. Huomenna ollaan sitten päivälämpötiloissa noin 15 asteen vaiheilla. Ja sää jatkuu aurinkoisena ja poutaisena huomenna. Tänä aamunahan me kuultiin Kotkan suunnalta tukkirekan vetoauton rengas syttyi palamaan ajon aikana valtatie 7:lla Kotkassa siis. Tämä palo levisi myös tukkikuormaan ja pelastuslaitos siellä on sammuttanut paloa ja raivannut kuormaa. Toinen tukkirekka on paikalla purkamassa kuormaa. Ehkä vieläkin, en ole varma, onko tilanne jo ohi. Liikenne haittaa Leikarin rampilta Haminan suuntaan on tämä tilanne aiheuttanut. Muutoin tienpinnat on kuivat tai kosteat. Jos tulee mitä vaan kerrottavaa, niin 0388-0098 on meidän suora studionumeromme.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Hyvän huomenen toivotukset ja näin syyskuun viimeisen päivän toivotukset myöskin samalla. Niin pari sankareita onnitellaan yhdessä ihan kohta, mutta miinasin täältä pari tänään syntynyttä sulle esitellä. Eli jos sullakin on 30. syyskuuta syntymäpäivät, niin 1924 vuonna on syntynyt tänä päivänä ja kuollut sitten vuonna 1984 yhdysvaltalaiskirjailija Truman Capote. Ja hänhän siis nuorena muutti New Yorkiin, kuvasi kaupungin seurapiirielämää muun muassa romaanissaan Aamiainen Tiffanilla. Siitähän tehtiin myös elokuva ja hänen toinen kuuluisa teoksensa on Kylmäverisesti. Ja tämä toinen sankari tänään 30. syyskuuta vuonna 1982 on syntynyt sitten puolestaan suomalaisnäyttelijä Tär Pihlaviitala. Sulle kans onneksi olkoon, jos on tosiaan synttäripäivä menossa. Ja onnittelut lähtevät niin ikään nimipäivänsä viettäville Sirulle, Sirjalle ja Sorjalle.
2: Radiovoima. Studiossa
0: Minni Salminen.

0: Herätys. Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Meitsin valinta oli aamun avauskappaleena 6:30 omasta nuoruudesta levyvarastoista ammennettu The Cure, The Cure. Ja mikä se on sitten sun valinta tuohon Hevillä hitillä hellästi kuuntelija toiveeksi? Puolisen tuntia. Voi olla, että menee vähän yli tai alikin, mutta noin varttia vaille 9 se paikallansa tulee tänäänkin soimaan. Ehdotuksia on tullut jo muutamia, mutta hyvin mahtuu tänne ehdotusten joukkoon mukaan myöskin se sun toiveesi. Mennään ihan arpapelillä. Eli saattaa olla hyvinkin kohdillaan, että teikäläisen toive tänä aamuna soi. Ja mulla on ollut tapana aina noita loppuja myöskin, jotka yli tuosta herätysäänestä jää, niin pistää soittoon tässä aamun muina hetkinä. Ja näin tulee tapahtumaan myös tänään tässä ennen kello 11 meidän yhdessä eteenpäin aamua kulkiessa. Mutta mikä oli sun toive herätysääneksi? Onko se jotain hyvinkin hellää? Mennäänkö hittilinjalla vai kenties hevillä tänä aamuna? Kerrohan sinä.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: aidosti paikallinen.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Kaikkeen ei tarvitse sanoa tahdon. Jos oma pankkisi löysi uuden kumppanin, valitse sinä pankki, joka pysyy vierelläsi. Tervetuloa palvelevaan Someron säästöpankkiin. Taloudellisen hyvinvoinnin puolella jo lähes 150 vuotta. Kotkan konttorimme löydät Kirkkokatu 6. Someron säästöpankki. Meillä vastassa on aina ihminen.
5: Nyt on mega-autossa hullun halpaa. Uusi Opel Mokka Hybrid huippuvarusteilla hullujen päivien hinnalla 28 990 euroa tai 269 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa, rahoituskorko 0%. Myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle. Näitä autoja ei riitä kaikille.

0: Potkua tulee aina täyslaidallinen, kun pistää Queenin aamussa soivaan. Ja radiovoimalla ihan pian ovat jatkamassa yhteistuumin Anna Puu ja Olavi Uusivirta. Missähän päin sinä oot tällä hetkellä kuuntelemassa radiovoimaa? Ootko kenties täältä Lahdesta? Täällähän sijaitsee radiovoiman studio nykyänsä Ilmarisen tiellä täällä Etelä-Suomen Sanomien rakennuksessa. Ootko Päijät-Hämeestä muutoin vai jostain vähän kauempaa? Etelä-Suomen Sanomien levikkialueella, jos oot, ja ehkä Etelä-Suomen Sanomia käyt päivittäin katselemassa ess.fi-osoitteessa, niin mennään kohta yhdessä tuo luetuimpien top 5-listaus Etlarin luetuimpien artikkeleiden osalta läpi. Tuolta verkkosivultahan löytyy näköislehti sähköisenä versiona, jos ei se sinne omaan postilaatikkoon aamuisin tuu. Ja löytyy näitä kiinnostavia paikallisia ja valtakunnallisia ja laajemminkin maailmanlaajuisesti tärkeimpiä uutisia. Niitä voi käydä itselleen sopivassa välissä sieltä aina tarkistamassa. Mutta mennään tosiaan toi luetuimpien top 5-listaus ihan kohta yhdessä läpi.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Täältä olisi tärähtämässä radiovoimalla superpaikallisessa aamussa Etelä-Suomen Sanomien 5 eniten kiinnostanutta juttua tässä viime hetkinä. Ja näähän tässä aina elää päivän mittaan. Uusia uutisnostoja, artikkeleita tänne listoille. Tiensä löytää sitä mukaan, kun ihmiset niistä kiinnostuvat. Vitosesta ykköseen mennään otsikkotasolla ja viidentenä on tällä hetkellä Pelikanssin yleisömäärät laskussa liigan superkaudella. Nelosena Lutin ja Labin mahdollistaa keskustakampusta halutaan viedä eteenpäin. Kolmosena tällä hetkellä puolue jakoi lapsille äärioikeisto tarroja Lahden turilla. Menivät kuumille kiville. Kakkosena emme ole voineet edes unelmoida. Salpaukselle avautui Lahdessa mahdollisuus jättimäiseen tilauudistukseen. Ja sitten ykkösenä, onko aihepiiri yhtään semmoinen, jota olisit arvannut? Simpukan muotoinen asuinalue tuo Lahteen 100 omakotitonttia. Joo, näitä voi käydä sitten lukemassa, jos haluat, niin vaikka samaan tien tai sitten kun on parempi hetki. Ja näistä tämän aamun tuoreista aihepiireistä haluan sulle vielä nostaa täältä. Löytyy tuoreeltaan juttua otsikolla Sohvatehtaan pihan. Valtaavien sinisten kollien salaisuus selvisi Lahdessa, loppupaikka yllättävästi aivan muualla. No sitten myös tunnelmat ovat ristiriitaiset, sanoo Tori-isäntä superterassin peruttua hakemuksensa Lahteen. MM-kisojen uusi ajankohta näkyy Lahden EHT-turnauksessa. Ja vielä 11 tämän aamun julkaistu juttu, suon yli ei mennä, että heilahtaa. Maata voidaan puolustaa myös luontoa ennallistamalla. Joo, nämä kaikki aiheet hei löytyvät ja paljon lisää kiinnostavia Etlarin verkkosivuilta ess.fi.
1: Aidosti paikalla.

0: Niin tarvitaankohan tommoselle lintubongausretkelle kiikarit ja lintukirjaa ja 3 vuotta harrastuskokemusta vai riittääkö ihan silmät ja uteliaisuus? Ja mistä sitä tietää, jos näkee lintuparven, että onko kyseessä esimerkiksi peippoja vai pyyhkyjä vai jotain ihan muuta? Näitä aiheita tullaan selvittelemään tänä aamuna meidän aamukahvivieraamme eli BirdLife Suomi ry:n Jan Södersvedin kanssa 9:00 jälkeen. Tuommoinen Euro Bird Watch-tapahtuma on tiedossa tulevana viikonloppuna. Sitä on järjestetty jo pitkään vuosikaudet. Muuttolintujen suojelusta kuullaan tuon tapahtuman lisäksi ja tosiaan siitä, mitä taivaalla tapahtuu juuri tällä hetkellä muuttolintujen suhteen. Eli BirdLife Suomi ry:n Jan Södersved on vieraanamme radiovoimalla superpaikallisessa aamussa. Ja tiiraillaan vähän Päijät-Hämeenkin tilannetta tarkemmin hänen kanssaan 9:00 jälkeen. Ja meidän päivän kysymyskin liittyy aiheeseen. Kertaillaan se vielä ennen 9:00.
1: Kuuntelet Voiman aamua. Sinut on kutsuttu kauppakeskus Trion synttäreille. Tapaa Nelli, Orel ja Reisuproidit. Testaa värianalyysi ja tee alelöytyjä torstaista lauantaihin. Katso tarjoukset ja koko ohjelma osoitteesta trio.fi.
2: Kirpputori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötamaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
3: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.

0: Tulipahan luvattua, että mennään arpapelillä meidän herätysäänivalinta tänä aamuna. Ja näin tehtiin. Maken toive nousi esille. Hevillä hitillä voi hellästi. Onko intuitiota, että mikä sieltä oikein on tulossa? Enpä selittele sen enempää. Mennään kuuntelemaan.
1: Herätys. Hevillä. Hitillä. Vai hellästi?

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Suurin osa hyönteissyöjistä, muuttolinnoista on jättänyt Suomen ja aamumuuton pääosassa on tuossa syyskuun puolivälissä olleet peipot ja västäräkit. Pohjoisen pöllöt on olleet liikkeellä jo pari viikkoa takaperin ja pohjoistuuli on saanut myöskin kurjet liikkeelle. Meillähän päivän kysymys liittyy tosiaan muuttolintuihin tänään. Seuraatko sinä muuttolintuja? Ootko jo pungaillut joitakin? Ja jos oot erityisesti tunnistanut jotain tiettyjä, niin kerropa ihmeessä WhatsAppilla 0407776100. Annuka viestissä lukee, että olen nähnyt kurkiauran ja joutsenia. Onhan ne upeita näkyjä. Ja tervetuloa takaisin ensi keväänä. Annuka täällä vielä kuittaa. Kyllä, hyvästä ja jätetään muuttolinnuille, mutta kyllä ne sitten taas keväällä takaisin tulee. Seuraatko sinä muuttolintuja? Mitä oot bongaillut? Kerrohan mulle.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Uutisista hyvää huomenta. Tieverkon päällystystöiden rahoituksen putoaminen uhkaa romuttaa alueellisen tieverkon kunnon. Asia selviää elinkeinoelämän ja kunta-alan tilaamasta raportista. Päällystystöiden rahoitus pienenee ensi vuonna yli 110 miljoonalla eurolla. Rahoituksessa painotetaan pääteiden päällysteiden korjauksia, vaikka 90% valtion tieverkon korjausvelasta on seutu- ja yhdysteillä. Lahden torille ehdotettu superterassi jää toteutumatta, ja tunnelmat ovat toritoimijoiden keskuudessa kaksijakoiset. Tori-isäntä Timo Arasolan mukaan konsepti olisi tuonut torille uutta, mutta samalla vienyt runsaasti tilaa muulta toiminnalta. Myös osa keskustan yrittäjistä suhtautui hankkeeseen varauksella, koska sen pelättiin vievän asiakkaita kivijalkaravintoloilta. Torin ja keskustan kehittämistä jatketaan nyt kaupungin perustamissa ohjaus- ja yhteistyöryhmissä. Rantakartanon kampushankkeen rahoitus on Lahdessa vielä auki. Selvityksen mukaan korkeakoulujen vuokranmaksukyky ei riitä kattamaan hankkeen kustannuksia sijoittajien nykyisillä tuottovaatimuksilla. Kaupunginjohtaja Niko Kyynäräisen mukaan hanke ei välttämättä etenisi ilman kaupungin osallistumista. Hankkeen kustannusarviota ei ole julkistettu, mutta kampusselvityksestä on laskettavissa, että ensimmäisen vaiheen rakennuskustannus olisi noin 90 miljoonaa euroa. Dieselin ja 95-oktaanisen bensiinin keskihinnoissa nähtiin selvä nousu elokuusta. Tilastokeskuksen mukaan dieselin keskihinta oli syyskuussa lähes 2,5 euroa. Keskihinta on noussut 8% elokuusta. 95-bensiinin keskihinta nousi elokuusta liki 8%. Keskihinta oli syyskuussa 2,3 euroa. Kevyt polttoöljy kallistui rajusti, kun keskihinta nousi elokuusta yli 13%. Ratkaisuja soiden ja metsien ennallistamisesta maanpuolustuksen tarpeisiin ei ole vielä tehty. Ympäristöministeriön ja puolustusministeriön johtama työryhmä on arvioinut ennallistamisen ja maanpuolustuksen yhteensovittamista. Puolustusvoimista kerrotaan, että sopivista alueista ei ole vielä keskusteltu. Kohteita tulee aikanaan puolustusvoimien arvioitaviksi elinvoimakeskusten kautta. Esimerkiksi suopinta-alaa, jonka ennallistamisesta olisi puolustuksellista hyötyä, arvioidaan olevan vähintään 180 000 hehtaaria.
5: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
6: Tarkistellaan sääennuste yhdessä tämän keskiviikon ja huomisen torstain osalta. Eli ensin näin syyskuun puolella viimeisenä päivänä tuuli puhaltaa heikosti. Sää on poutainen koko kuuluvuusalueellamme ja näin aamulla vielä sumuisaa. Päivällä selkeää tai puolipilvistä ja lämpötila 13 ja 16 välillä tulee tänään olemaan. Ja ensi yönäkin paikoin kehittyy sumua. Yölämpötila on +2 +6. Huomenna lokakuun puolella ollaan päivälämpötiloissa noin 15 asteen vaiheilla. Tuuli on heikkoa edelleen ja sää jatkuu huomenna aurinkoisena ja poutaisena. Liikenneseurantamme käynnissä on. Sinä voit jeesailla halutessasi, jos oot itse ratin takana tai kartturina ja tulee jotain kerrottavaa muillekin radiovoiman kuuntelijoille. Eli suhailet meidän kuuluvuusalueellamme minimään. Niin, 0388 00 986 numeroon voit noita liikennetietoja välittää. Tiekamerat näyttää siltä, että olisi vähän tuommoista märkää ja kosteaa tienpintaa, mutta tekstiosalla sanotaan, että tienpinnat ovat kuivat. Itse en ole liikenteessä, niin en voi ihan varmuudella tarkistaa ja varmistaa, mutta sinähän voit, jos siihen on mahdollisuus.
7: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
5: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Niin syyskuun viimeinen päivä on käynnissä. Ja syyskuun aikanahan ei ole ollut yhtään virallista eikä myöskään suositeltua liputuspäivää. Mutta lokakuun puolelta näitä löytyy kolmin kappalein. Ja heti huomenna ensimmäinen päivä lokakuuta Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivää tullaan viettämään. Ja sehän siis on virallinen liputuspäivä, sen lisäksi 10. päivä lokakuuta. Viikonpäivänä se on sitten ensi viikon lauantai, vietetään Aleksis Kiven päivää ja suomalaisen kirjallisuuden päivää, virallista liputuspäivää. Ja niin on toi lokakuun 24. päivä, se on kans lauantaipäivä, niin virallinen liputuspäivä eli YK:n päivä. Nää tiedoksi, jos oot sinä juuri se, joka siellä teidän suunnalla noista lipun salkoon vetuhommista vastaa. Nimppari onnittelut tämän päivän nimppari triolle, eli Sirulle, Sirjalle ja Sorjalle. Paljon onnea huomenna lokakuun eka päivä torstaina nimipäiviänsä viettävät Rauno, Raine, Raino ja Raineer. Ja sitten, jos on tänään 30. syyskuuta vaikka hääpäivä tai synttärit käynnistyneet, niin paljon onnea niiden johdosta.
1: Radiovoima seurassasi.
2: Minni Salminen.

0: Niin, ootko nähnyt joskus semmoisen linnun, että oot ajatellut, että mikähän toi oikein lienee, olisi kiva tietää? Miten tämmöisen asian kanssa voi edetä? Löytyykö jotain helppoja ohjeita? Muuttolinnut ovat liikkeellä parhaillaan ja myös täällä meidän kolvousalueellamme. Niitä voi seurailla, mihin kaikkeen kannattaa kiinnittää huomiota. Olen kertonutkin tässä aamun aikana, että tuommoinen Euro Bird Watch-tapahtuma on tiedossa tulevana viikonloppuna. Eli se tarkoittaa sitä, että ihmiset seuraavat lintujen muuttoa eri puolilla Eurooppaa samaan aikaan. Aika yhdistävää. Meille on tulossa ihan tuota pikaa aamukahvi vieraaksemme BirdLife Suomi ry:n Jan Södersved. Ja kuullaan aiheesta siis tuota pikaa lisää.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Hiihoi! Lokakuu alkaa Karisman karkeloilla. Luvassa on tarjouksia ja hauskaa ohjelmaa koko perheelle. Shoppailua siivittävät kivat kisailut ja arvonnat, merimatkapalkinnot ja ilmaiset pullakahvit. Lapsille hattaraa, supermarsu show ja muuta mukavaa. Tule mukaan! Karkelot kauppakeskus Karismassa Lahdessa 1.–4.10.

0: aamukahvivieras.
1: Tulevana viikon loppuna eli lauantaina 3. ja sunnuntaina 4. päivä lokakuuta lintujen syysmuutto tulee yhdistämään miljoonat linnut ja kymmenet tuhannet ihmiset, kun lintuja seurataan samanaikaisesti niin täällä Suomessa kuin kymmenissä muissa Euroopan maissa osana BirdLifein järjestämää Euro Bird Watch-tapahtumaa. Ja tätä Euroopan suurinta lintutapahtumaa onkin vietetty jo näin lokakuun alussa, siis jo vuodesta 1993. Meillä on BirdLife Suomi ry:n Jan Södersved mukana Radiovoiman superpaikallisessa aamussa parhaillaan. Tervetuloa Radiovoimalle, Jan. Ja mulla on semmoinen tuntuma täällä, että sä oot jossain, missä sä oot nähnyt jotain ihmeellistä, ja onko sulla aamukahvikuppikin siinä vieressä?
2: No aamukahvikuppi on tässä vieressä. Tuli tosiaan tähän haastattelun ajaksi parvekkeelle, kotiparvekkeelle juomaan kahvin, ja tuossa juuri kun soitit, niin seurasin, kun harmaa haikara lensi tästä komeasti vierestä ohi.
1: Oi vitsi, miten se voi olla mahdollista? Mä menin ihan kananlihalle. Se kävi tervehtimässä nyt Radiovoiman kuuntelijoitakin.
2: No se varmaan arvasi, että nyt kannattaa lennähtää tuossa.
1: Hei, onko se semmoinen paikka, se parveke nyt, missä sä oot, että sä oot nähnyt aikaisemminkin siellä vastaavaa?
2: Kyllä tässä on joo, siis tuossa on 1,5 kilometrin päässä on tuommoinen järven perukka ja tässä loppukesällä loppukesästä alkaa ja syksyllä, niin noita harmaa haikaroita kyllä ihan isoilla alueilla eri puolilla Suomea niin näkee. Se ei ole mikään hirveän harvinainen nykyään, mutta aina mukava semmoinen sykähdyttävä näky.
1: No kyllä varmasti, ja ei sitä ihan kaikki kuitenkaan osaa tai hoksaa siinä bongata, kun se ohi menee. Ja tällä hetkellä niin lintumaailmassa eletään hienoa aikaa muutoinkin. Mitä siellä taivaalla tapahtuu tällä hetkellä nyt harmaan haikaroiden lisäksi?
2: No kyllähän ollaan jo niin pitkällä syksyssä, että suurin osa muuttolinnuista on lähtenyt. Meillä on hyvin vähän on enää kahlaajia ja hyönteissyöjälintuja. Kahlaajista niin pelloilla näkee vielä töyhtöhyyppiä, kapustarintuja, suokukkoja, taivaanvuohia. Ja hyönteissyöjälinnuista niin tiltaltti on sellainen, jota sen vaimea syyslaulua voi kuulla pihassa kuin pihassa ja sitten semmoisia hentoja kutsuääniä, mutta on meillä sitten vielä paljon lintuja, joita vielä on runsainkin joukoin liikkeellä. Sepelkyyhkyjä on vielä runsaasti. Kurjista on suuri osa lähtenyt, mutta kyllä niitäkin on vielä tuhansittain odottamassa kylmempiä säitä. Hanhia ja vesilintuja on vielä runsaasti, peippoja, rastaita. Kyllä nähtävää riittää vielä.
1: No kuulostaa siltä, että niitä vielä on, vaikka niin iso osa onkin jo lähtenyt. Ja jos hei kuuntelija ei ole koskaan harrastanut aikaisemmin lintujen tarkkailua, niin minkä takia just nyt tämä tulevan viikonloppu olisi hyvä hetki lähteä vaikka sille ihan ihka ensimmäiselle linturetkelle?
2: No sinänsä ihan mikä viikonloppu tahansa on oikein hyvä aika lähteä, mutta nyt on hyvin monin paikoin niin tämmöisiä opastettuja linturetkiä ja muita tapahtumia, niin se on semmoinen hyvä matalan kynnyksen tapa lähteä tutustumaan lintuihin ja lintujen syysmuuttoon. Et meillä on verkkosivuilla on koottuna näitä tapahtumia paikkakunnittain, mihin kuka tahansa on sitten tervetullut mukaan.
1: Eli birdlife.fi on sitten se osoite, josta voi käydä katsomassa, löytyykö sieltä oman asuinalueen läheltä jotakin. Ja tämä tapahtuma siis Euro Bird Watch on järjestetty vuosittain vuodesta 1993. Mikäs tässä tapahtumassa nyt sitten ihmiset edelleenkin vuodesta toiseen saa liikkeelle?
2: No se on varmaan tämä kansainvälinen näkökulma, että se ei muutu miksikään vuodesta toiseen, että linnut ei välitä mistään valtioiden rajoista, vaan tekee muuttomatkaa maasta toiseen. Ja meidän linnut on jossakin tuolla talvehtimisalueella, niin siellä voidaan katsoa yhtä hyvin, että ne on heidän lintuja, kun ne on siellä talvella. Ja muuttomatkan varrella niin ylittää monia muita maita. Ja sen takia tämmöinen yhteistyö suojelussa ja ympäristön asioiden esillä pitämisessä niin on hyvin tärkeää.
1: Niin, muuttolintujahan uhkaa muun muassa ilmastonmuutos ja elinympäristöjen kaventuminen ja myös laiton metsästys. Mikäs näistä näkyy tällä hetkellä kaikkein konkreettisimmin lintujen elämässä?
2: No kyllä se ehkä varmaan suuressa mitassa niin ilmastonmuutos, joka kaventaa elinalueita monin paikoin. Että tietysti tämä ihmisen aiheuttama elinympäristöjen muutos niin on myös paljon aiheuttanut tätä ilmastonmuutosta. Ja sitten on kyllä, ei ole ihan pienen mittakaavan touhua laiton metsästyskään, että meillä se tuntuu ehkä kovinkin vieraalta, mutta tuolla Välimeren maissa niin joka vuosi kuitenkin tapetaan kymmeniä miljoonia lintuja laittomasti.
1: Hei, onko lintujen suojeluun liittyen jotain, mitä tahtoisit radiovoiman kuuntelijoille nostaa esille?
2: No, paras tapa on olla mukana joko meidän järjestöissä tai muissa järjestöissä, että joukossa on aina voimaa, että asioita pidetään esillä, niin sillä on tämmöisiä pidempikantoisia vaikutuksia sillä, että miten saadaan asioita muuttumaan.
1: Tärkeitä asioita, ja tosiaan teidän verkkosivuilta löytyy kaikesta tästä lisätietoa. Mites nyt, jos kuuntelija katsoo tässä loppuviikon aikana tai viikonlopun aikana taivaalle ja näkee semmoisen vaan lintuparven, eikä oikein osaa itse ajatella tai tiedä yhtään, mikä se voisi olla, niin onko joku semmoinen ohje tai neuvo, että mistä sitä voisi lähteä selvittämään, jos painaa mieleen vähän niitä, että miltä se näyttää, vai pitäisikö ehtiä napata kuvaa vai kuunnella, mitä se sanoo, miten sen saa sitten?
2: Joo, sekä tämä kuva, että sitten jos äänen nauhoittaa, niin nämä on aina hyviä, koska silloin pystyy jälkeenpäin, pystyy sitten asiantuntija, kokeneempi harrastaja pystyy sitten sanomaan, mistä on ollut kyse. Mutta kyllä meillä on erittäin hyviä lintukirjoja, on paljon. Netistä löytyy paljon määritystietoutta, ja hyvin suosittuja on nykyään tämmöiset erilaiset linturyhmät Facebookissa, jossa ihmiset sitten kyselee kokeneemmilta, kun on jotakin havainnut ja haluaa saada selvyyttä havainnoilleen. Mutta semmoinen hyvä tapa lähteä liikkeelle on kyllä tosiaan se, että tämmöisen kokeneeman harrastajan matkaan lähtee opastetulle retkelle, koska tämmöinen opas osaa kertoa sitten, että mihin pitää kiinnittää huomiota. Et kun ihan tuosta nollasta lähtee liikkeelle, niin siinä menee äkkiä sormi suuhun, että mitä nyt oikein pitää katsoa. Että parvi menee ohi, ja sitten kun se on mennyt ohi, niin ei oikein jäänyt mieleenkään, että mitä siinä nyt sitten oikein, mihin piti kiinnittää huomiota.
1: Niin, se on tuttu tunne.
0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: BirdLife Suomi ry:n Jan Södersvedin kanssa jatketaan ihan kohta vielä syksyn muuttolintujen parissa.

0: Happoradio mukana radiovoimalla ja BirdLife Suomi ry:n Jan Södersvedin kanssa päästään seuraavaksi jatkamaan. Tulevana viikonloppuna lauantaina ja sunnuntaina BirdLife järjestää Euro Birdwatch-tapahtuman Suomessa ja kymmenissä muissa Euroopan maissa. Tämä on Euroopan suurin lintutapahtuma ja sitä on vietetty jo vuodesta 1993.
1: Aamukahvivieras.
0: Ehdit tuossa sanomaan, että kurkia vielä voi nähdä, vaikka suurin osa on jo lähtenytkin niin pohjoistuulten myötä. Niin onko tämmöisessä kurkiparven näkemisessä kokeneillekin lintuharrastajalle edelleen jotain semmoista erityistä?
2: Ja kyllä niitä on sekä kurkiparvissa että monista muista, mutta kurkiparviin ehkä liittyy kyllä semmoinen ihan varmasti monen harrastajan sydän sykähtää aina keväällä, kun ensimmäiset kurkiaurat saapuu. Ja syksyllä siinä on sitten taas sellaista kaihoa, kun kurkiaurat suuntaa etelään. Mutta on se myös ihan mahtava näky sitten, kun sattuu semmoinen oikein iso muuttopäivä, että kurkiauroja muuttaa yksi toisensa jälkeen ja saattaa tuhansia tai kymmeniä tuhansiakin kurkia yhden paikan ohittaa sitten päivän aikana.
0: Radiovoima on täällä Päijät-Hämeessä Lahdessa ja meidän kuuluvuusalue menee tuonne Kouvolaa, Kotka-Hamina, Kymenlaakson suuntaan saakka täältä ja pitkälle kuulutaan nettiradiovälityksellä myös muualla. Osaatko nyt näistä vaikka Päijät-Hämeestä liittyen sanoa, että mitkä paikat voisi olla sellaisia, jossa kannattaisi viikonloppuna pitää silmät auki tai mistä löytyy sitten tietoa, minne omalla asuinalueella kannattaa suuntailla?
2: No se on ihan siis tämmöinen tiira.fi-lintutietopalvelu, johon harrastajat kokoaa näitä lintuhavaintoja, niin sieltä voi tietysti kurkata vähän, että mitä omalla alueella nyt on näkynyt mielenkiintoista. Ja kyllä siellä Päijät-Hämeessäkin on nyt viikonloppuna opastettua havainnointia, niin sinne kannattaa suunnata ja lähteä mukaan. Ja kyllä eri puolilla Päijät-Hämettä ja Kymenlaaksoa on paljon, paljon hienoja lintupaikkoja, peltoaukeita, järvenrantoja, johon kannattaa suunnata.
0: Voiko he myös ihan myös kaupunkialueella nähdä muuttoa tavallisella kävelylenkillä vai pitääkö aina lähteä sinne metsään tai torneihin tai muuten luontoon?
2: No nuo mainitsemasi paikat on tietysti hiukan parempia paikkoja kokoaa enemmän lintuja. Kaupungissa ihan sen muuton havaitseminen voi olla hankalampaa, mutta kaupungeissa taas sitten, kun siellä on puistikoita asutuksen keskellä, niin ne saattaa olla sellaisia pieniä keitaita, joihin muuttomatkalla olevia lintuja pysähtyy. Ja siellä voi olla toisinaan ihan melkoinenkin kuhina, pikkulintuja siellä puistojen puissa runsaastikin.
0: Ja jos sitten päättää lähteä sinne luontoon, vaikka nyt viikonloppuna ehkä ensimmäistä kertaa, niin tarvitaanko sinne kiikarit ja lintukirja ja harrastuskokemusta mukaan vai riittääkö silmät ja uteliaisuus?
2: No se silmät ja uteliaisuus on se tärkein, mistä pitää lähteä liikkeelle, mutta aika pian kyllä niin vähintäänkin kiikaria tulee ikävä, kun useimmat linnut ei ne siinä ihan vieressä ole, vaan hiukan kauempana ja kiikarista on kyllä silloin iloa. Lintukirja tai sitten, ne on ihan näppäriä kännykkäsovelluksiakin, niin ne tietysti auttaa sitten siinä, kun yrittää selvittää, että mitä oikein on nähnyt. Ja äänien vartenhan on sitten tämmöisiä ihan ääntentunnistussovelluksia, hyvin suosittuja, mutta niihin pitää sitten vähän kriittisesti suhtautua, että kun tekoäly tunnistaa, niin se on aina paras mahdollinen arvaus, joka usein on oikein, mutta ei ihan aina.
0: Hei, onko olemassa joku semmoinen lintu, jonka näkemisestä sinä itse innostut edelleen erityisesti?
2: En osaa nimetä mitään ihan tiettyä lajia. On hyvin monia lajeja ja havaintotilanteet ja semmoinen, että kun ihan tämmöinen nyt täällä on ainakin oikein upea syysaamu, niin kyllä se on harmaa haikara tuossa ihan semmoinen hieno havainto. Ja saattaa olla semmoisiakin, että ei välttämättä erikoisia havaintoja, mutta on vaan pientä lintujen liikettä upeassa syysaamussa, niin on se niin upea tunne sekin.
0: Hei, onpa ihanaa, kun me päästiin sun kanssa katsomaan sitä harmaa haikaraa lähes tulkoon. Mä voin kuvitella, että sä siellä parvekkeella oot aamukahveilla ja se liiteli siitä ohitse. Jos antaisit radiovoiman kuuntelijoille Jan yhden lintutehtävän nyt tulevaksi viikonlopuksi, niin mikä se voisi olla?
2: No se voisi olla semmoinen, että tosiaan lähtee etsii lähimmän semmoisen lintupaikan, missä nyt voisi jotakin nähdä. Ja sitten voisi ottaa vaikka tavoitteeksi, että oppii yhden uuden lintulajin tässä viikonlopun aikana.
0: Luetteles vielä niitä, mitä ne voisi olla nyt sitten, mitä viikonloppuna voi sieltä vastaa tulla, että osaa, jos näkee jonkun, niin voi vähän kaivella, että olisiko se joku näistä. Mitä todennäköisesti nähdään viikonloppuna?
2: No todennäköisesti viikonloppuna nähdään semmoisia runsaita lajeja, niin veikkaan, että on sepelkyyhky, peippo, järripeippo, siellä paikoin valkoposkihanhi. Ja sitten riippuu vähän säästä siitä, että minkälaisia muita lajeja, mutta noiden suhteen niin voi aika varmasti sanoa, että on ainakin kärki kymmenikössä viikonloppuna.
0: Ja montaks kuukautta tarvii sitten odottaa, kun sen jälkeen, kun nämä kaikki muuttolinnut on lähteneet täältä, niin monta kuukautta menee sitten, kun päästään taas toivottamaan niitä tervetulleeksi takaisin?
2: No ei siihen mene ihan hirvittävän pitkä aika. Ja sitten voi muistaa, että syysmuuttoakin jatkuu vielä ihan tuonne vuoden vaihteen yli. Tietysti vähän syksystä ja alkutalvesta riippuen. Ja sitten kun on päästy ensi vuoden puolelle, niin kyllä sieltä helmikuulla jo ensimmäisiä muuttolintuja ehtii lounaisimpaan Suomeen ja maaliskuussa vielä Päijät-Hämeessäkin saa nauttia jo monista muuttolinnuista.
0: Tulevan viikonlopun Euro Bird Watch-tapahtumassa siis ihmiset seuraavat muuttoa eri puolilla Eurooppaa samaan aikaan ja BirdLife korostaa, että mukaan voi tulla omatoimisesti retkeilleen. Sieltä birdlife.fi osoitteesta löytyy lisätietoa. Ja toi oli hei ihan mahtava huomio ja meille muistutus siitä, että linnut ja luonto on yhteisiä ja Euroopassa ihmiset seuraa niitä ihan samoja muuttoliikkeitä sitten aina siinä kohdalla, kun missä mikäkin maa on ja missä kohtaa linnut menee.
2: Kyllä, meidänkin muuttolintuja on monia matkalla jo tuolla paljon etelämpänä.
0: Niin, sinne ne menee ja sitten tulevat takaisin. Jan Söder, Swed BirdLife Suomesta, kiitos vierailusta radiovoimalla ja upea muuttolintu viikonloppua ja koko syksyä. Ja katos vielä, näkyykö se harmaa haikara tulevan takaisin vai menikö se sen siljän tien nyt?
2: Kyllä se ehkä tuonne jonnekin järven rantaan kauemmas laskeutui, että ei ole nyt näkynyt uudelleen.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

Mariska, minä liityin sinuun. Ja täältä aletaan menemään pikkuhiljaa kohti kello 10 ja näin ollen Etelä-Suomen Sanomien seuraavia radiouutisia. Niitähän on tarjolla aina tuonne kello 18 asti tasatunnein. Tänään ollaan muun muassa kuultu siitä, miten Rantakartanon kampushankkeen rahoitus on Lahdessa vielä auki. Ja myös siitä, miten Lahden torille ehdotettu superterassi jää toteutumatta. Tunnelmat toritoimijoiden keskuudessa ovat olleet kaksijakoiset. Ja tästä aiheesta muuten löytyy sitten myös tietoa ess.fi-osoitteesta Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilta, niin kuin tarkempaa tietoa näistä kaikista. Tieverkon päällystystöiden rahoituksen putoaminen uhkaa romuttaa alueellisen tieverkon kunnon. Tähänkin ehkä lisää päivitystä tullaan saamaan pian.

0: Radiovoima. Paikallisten puolella.
1: Nyt on mega-autossa hullun halpaa. Uusi Peugeot 2008, hybrid, hullujen päivien hinnalla, 28 990 euroa tai 269 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa, rahoituskorko 0%, myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle, näitä autoja ei riitä kaikille.
2: Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tän kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikaassin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikaas-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
3: Uutisista hyvää aamupäivää. Tieverkon päällystystöiden rahoituksen putoaminen uhkaa romuttaa alueellisen tieverkon kunnon. Asia selviää elinkeinoelämän ja kunta-alan tilaamasta raportista. Päällystystöiden rahoitus pienenee ensi vuonna yli 110 miljoonalla eurolla. Rahoituksessa painotetaan pääteiden päällysteiden korjauksia, vaikka 90% valtion tieverkon korjausvelasta on seutu- ja yhdysteillä. Valtion teiden korjausvelka on yli 2,5 miljardia euroa. Lahden torille ehdotettu superterassi jää toteutumatta, ja tunnelmat ovat toritoimijoiden keskuudessa kaksijakoiset. Tori-isäntä Timo Arasolan mukaan konsepti olisi tuonut torille uutta, mutta samalla vienyt runsaasti tilaa muulta toiminnalta. Myös osa keskustan yrittäjistä suhtautui hankkeeseen varauksella, koska sen pelättiin vievän asiakkaita kivijalkaravintoloilta. Torin ja keskustan kehittämistä jatketaan nyt kaupungin perustamissa ohjaus- ja yhteistyöryhmissä. Heinolalaisen miehen taposta tuomittu mies on valittanut tuomiostaan Itä-Suomen hovioikeuteen. Mies sai Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa 9,5 vuotta vankeutta taposta, 3 vaaran aiheuttamisesta, törkeästä rattijuopumuksesta ja liikennepausta tieliikenteessä. Tuomion mukaan hän ajoi henkilöautolla kävelijää päin Virtakadulla Heinolan keskustassa itsenäisyyspäivän yönä viime vuonna. Mies kiisti kaikki syytteensä. Dieselin ja 95-oktaanisen bensiinin keskihinnoissa nähtiin selvä nousu elokuusta. Tilastokeskuksen mukaan dieselin keskihinta oli syyskuussa lähes 2,5 euroa. Keskihinta on noussut 8% elokuusta. 95 bensiinin keskihinta nousi liki 8%. Keskihinta oli syyskuussa 2,3 euroa. Kevyt polttoöljy kallistui rajusti, kun keskihinta nousi elokuusta yli 13%. Ratkaisuja soiden ja metsien ennallistamisesta maanpuolustuksen tarpeisiin ei ole vielä tehty. Ympäristöministeriön ja puolustusministeriön johtama työryhmä on arvioinut ennallistamisen ja maanpuolustuksen yhteensovittamista. Puolustusvoimista kerrotaan, että sopivista alueista ei ole vielä keskusteltu. Kohteita tulee aikanaan puolustusvoimien arvioitaviksi elinvoimakeskusten kautta. Esimerkiksi suopinta-alaa, jonka ennallistamisesta olisi puolustuksellista hyötyä, arvioidaan olevan vähintään 180 000 hehtaaria.
4: Lisää uutisia ess.fi.
0: Radiovoiman sää.
5: Heikosti puhaltelevaista tuulta on tiedossa tällä päivällä ja myös huomiselle lokakuun ekalle. Sää on poutainen ja selkeä tai puolipilvinen päivän mittaan. Huomennakin aurinkoisena ja poutaisena tulevat tilanteet jatkumaan. Ja lämpötila tänään keskiviikkona 13 ja 16 välillä. Yölämpötila ensi yönä +2 +5. Yöllä paikojen kehittyy sumua ja huomenna jatketaan noin 15 asteen lukemissa. Liikenneseurantaa täällä vielä radiovoimalla superpaikallisessa aamussa. Harjoitamme kello 11 asti. Asian tullen 0388-00986 numero on sulla käytössä. Näyttää kyllä rauhalliselta ja oikein valoisalta. Hyvältä toi ajokeli näiden tiekameroiden välityksellä ainakin. Mutta tosiaan hei, soittelehan jos oot ihan eri mieltä siellä liikenteessä.
6: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Tämmönen välikiitos muuten kaikille tässä keskiviikkoa aamun aikana mulle tänne studioon viestittäneille. Noita toiveita on tipahdellut taas semmoiseen mukavaan tasaiseen sykliin ja niitä meinaan tässä vielä toteuttaa ennen kello 11. Ja tämä tämmöinen keijukaishaltijattaren pimputus, josta on aikaisemminkin silloin tällöin puhunut, niin merkkaa aika usein siis, jos vaan sen muistan tuonne paikoilleen pistää, niin sitä, että kyseessä on kuuntelijatoive. Eli tämmöisellä äänellä tiedät näin tapahtuvan. Eli tommonen pimputus, harpun lirputus kuuluu toivekappaleiden edessä useimmiten täällä radiovoiman aamuissa. Reetan viesti tässä vaiheessa ja toiveella ihan kohta eteenpäin näin 30. syyskuuta. Onnitellaan vielä kertaalleen päivän sankarit kuitenkin ensin, eli Siru, Sirja ja Sorja, niin pari sankarit onnea ja myös muille tämän päivän juhlioille. Rauno, Rainer, Raine ja Rauno ovat noin huomisen. Mitä se nyt on, kvartetti, niin pari juhlioita. Mutta Reetan viestissä keskiviikko moi. Ja täällä on myöskin syksyn kaunis vaahteran lehti mukana. Herätysbiisiksi hän ehdotteli Heal the World, Michael Jacksonia. Ja herätysbiisi oli vähän toisenlainen, se oli Rammsteinia tänään. Mutta mennään tämä Reetan toive seuraavaksi kuulemaan. Ja tämän myötä, jospa jokaisella olisi tänään onnellisuutta päivässään, toivoo meidän kuuntelijamme Reetta.
1: Radiovoima. Studiossa
2: Minni Salminen.

0: Miljoona sade, Fostarin Helmi, ja voisinpa sulle jo vähän paljastella, että Miljoona sade, kun on lähdössä kiertueelle ja saapuvat niin ikään tänne Lahteen esiintymään, niin ollaan jo vähän tärskyjä sovittu Heikki Salon kanssa. Eli vähän myöhemmin tässä, kun muutamia viikkoja eteenpäin mennään, niin radiovoimalla superpaikallisessa aamussa vieraana tulee olemaan myös Miljoona sateen Heikki Salo. Mutta seuraavaksi siihen hetkeen, jota melkein ei malta odotella täällä aina aamun aikana. Meidän paikallisesta putkesta on kyse. Ja kun suomalaiskitaristi Tomi Vartiainen, eli Varre Vartiainen, on syntynyt vuonna 1974 tänä päivänä, eli 30. syyskuuta, ja viettää syntymäpäivänsä, ja hän Leningrad-kaupoissa on kitaraa soittanut, niin mennään Leningrad-kaupoissa ainakin kohta kuulemaan. Mutta sitä ennen vielä erittäin tuttu lahtelainen kaveri. Hän itse itsensä esitelkööt.
1: Lipa Liukkonen täällä radiovoimassa. Eihän missä on näin paikallista kuin täällä.

0: Radiovoima. Paikallisten puolella.
1: Sinut on kutsuttu kauppakeskus Trion synttäreille. Tapaa Nelli, Orel ja Reissuproidit. Testaa värianalyysi ja tee alelöytyjä torstaista lauantaihin. Katso tarjoukset ja koko ohjelma osoitteesta trio.fi.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
5: Joko mennään?

0: Valoisaa syksyistä tunnelmaa ja sopivaa sykähtelyä tällekin syyskuun viimeiselle päivälle sulle toivon. Huomenna muuten kun kohdataan, niin ollaankin jo lokakuuta elilemässä, niin se ihmeellisesti toi kuukauden vaihto tulee tosta vaan tapahtumaan huolimatta siitä, miten me ponnistellaan tai ollaan ponnistelematta. Missähän päin sinä oot tällä hetkellä kuuntelemassa? Jossain meidän FM-kuuluvuus rajojemme sisäpuolella vai sitten ehkä vähän jossain kauempana. Me saadaan aina välillä viestejä jostain melkein lähestulkoon toiselta puolelta maapalloa ja sitten taas toisaalta tuosta ihan naapurirakennuksesta. Saattaa olla, että oot vaikka Kouvolassa ja Kouvolan Sanomat onkin meillä ihan kohta tarkastelun alla. Minkälaiset asiat ja ilmiöt ja uutisotsikot siellä ovat asukkaita eniten kiinnostaneet viime hetkinä, sepä selviää pian.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

nauhassa kuusi numeroa.

B oli vuorossa on siinä ja aivan pian matka maailman ympäri on tulossa jatkamaan, mutta ensin lähdetään Kouvolaan. Kouvolansanomat.fi. Se on osoite, joka mulla on parhaillaan auki täällä studiossa nenän edessä tiirailtavana. Ja täältä meinasin sulle poimia 5 luetuinta artikkelia otsikkotasolla. Eli top 5 luetuimpia listaus käydään yhdessä läpi. Ja ihan tuttuun tapaan meinaa myöskin muutamia tämän aamun julkaistuja artikkeleita sulle esitellä. Mutta mennään tämä top 5 lista ensin läpi. Vitosena on tällä hetkellä Kouvolassa alkamassa miljoonien eurojen katuremontit. Katso kohteet kartalta. Nelosena entinen opettajien kauhu tienaa nyt yli 100 000 euroa vuodessa. Kiinnostavaa. Kolmantena loukkaantunut ilves makasi valtatiellä Valkealassa. Hätäkeskukseen on ilmoitettava aina. Siinäkin on tärkeä nosto. Ja toisena 3 naista avaa eläinklinikan Kouvolaan. Tämä oli mun mielestä tänä aamuna julkaistu juttu ja se on jo löytänyt tiensä tänne luetuimpien listalle kakkoseksi. Ja sitten vielä ykkösenä televisiosta tuttu mies haluaisi mielakan rinteiden yrittäjäksi. Sellaisia aiheita kiinnostaneimpia tässä viime hetkinä. Ja tosiaan toi 3 naista avaa eläinklinikan Kouvolaan on julkaistu tänä aamuna 5:00 ja minä meinaan kyllä tarkemmin käydä sen kohta lukemassa. Täältä löytyy myös Kouvola ehkäisee asunnottomuutta uudella palvelulla. Löytyy uutisten takajuttu. Keskustelu KK:n Jouko Myrrän potkuista on hedelmätön kuin appelsiinisato Saharassa. Ja sitten vielä Kouvola myi hoivakodin ukrainalaisille. Rakennus on nykyään leirikeskus. Joo, lisätietoa näistä kaikista ja niin kuin arvaat, monesta muustakin kiinnostavasta ja viihdyttävästä löytyy kouvolansanomat.fi-osoitteesta. Käyhän vilkaisemassa. Aidosti paikalla.

0: Nyt on mega-autossa hullun halpaa. Uusi Citroen C4 Hybrid. Hullujen päivien hinnalla. 29 990 euroa. Tai 275 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa. Rahoituskorko 0%. Myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle. Näitä autoja ei riitä kaikille.
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Tänään ollaan päästy juttelemaan muuttolinnoista ja olipa upeata, kun BirdLife Suomi ry:n Jan Södersved oli meillä aamukahvi vieraana ja siinä juuri kun soitin hänelle, niin hän oli parvekkeella nautiskelemassa auringon nousussa siinä aamukahveja ja harmaa haikara oli lentänyt sitä parvekkeen ohi, aivan kun olisi käynyt lähettämässä radiovoiman kuuntelijoille tervehdykseen. Niinhän se meni. Ja Jan kertoi, että vielä voi näitä harmaa haikaroita hyvinkin nähdä viikonloppuna. Voi nähdä sepelkyyhkyjä ja kurkia, vaikka kurjat olivat pääosin jo lähteneet, mutta kurkiparvia vielä mahdollisesti voi bungailla. Peippoja ja vaikka mitä muita hän siellä luettelikaan. BirdLife Suomi järjestää Euro BirdWatch-tapahtuman viikonloppuna ja siihen voi osallistua kuka vaan, sinä myöskin, ihan vaikka siellä omalla kotipihalla tai lähiluonnossa. Ja birdlife.fi-osoitteesta löytyy lisätietoa. Ja tänäänhän toi meidän päivän kysymyksemmekin liittyi syksyn muuttolintuihin, eli seuraatko muuttolintuja ja mitä oot bungannut? Ja ollaan juteltu myöskin tässä vähän aamun kelistä ja siihen otti osaa myös, minäpä kerron sulle kuka, Karppa. Karpan viesti täältä vielä mukaan. Hän laittoi nimittäin aikamoisen kuvasarjan mulle tulemaan. Täällä saattaa olla lintujakin täällä kuvissa mukana. Mun pitää tarkemmin kohta vielä tiirailla, mutta täällä on erittäin kauniita syksyisiä maisemia. Laiturikamera näyttää, että myös laitureiden pinnat ovat kosteat. Näin Karppa kirjoittaa lisäyksenä siihen, että tienpinnat on olleet kosteat aamun aikana. Niin mielelläänhän sitä muuttolintuja seurailee, vaikka ihan Helsinki-Vantaalle asti, mutta jalat ovat tukevasti maan pinnalla. Ja värikästä syksyä kaikille. 6 kuvaa ja Karppa toivottaa. Ehkä mun tarvii laittaa näitä kuvia tuonne meidän someen, Instagramiin ja Facebookiin vähän näytille, nimittäin sen verran komeista kuvista on kyse. Kiitos kaikille päivän kysymykseen tämän aamun aikana vastanneille. Huomenna torstaina taas uudenlaiset kysymykset. Jos tulee sopiva mieleen sun mielestä, niin pistä vaikka sähköpostilla mulle tietoa siitä. minni.salminen@radiovoima.fi.
0: Radiovoima. Tehty tarinoista.

0: Vilma Alina. Ja Vilma Alinan myötä minä. Pikkuhiljaa lähetään sut täältä superpaikallisilta aamutaajuuksilta. Mari Pekkosen huomaan. Hän on keskipäivän keitaalla jo oottelemassa. Ja Jani Nivala valmistautuu iltapäivän lähetyksen sun kanssa kello 13 ja 18 välille. Huomisesta torstaista, eli lokakuun ekasta päivästä, voin sulle aamun osalta kertoa jo valmiiksi, että huomenna meillä on aamukahvi vieraanamme Lahden kaupungin oma poika Arttu Lindeman. Hänellä onkin mielenkiintoista tehtävää viikonloppuna täällä Lahdessa ja hänhän täyttää ensi viikolla 30. Näissä merkeissä muun muassa siis huomenna torstaina kello 9 jälkeen Arttu Lindemanin kanssa on siis noi tärskyt sovittuna. Mutta nyt oikein aurinkoista valoisaa, suloista, sopivan sähäkkää keskiviikkoa.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Lokakuu alkaa Karisman karkeloilla. Luvassa on tarjouksia ja hauskaa ohjelmaa koko perheelle. Shoppailua siivittävät kivat kisailut ja arvonnat, merimatkapalkinnot ja ilmaiset pullakahvit. Lapsille hattaraa, supermarsu show ja muuta mukavaa. Tule mukaan! Karkelot kauppakeskus Karismassa Lahdessa 1.–4.10.
1: Osallistu Radiovoiman It's Hockey Time -kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikanssin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikans-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Alex Vargas ja Rise niminen kappale soi siinä.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.
0: Joo, täällä sitä ollaan. Radio on hengissä. Ei huolta. Siis niin paljon tuli viestejä tuossa kello 11 jälkeen. Älkää huoliko, olin aivan yhtä ymmyrkäisenä kuin tekin, että siis studiossa kaikki näyttää just siltä, miltä kuuluukin ja elementit rullaa, mutta mitään ei kuulu. Ja sitten tietenkin rupeaa itsekin katselemaan, että onko kaikki namiskuukkelit varmasti painettu oikein ja kyllä ne oli, mutta onneksi meillä on myös ne, jotka ymmärtävät tekniikan päälle. Lämpimät kiitokset Alille, että sait taas homman rullaamaan. Ja tuhannet kiitokset kaikille, jotka ilmi annoitte itsenne, että olette ollut heti kello 11 kuulolla ja olette välittäneet tätä vikaviestiä. Pahoittelut, etten ole kerennyt kaikille vastata noihin viesteihin. Vastaan kyllä tämän lähetyksen aikana ihan varmasti, mutta suurin syy on se, että tietysti ihan ensisijaisena hommana oli saada lähetys kuulumaan ja sitten sen jälkeen kerkee vastailla noihin WhatsApp-viesteihin. Mutta oikeasti tämä oli taas erinomainen osoitus siitä, että hei, radiolla on merkitystä, sillä on merkitystä, että siellä on joku ihminen puhumassa ja että sieltä radiosta ylipäänsä jotain kuuluu. 0406195939. Luulisin, että on ollut kaikista räväkin startti syyskuun lähetyksissä nyt nimenomaan kello 11, ja se on kiva, että meillä tekniikka päätti näin. Mutta hei, ei se mitään. Tämä on radiolähetyksen tekemistä, ja monasti on sanonut, että tekniikka on kiva niin kauan kuin se toimii, sitten kun se ei toimi, niin sitten pitää keksiä jotain muuta. Mutta onneksi on tämmöisiä erilaisia vaihtoehtoja, mitä kokeilla, niin kuin vaikka puhuminen. 30. päivä syyskuuta, se on Sirun, Sirjan ja Sorjan nimipäivä tänään. Lämpimät onnittelut teille sekä kaikille muillekin päivän sankareille. Ystäväni Anniina täyttää tänään vuosia, hänelle synttärionnittelut ilman muuta. Voi olla, ettei ole just nyt kuulolla, mutta joku ehkä on, joka pystyy sitten välittämään hänelle nämä synttärionnittelut. Hei, vitsi miten upea on meillä tämä syyskuun viimeinen päivä. Kyllä syyskuu jättää niin kauniita jäähyväisiä tänään, että jos vaan mahdollisuutta, niin lähde luontoon temmeltämään, vaikkei tekisi mitään muuta kuin kävisi pienellä happihyppelyllä, niin lupaan, että virkistää ja piristää. Ja aika viileä yö on takana monin paikoin koko kuuluvuusalueella ja ensi yöllekin. No, meillä jäi itse asiassa tuossa uutiset ja sää kuulematta, niin Ilmatieteen laitoksen säätiedotus kertoo, että sää on tänään laajalti selkeää ja poutaista, odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa. Enimmäkseen selkeää ja poutaa. Ensi yönä esiintyy paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila kohoaa tänään 13 ja 17 asteen välillä ja yön alin, ei ihan pakkasen puolelle, mutta 0-5 astetta ja paikoin esiintyy myös hallaa ja heikkoa tuulta tarjolla tälle vuorokauden mittaiselle sääennusteelle. Minun mielestä tänään voitaisiin vähän tehdä semmoista välitilin päätöstä syyskuusta. Minkälainen syyskuu teillä on ollut? Onko ollut jotain kivoja kohtaamisia, bileitä, vaikkapa jotain reissuja? Semmoisia olisi kiva kuulla, koska minusta se on aina mukava, kun pääsee jakamaan semmoisia kivoja kokemuksia. On ne sitten yhteisiä tai itsenäisesti saatuja kokemuksia. Niin kyllä varmasti kaikilla on jotain semmoista, mitä pystyisi jakamaan kuluneesta syyskuusta. 0406195939. Kari laittoi, että hyvä, että uskalsit alkaa puhumaan. Toi on vähän semmoinen sama kuin, että heittäisi ihan kenelle tahansa, et uskalla. Koska siis, jos yhtään olette oppinut tuntemaan tässä vuoden aikana, niin uskalluksesta se ei ole ikinä kiinni. Mm. Mutta joo, Sonicin tahdissa jatketaan. It feels so good, soi nyt keskipäivän keitaassa. Ja Pekkasen Mari täällä. Moi!

Siinä Sonic-kappaleella It Feels So Good. 11.21 näyttää kello. Keskipäivän keidas on käynnissä ja tosiaan pyysin, että jos voitaisiin tehdä semmoista välitilinpäätöstä syyskuusta, niin täällä yksi kuuntelija laittoi, että on ollut motskarilla ajelua, lomailua mökillä, terassin tekoa, parit viikonloppureissut, eli lomaa arjesta. Vielä viime viikonloppuna Virossa käytiin turistina laivaan kävellen. Ei ollut autoa mukana ja ei ole myöskään siis ostettu mitään turhan raskaita tuliaisia sitten siltä reissulta. Itellä varmaan yksi päällimmäisimpinä muistoina syyskuusta tietysti useat autourheilutapahtumat ja Rallycrossin EM-sarjan päätösosakilpailu ja kaksi kappaletta kävin todistamassa paikalla Portugalissa ja siis siellä oli ihan valtavan kuuma. En sano edes, että lämmin tai helteinen, koska lämpötila nousi semmoiseen mukavaan pikkukuumeeseen 37 asteeseen ja sitten kun meillä oli katsomopaikat semmoisessa teräsrakenteisessa katsomossa, niin se olisi niin kuin olisi paistinpannulla istunut. Että vaikka siinä onneksi oli sentään jotkut vanerit laitettu, ettei tarvinnut ihan siihen teräksen päälle istahtaa, niin voin kertoa, että oli kuuma. Ja sitten se kisa-alue on tavallaan semmoisessa laaksossa. Ei puun puuta, eli ei myöskään varjon varjoa. Että ihan aamutuimaan ajetut lähdöt siinä 9 ja 10 välillä, niin ne pystyy katsomaan varjossa, mutta muuten oli koko ajan auringonpaisteen alla. Ja kyllä siinä sai olla suomituristi ihan nokkelana liikkeellä, että miten pystyy viilentämään itseään ja pysymään pois suoralta porottavalta auringolta, niin just Suomen kuljettajien lähdöt kävin katsomassa ja sen jälkeen temmelsin varikolle, josta sitten pääs autojen katveeseen ja milloin mihinkin. Ja sitten sain Set Promotion tiimiltä, jolla on kaksi suomalaiskuskia, yksi norjalainen ja yksi virolainen. Ei ole muuten vitsin alku, vaikka saattaisi kuulostaa siltä. Niin siellä on sen verran tuttuja, että kysyin, että olisiko heillä mitään ylimääräistä käsipyyhettä. Niin siihen laskin kylmää vettä ja laitoin sen sitten niskaan viilentämään. Vähän kyllä teki mieleen mennä ihan semmoisen vesiletkun alle nököttämään hetkeksi ja viilentää sitä kautta. Mutta kyllä sai kekseliäisyyttä käyttää sillä reissulla ja siis hieno reissuhan se oli ehdottomasti. Olen tässä miettinyt, että pitäisi jonkinlaista varmaan tämmöistä pikkasen jälkikäteen tulevaa somepäivitystäkin tehdä. En ole nimittäin semmoista saanut vielä aikaiseksi, mutta me luulen, että se voi tavallaan toimia myös hyvänä semmoisena, jos sen tekisi vaikka vasta marraskuussa, niin sit saisi hyvällä mielellä muistella turhankin lämmintä reissua. Tuossa kuten olette tottuneet varmaan, niin biisitoiveitakin toteutellaan ja nyt toteutetaan. Tässä on niin osuva sanasto ainakin lähetyksen alkuun, että kun säädän ATK-laitteiston epävireeseen, niin nyt tikapuut taivaaseen Levy and the Leavings.

0: pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
1: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Kaikkeen ei tarvitse sanoa tahdon. Jos oma pankkisi löysi uuden kumppanin, valitse sinä pankki, joka pysyy vierelläsi. Tervetuloa palvelevaan Someron säästöpankkiin. Taloudellisen hyvinvoinnin puolella jo lähes 150 vuotta. Kotkan konttorimme löydät Kirkkokatu 6. Someron säästöpankki. Meillä vastassa on aina ihminen.
5: Kirpputori Kisälli. Aarreaitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
6: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Disko ja aurinko laski. Moneltais tänään muuten aurinko laskee. Se nykypäivänä tuntuu laskevan niin kovasti paljon aiemmin. Aina tiettyyn pisteeseen asti. Siinä 7 tienoilla se on jo meidän kuuluvuusalueella tainnut painua mailleen ihan kauttaaltaan. Joo, 11.33 on kello ihan näillä näppäimillä. Ja hetkinen, mikä oli? Täällä yksi kuuntelija laittoi tämmöisen Suomen yrittäjien esityksen linkillä. Ja Suomen yrittäjät esittää nyt julkisen talouden vahvistamiseksi 5,7–8,6 miljardin euron sopeutusohjelmaa, joka perustuu menojen hillintään, julkisen sektorin uudistamiseen ja kasvureformeihin. SY:n tiedotteen mukaan tavoitteena on vakauttaa julkinen talous kiristämättä työn ja yrittämisen verotusta. Verotoimiakin SY:n lista toki sisältää. Yrittäjät esittää esimerkiksi laajaa indeksileikkausta, eläkejärjestelmän tehostamista, hyvinvointialueiden tehtävien ja rakenteiden keventämistä sekä ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen uudistamista. Ja Suomen yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen sanoi tuossa tiedotteessa, että velkajarrusta on pidettävä kiinni. Suomi velkaantuu edelleen liian nopeasti. Ja toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen puolestaan sanoi, että sopeutus pitää tehdä leikkaamatta orastavalta kasvulta siipiä. Osoitamme omalla sopeutusohjelmallamme, että julkista taloutta voidaan vahvistaa kiristämättä työn ja yrittämisen verotusta. Ja tämän Suomen yrittäjien ohjelman painopiste on nimenomaan siinä menojen vähentämisessä. Ja Suomen yrittäjien esittelemään kokonaisuuteen sisältyy 3,4–5,9 miljardin euron suuruisiksi arvioidut menosäästöt, 1,8 miljardin euron tulopuolen toimet sekä 0,5–0,8 miljardin euron yritys- ja verotukien uudistukset. Ja merkittäviä säästöjä haetaan esimerkiksi kuntien valtionosuusjärjestelmästä, hyvinvointialueiden toimintaa tehostamalla sekä julkisia hankintoja uudistamalla. Ja yrittäjät katsovat, että monituottajamallilla voidaan tehostaa toimintaa ottamalla PK-yritykset vahvemmin mukaan sote-palveluiden tuottamiseen. SY:n mukaan samalla on arvioitava palvelulupauksia ja hyvinvointialueiden rakennetta. Saas nähdä, miten tällainen esitys otetaan sitten vastaan ja mikä lähtee toteutukseen vai lähteekö mikään. Young Hearted vuoro on nyt kappaleella Takavalot.

0: Bastille ja Pompeji soi keskipäivän keitaassa. Seuraavaksi kuunnellaan The Coursea, Would You Be Happier?
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tan kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikanssin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikans-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi. Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
1: Sinut on kutsuttu kauppakeskus Trion synttäreille. Tapaa Nelli, Orel ja Reissuproidit. Testaa värianalyysi ja tee alelöytyjä torstaista lauantaihin. Katso tarjoukset ja koko ohjelma osoitteesta trio.fi.
0: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia klögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
2: Nyt on mega-autossa hullun halpaa. Uusi Opel Mokka Hybrid huippuvarusteilla hullujen päivien hinnalla 28 990 € tai 269 € kuussa. Ja vielä hullumpaa, rahoituskorko 0%. Myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle. Näitä autoja ei riitä kaikille.
0: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Siinä John Oss ja San Antonio. 10 minuuttia vaille 12 näyttää kello. Kertausharjoitusten enimmäismäärää halutaan nostaa kaikkien asevelvollisten kohdalla 200 päivään. Mutta kertausharjoitukset eivät kuitenkaan lisäänny, vaikka enimmäismäärää aiotaan nostaa. Ensi vuonnakin puolustusvoimien tavoite on kouluttaa 25 000 reserviläistä. Asevelvollisuuslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kertausharjoitusten enimmäismäärä olisi kaikkien asevelvollisten kohdalla 200 päivää. Nyt kertausharjoitusten enimmäismäärä miehistöllä on 80 päivää ja miehistön erityistaitoa vaativiin ja miehistön vaativimpiin erityistehtäviin koulutetuilla 150 päivää. Aliupseereilla, opistoupseereilla ja upseereilla enimmäismäärä on jo nyt tuon 200 päivää. Majuri Arto Rantahalvari pääesikunnan koulutusosastolta kommentoi, että miehistön kokonaisvuorokausien noston tavoitteena on varmistaa tasavertaiset edellytykset reservin osaamisen kehittämiselle sotilasarvosta riippumatta. Muutoksella ei ole vaikutusta kertausharjoitusten vuosittaiseen suunnitteluun. Ja tässä lakiluonnoksessa halutaan myöskin helpottaa asevelvollisten ja puolustusvoimien henkilökunnan lähettämistä ulkomaille. Luonnos on juuri lähtenyt lausuntokierrokselle ja lain on tarkoitus tulla voimaan ensi heinäkuussa. Myös tänä vuonna puolustusvoimien tavoite on kouluttaa 25 000 reserviläistä ja Rantahalvari uskoo, että tuo tavoite täyttyy.
1: Radio Voima.

PMMP ja pahvinaamari. Ennen puolen päivän uutisia kuunnellaan vielä toista kotimaista supersuosittua yhtyettä. Halo Helsinki ja Gardenia.

0: Uutisista hyvää päivää. Lahdessa avautui tänään kodin tavaraketju Rustan uusi myymälä. Liike avautui Holmaan valmistuneessa uudisrakennuksessa ja avajaiset houkuttelivat väkeä jonoksi asti. Uuden liikekeskuksen kaikki myymälät on nyt auki. Jo aiemmin paikalla avasivat Puuilo ja Paavolasta muuttanut huonekaluliike Jysk. Myös Rusta muutti Holmaan Paavolasta. Heinolalaisen miehen taposta tuomittu mies on valittanut tuomiostaan Itä-Suomen hovioikeuteen. Mies sai Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa 9,5 vuotta vankeutta taposta, 3 vaaran aiheuttamisesta, törkeästä rattijuopumuksesta ja liikennepausta tieliikenteessä. Tuomion mukaan hän ajoi henkilöautolla kävelijää päin Virtakadulla Heinolan keskustassa itsenäisyyspäivän yönä viime vuonna. Mies kiisti kaikki syytteensä. Kela ennustaa, että väestön ikääntyminen kasvattaa sairausvakuutuksen matkakorvausmenoja yli 50 miljoonalla eurolla vuoteen 2040 mennessä. Kela maksoi toissa vuonna matkakorvauksia yli 340 miljoonaa euroa. Summan arvioidaan paisuvan noin 400 miljoonaan euroon. Kasvu painottuu Uudellemaalle, jonne väestökin kasaantuu. Valtaosa Kelan korvaamista matkoista on taksimatkoja. Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen ylitti 90% rajan vuoden toisella neljänneksellä. Nousu on ollut nopeaa, sillä vielä 5 vuotta sitten velkasuhde oli noin 75%. Nopeimmin on kasvanut valtion velka. Valtion hallinnon velka kasvoi 4 miljardia euroa tämän vuoden toisella neljänneksellä. Samalla Suomen velkasuhde on tänä vuonna noussut ensimmäistä kertaa euroalueen keskimääräisen velkasuhteen yläpuolelle. Unionin sääntöjen mukaan julkinen velka ei saisi olla yli 60% bruttokansantuotteesta. Lahtelainen Sami Pajari on viikonlopun Sardinian MM-rallissa yhä mukana mestaruustaistelussa. Kesän 3 osakilpailuvoiton putki nosti Pajarin kärjen tuntumaan ja Chilen rallissa sarjajohtaja Elfin Evansin rengasrikko piti suomalaisen mestaruushaaveet elossa. Evans johtaa kuitenkin sarjaa 17 pisteellä ennen päätöskisaa. Myös Oliver Sulbergillä on mahdollisuus mestaruuteen. Pajari tarvitsee Sardiniasta huipputuloksen ja samalla kilpailijoidensa pistemenetyksiä. Toyota-pomo Jari-Matti Latvalan mukaan kivikkoinen Sardinia voi tarjota vielä suuria käänteitä mestaruustaisteluun.
1: Radiovoiman sää.
2: Sää on tänään laajalti selkeää ja poutaista. Ilmatieteen laitos kertoo, että odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen selkeää ja poutaa. Aluksi sekä ensi yönä paikoin sumua. Päivän yli lämpötila on 13-17 astetta. Yön alin 0-5 astetta. Paikoin esiintyy hallaa, heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

Avicii toimi tuommoisena puolen päivän herättäjänä. Kello on ihan kohta 9 minuuttia yli 12. Keskipäivän keidas on käynnissä. Pekkasen Mari täällä studiossa. Terve vaan. On upea tämä syyskuun viimeinen päivä. Kyllä on niin kauniit jäähyväiset tällä kuukaudella, ettei paremmasta väliä. Ja voi että miten lämpimästi aurinko vielä paistaakaan näinä päivinä. Jos haluat laittaa viestiä tänne studioon, lähetä WhatsAppia 0406195939. Se on tuo suora väylä silmieni eteen näytölle, ruudulle. Olisiko se nyt riittävän monella tapaa sanottu? Aina silloin tällöin putkahtaa radion soittolistalle kappaleita, joita ei muista ihan hetkeen kuulleen. Niin tämä on myös semmoinen. Mä muistelisin, että meillä on kotona ollut aikoinaan kyseinen albumi nimenomaan vinyylinä. Voi olla, että muista väärinkin, mutta toi on jotenkin toi kyseisen albumin kansikuva sen näköinen, että meillä on se todennäköisesti ollut. Täältä tullaan Venäjä. On Hassisen koneen esikoisalbumi. Suoraan vuodelta 1980 ja kyseinen levyhän ylitti kultarajan myynnillään. Kappaleista suosituimmaksi todennäköisesti nousi Rappiolla niminen biisi. Ja toi albumin nimihän on mukaelma Tapio Suomisen elokuvan Täältä tullaan elämä nimestä. Ja esimerkiksi suosikkilehen äänestyksessä niin äänestettiin vuoden suosituimmaksi albumiksi. Mutta me emme suinkaan kuuntele kappaletta Rappiolla, vaan me kuunnellaan nyt Kulkurin iltakaljaa.

Charlie Puth, Beat Yourself Up, soi keskipäivän keitaassa. Pekkasen Mari täällä studiossa kello 13 asti. Toisinaan sitä tulee hyvinkin mielenkiintoisia linkkivinkkejä kuuntelijoilta, kuten esimerkiksi tämä. Yhdysvalloissa insinööriopiskelija Gary George maksoi 50 vuotta sitten, eli vuonna 1976, ainoastaan $217, noin 1150 magneettinauhan erästä. Niitä myytiin Houstonin Ellingtonin lentotukikohdassa järjestetyssä valtion ylijäämähuutokaupassa. Ja yli 4 vuosikymmentä myöhemmin 3 erään kuulunutta nauhaa myytiin huutokaupassa 1,8 miljoonalla dollarilla, eli noin 1,6 miljoonalla eurolla. Et ei siinä mitään, jos muumimukin myydään yli 40 tonnilla, mutta kylläpä onnistuikin insinööriopiskelija Gary George ostamaan hyvin mielenkiintoisia magneettinauhoja, joista siis 3 myytiin noin 1,6 miljoonalla eurolla. Ja nämä nauhat oli kuuluneet avaruushallintonasalle, jossa mies oli työskennellyt harjoittelijana ja hän oli käynyt toisinaan työkavereidensa kanssa vastaavissa huutokaupoissa. Ja alun perin toi ostos vaikutti lähinnä semmoiselta hyvältä jälleenmyyntikaupalta. Et erässä oli noin 65 laatikollista televisioasemien käyttämiä 2-tuumaisia videonauhoja, uusi Ampex-nauhakela, joka maksoi tuolloin noin $260, joten George aikoi myydä käyttökelpoisia nauhoja paikallisille televisioasemille. 3 laatikkoa jäi lopulta kuitenkin myymättä, ja Space.comin mukaan Gary Georgen isä oli huomannut niissä merkinnät, joiden mukaan nauhoille oli tallennettu Apollo 11 astronauttien toimintaa kuun pinnalla 20. päivä heinäkuuta 1969. Ja näinpä sitten isä oli kehottanut poikaansa säästämään nuo nauhat. Kyllä aina kannattaa kuunnella vanhempia. George ei ton Sotheby's-huutokaupan mukaan yrittänyt edes toistaa 3 nauhaa seuraavien 32 vuoden aikana, mutta tilanne muuttui vuonna 2008, kun hän kuuli NASAn etsivän Apollo 11 alkuperäisiä kuutallenteita lähestyvän lennon 40-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Ja George otti yhteyttä avaruushallintoon, mutta osapuolet eivät päässeet yhteisymmärrykseen siitä, mitä nauhoille pitäisi tehdä tai kuinka ne voitaisiin toistaa. No, näiden vanhojen nauhojen lukemiseen soveltuva laitteisto löytyi sitten lopulta semmoisesta kalifornialaisesta DC-videostudiosta. Nauhat tutkittiin lokakuussa 2008 ja niiden todettiin säilyneen poikkeuksellisen hyvässä kunnossa ja tuolloin ne myös digitoitiin. Sotheby's kuvaili niitä varhaisimmiksi ja tarkimmiksi säilyneiksi videotallenteiksi Neil Armstrongin ja Buzz Aldrinin kuukävelystä. 3 kelaa kattavat lähes koko astronauttien toiminnan kuun pinnalla ja niiden yhteenlaskettu kesto on noin 2 tuntia 24 minuuttia. Kyse ei kuitenkaan ollut NASAn myöhemmin kadonneeksi todetuista alkuperäisistä slow scan -raakatallenteista. Georgen nauhoille oli tallennettu Houstonin lennonjohdossa televisiolähetysmuotoon muunnettua kuvaa. Ja NASAn mukaan näillä nauhoilla ei siten ollut aiemmin näkemätöntä sisältöä, vaikka niiden kuvanlaatu olikin poikkeuksellisen hyvä. No sitten tämä huutokauppa Sotheby's pani 3 nauhaa myyntiin New Yorkissa 20. heinäkuuta 2019, eli päivälleen 50 vuotta ton ekan kuukävelyn jälkeen. Ja ennakkohinta-arvio oli 1 000 000 to $2 000. 3 tarjoajaa kilpaili tallenteista lähes 5 minuutin ajan ja lopulliseksi hinnaksi tuli $1,82 miljoonaa. Ostaja jäi tuntemattomaksi. Sotheby's vahvisti myöhemmin ton nauhojen saavuttaneen tämän hinnan. Ja hinta oli vaatimattomasti noin 8000 kertaa suurempi kuin mitä George oli vuonna 1976 maksanut siitä 1150 nauhan erästä. Ja ratkaisevaksi osoittautui
Pieni merkintä kolmessa pahvilaatikossa ja Georgin isän neuvo olla heittämättä niitä pois.

0: pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
2: Kaikkeen ei tarvitse sanoa tahdon. Jos oma pankkisi löysi uuden kumppanin, valitse sinä pankki, joka pysyy vierelläsi. Tervetuloa palvelevaan Someron säästöpankkiin. Taloudellisen hyvinvoinnin puolella jo lähes 150 vuotta. Kotkan konttorimme löydät Kirkkokatu 6. Someron säästöpankki. Meillä vastassa on aina ihminen. Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
3: Superpaikallinen on.
4: Heippa Tiralla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä. Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy, mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelemaan, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäsi, semmosina mekin täällä ollaan.

Neljä ruusua ja viimeinen valssi. Suomessa on viimeisen 3 vuoden ajan ollut semmoinen saksalainen Flixbus, joka on siis liikennöinyt ja herättänyt aika paljonkin huomiota. Ja Flixbussin saama mediahuomio ei varmasti ollut sellaista, mitä yhtiö olisi halunnut. On aika paljon tullut semmoisia niin sanottuja onboard-videokuvia siitä, että miten vaarallisissa paikoissa tehdään ohituksia. Ja kyllähän tuommoiset ovat varsinkin iltapäivälehtiä kiinnostaneet ja ne ovat aika paljon noita videoita julkaisseetkin. Ja saksalaisen bussiyhtiön Suomen liikennöinnistä vastaava johtaja Michael Lehmann vakuutteli eilen, että kuskien liikennerikkomuksiin suhtaudutaan jopa armottomasti. Jos kuskimme jää kiinni piittaamattomasta ajamisesta, he eivät saa enää koskaan ajaa Flixbussilla. Asia on kolahtamassa selvemmin kuljettajille, koska Flixbus on niin suuri ja meillä on hienoimmat reitit ja autot. Kuskien vaihtoehtona on toimia syrjäisten tai maaseudun liikennöitsijöiden palveluksessa. Näin siis sanoo puolalainen Michael Lehmann. Kuljettajan potkuihin johtaneita tapauksia on Lehmannin mukaan tapahtunut Suomessa muutamia. Ja viimeksi 3 viikkoa sitten Helsingissä tapahtui tilanne, jossa Flixbus aiheutti vaurioita kaiteeseen. Ja yksi tämmöinen turvallisuuteen liittyvä asia mietityttää erityisesti Lehmannia. Hän suorastaan innostuu ja latelee pitkän puheenvuoron, ainakin Iltalehden mukaan. Sanoo, että emme voi Suomessa asentaa kojelautakameroita busseihin. Meillä se tarkoittaa sitä, että on 2 kameraa, joista toinen kuvaa kuljettajaa ja toinen tietä. Näin meillä on ollut tarkka tieto siitä, mitä tiellä on tapahtunut ja miten kuljettaja on toiminut. Kamerasta näkyy muun muassa, käyttääkö kuljettaja puhelinta ajon aikana. Tieliikennelaki ei millään tavalla estä Suomessa kojelautakameran käyttöä. Sen sijaan busseissa sen käyttämisen esteenä on työelämän tietosuojalaki. Syynä on se 5 luvun 16 pykälässä oleva kohta, jonka mukaan kameravalvontaa ei saa käyttää tietyn työntekijän tai työntekijöiden tarkkailuun työpaikalla. Kameravalvontaa voi käyttää vain, jos työpaikalla on selvä väkivallan uhka tai riski hengille tai terveydelle. Joukkoliikenne ei kuulu tähän piiriin. No, sikäli ihan hyvä, että toivotaan, että se on jatkossakin niin, ettei joukkoliikenne kuulu semmoisen piiriin, että on selvä väkivallan uhka tai riski hengille tai terveydelle. Mutta Lehmannin mukaan tämä kamera vaikuttaa ratkaisevasti kuljettajien toimintaan ja sanoo, että silloin kuskit tietävät, että heitä valvotaan. Mielestäni se on tyypillistä käyttäytymistä. Silloin käyttäydytään eri tavalla, kun valvonta on päällä. Ongelmana on se, että meillä ei ole Suomessa lupaa niiden käyttämiseen. Mietinpähän vaan, että tässä kun nämä kaikki erilaiset kamerat ovat viime vuosina yleistyneet, niin miten ihmeessä ennen muinoin on ollut kuitenkin mahdollista, että kaikki on mennyt sillä tavalla suht hyvin. Ja sitten jotenkin aina tietysti herättää kummastusta, että miten tietyn firman autot ovat niitä, jotka näkyvät jotenkin negatiivisessa valossa tieliikenteessä. Mutta joo, toinen puoli, että kyllä varmasti ihmiset käyttäytyvät eri tavalla, kun tietävät, että heitä valvotaan. Mutta eikö se nyt oikeasti, jos olet tekemässä töitä, niin silloin tehdään töitä, eikä sekoilla mitään muuta. Paitsi ehkä välillä radiossa.

0: Robbie Williams, Love of My Life. Seuraavaksi Eloa, Electric Light Orchestra ja Roll Over Beethoven.
1: Keskipäivän keidas.

0: Osallistu Radiovoiman It's Hockey Time -kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikanssin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikans-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
1: Nyt on mega-autossa hullun halpaa. Uusi Peugeot 2008. Hybrid hullujen päivien hinnalla 28 990 euroa tai 269 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa, rahoituskorko 0%. Myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle. Näitä autoja ei riitä kaikille.
2: Sinut on kutsuttu kauppakeskus Trion synttäreille. Tapaa Nelli, Orel ja Reissuproidit. Testaa värianalyysi ja tee alelöytyjä torstaista lauantaihin. Katso tarjoukset ja koko ohjelma osoitteesta trio.fi.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
5: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Roosa ja 8 muuta.
7: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoimaa.
8: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä.

brittiläismuusikko Luke Seidel-Singh ja In Your Eyes. Seuraavaksi kuunnellaan kappaleen verran kotimaista osaamista Kisulta, Sabotage.

Kisu ja sabotage. Keskipäivän keidas keskiviikon ja syyskuun osalta tulee paketoitua seuraavan kappaleen myötä, mutta mehän jatketaan heti lokakuun ensimmäinen päivä, eli huomenna kello 11, joten ei muuta kuin pysykää kuulolla. Ihan kohta kuullaan uutisia, uutisten jälkeen Jani Nivala ja Puolen Suomen iltapäivä. Ja ennen tätä pakettia Maroon 5, She Will Be Loved. Oikein mukavaa syyskuun loppua ja huomiseen. Moi!

0: Uutisista hyvää päivää. Pääministeripuolue kokoomus esittää, että seuraavalla vaalikaudella julkisia menoja leikattaisiin 9 miljardilla eurolla. Suurimmat säästöt saataisiin sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä eläkejärjestelmän uudistamisesta. Molemmista säästettäisiin 2 miljardia euroa. Puolue haluaa pidentää suomalaisten työuria alusta, keskeltä ja lopusta, koska Suomessa työurat jäävät selvästi muita Pohjoismaita lyhyemmiksi. Lisäksi kokoomus poistaisi laajalti indeksikorotukset. Valtionhallinnosta leikattaisiin vajaa 1 miljardi ja sosiaaliturvasta 0,5 miljardia euroa. Lahdessa avautui tänään kodin tavaraketju Rustan uusi myymälä. Liike avautui Holmaan valmistuneessa uudisrakennuksessa ja avajaiset houkuttelivat väkeä jonoksi asti. Uuden liikekeskuksen kaikki myymälät on nyt auki. Jo aiemmin paikalla avasivat Puuilo ja Paavolasta muuttanut huonekaluliike Jysk. Myös Rusta muutti Holmaan Paavolasta. Poliisi epäilee tapon yritystä ja pahoinpitelyä alaikäisten asumisyksikössä Isossa Kyrössä Etelä-Pohjanmaalla. Poliisin tietojen mukaan asumisyksikön alle 15-vuotiaalla asukkaalla oli ollut hallussaan teräase, jolla hän oli lyönyt kohti yksikön ohjaajia eilen. Kaksi ohjaajaa sai osuman teräaseesta. Vammat eivät ole hengenvaarallisia. Toinen tapauksen epäilty on yli 15-vuotias. Ruotsin saamelaisten asemaa tutkinut totuuskomissio vaatii Ruotsin valtiota pyytämään anteeksi saamelaisilta, jotka nuoruudessaan pakotettiin koulukoteihin ja työlaitoksiin. Lisäksi komissio esittää loppuraportissaan muutoksia lainsäädäntöön. Saamelaisten edut tulisi ottaa erityisen tarkasti huomioon, kun tehdään päätöksiä kaivostoiminnasta tai tuulivoimasta. Raportissa ei kuitenkaan puututa tulenarkaan kysymyksen metsästyksestä ja kalastuksesta poronhoitoalueella. Suomessa vastaavan totuuskomission raportti jätettiin viime vuoden lopulla. Britannian pääministeri Andy Burnham pitää Britannian paluuta Euroopan unionin jäseneksi yhtenä vaihtoehtona, kun pohditaan maansuhdetta Eurooppaan. Pääministeri kommentoi asiaa yleisradioyhtiö BBC:n haastattelussa. Burnhamin mukaan Britannian EU-erosta on ollut enemmän haittaa kuin hyötyä. Hän sanoi haluavansa tarkastella, mitä on tehtävissä Britannian ja unionin välisten suhteiden korjaamiseksi. Unionin ja Britannian johtajien on määrä tavata myöhemmin tänä vuonna järjestettävässä huippukokouksessa.
1: Radiovoiman sää.
2: Sää on nyt laajalti selkeä ja poutainen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosissa enimmäkseen selkeää ja poutaa, yöllä paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna noin 13 ja 17 välillä. Huomenna lounaassa on paikoin lämpimämpää. Yölämpötila 0-5, paikoin hallaa, heikkoa tuulta. Katsotaan vielä Pohjois-Suomeen kanssa. Maan pohjoisosassa enimmäkseen selkeää ja poutaista, yöllä paikoin sumua. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 8 ja 13 asteen välillä. Viileintä on Pohjois-Lapissa ja yölämpötila on -2-4 välillä. Maan pohjoisosassa heikkoa tai kohtalaista lounaanpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Halva Finlands iltapäivä. Kielitaito loppui siinä kahden sanan jälkeen, mutta ei se mitään. Keskipäivä keidas loppui. Mari Pekkanen huomenna Puikoissa kello 11-13. Knipin korttitalolla tosiaan startattiin tämä iltapäivä lähetys. Erinomaisen hyvää, toivottavasti aurinkoistakin keskiviikkoa. 30. päivä syyskuuta. Ja mitäs näyttää paperikalenteri? Se sanoo, että huomenna on lokakuu. Näin se vaan menee. Pitää muuten ostaa uusi paperikalenteri ensi vuodelle. Ilman ei pärjää. Viime viikolla muuten erään kalenterisekoilun ja mielenkiintoisen sattumuksen kautta puhuttiin yhden henkilön kanssa, jonka kanssa tulee tehtyä töitä, niin näistä kalenterihommista niin oli mahtava huomata, että on muitakin paperikalenteri-ihmisiä vielä olemassa kuin meikäläinen. Joo, sekoiltiin viime viikolla yhden haastismeiningin kanssa aivan huolella, mutta kaikki hyvin haastis saatiin tehtyä lopulta ja muutaman epäonnistumisen jälkeen, niin puitiin sitten tätä tämmöistä erään alan ihmisen kanssa, joka järjestää näitä haastatteluja sitten elokuvamaailman ihmisille, niin puhuttiin, että hänelläkin on paperikalenteri käytössä ja sitten me laitettiin sinne samalle päivälle samaan aikaan lopulta se haastattelu meidän paperikalentereihin. Mutta joo, hänkin sitten päivitteli sitä, että jos ei olisi sitä paperikalenteria, niin ei kyllä pärjäisi. Minä olin aivan samaa mieltä, että jotenkin siihen kätevästi kaiken laittaa. Ja muut sitten ihmettelee, että miksi et sä siirry siihen kännykkään, kun sulla on se kännykkä aina mukana, että eikö sinne olisi niin helppo laittaa kaikki. Mutta kun siitä on niin hyvä katsoa just vaikka tuommoiset työasiat, että mikä haastattelu on milloinkin. Niin ne on kaikki siinä paperikalenterissa. Kääntää sivua seuraavalle viikolle, niin siitä on niin kätevä katsoa. Se käyttöliittymä on parempi kuin missään digitaalikalenterissa, missään kännykästä löytyvästä systeemistä. Niin paperikalenterit forever. Joo, ja ensi vuodelle täytyy semmoinen taas hankkia. En aio todellakaan siirtyä digimaailmaan kalenterimeiningeissä. Vanha jäärä täällä studiossa jääräilee. Hei, haastattelumeiningeistä mainitaan nyt tämän iltapäivän haastateltava. John Smith Rock Frozen -tapahtumatuottaja Jenni Koivusilta kertoo meille John Smith-meiningeistä kello 16 jälkeen. Niin sellaista tänään, jos ja kun mun paperikalenteri pitää kutinsa. Kyllä se on tänään. Joo, tänään. 30. syyskuuta. Joo. Ranskalaisen musiikin viikko jatkuu 3 jälkeen Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa. Tänään me kuunnellaan meidän kuulijan Jeren toivebiisiä, joka on tavallaan myös mun toivebiisi, mutta eri versiona. No, mutta siitä lisää sitten parin tunnin kuluttua. Ja WhatsApp-yhteydet edelleen aktiivisena 0406195939 viestiin, jos hotsittaa.
0: Radio Voima. Paikallisten puolella.

The Tubes, She's a Beauty. Musta tuntuu, että tämä keskiviikko kaipaa vähän David Guettan humputusta ja jumputusta, niin laitetaan sitä seuraavaksi myös Irinan ja Mirellan musiikkia. Ehdottomasti tämä päivä tarvitsee, niin niitähän se sitten saakoon täältä puolen Suomen radiosta. Ja paperikalenteri-ihmiset ovat hereillä. Meitä on muitakin. Emme ole yksin, minä ja eräs promoottori, jes. WhatsAppissa viestejä numerossa 0406195939. Paperikalenteri myös täällä, forever, näin sanoo eräs kuulijamme. Saanko mä hänen nimeä tietoon? Hän on Jenni. Katsotaan vielä tuosta joku toinen paperikalenterin puolustaja. Niin, kuvan kerran. Joo, fotojakin voi pistää meidän WhatsAppiin. Täältä löytyy kuva tämmöisestä tummanvihreästä, kuusenvihreästä, metsänvihreästä kalenterista, jossa on nuuska muikkunen sit siinä kannessa. 2027 kalenteri. Nyt mä taas en osaa käyttää tätä meidän WhatsAppia. Miksi mä oon näin törppö? No joo, kuitenkin siinä se kuva oli. Nyt se hävisi, mutta ei se mitään antaa hävitä. Niin paperikalenteri-ihmiset ovat barrikaadeilla ja liputtavat tämän häviävän muinaisen teknologian puolesta, jolla on etunsa, joka on täysin ylivertainen verrattuna noihin digisysteemeihin. Vaikka sä voit sen digikalenterin jakaa jonkun kanssa, että sitten sitä voi useampi ihminen tapittaa sitä samaa kalenteria. Mutta se on niin kätevä, kun viikko kerrallaan pistät omat menot siihen paperille, ne on siinä. Ja sitten sä voit samaan aikaan vaikka tietokoneella tehdä sitten jotain muuta ja katsella sitä paperikalenteria toisella silmällä ja suunnitella viikkoa tai jopa seuraavaa viikkoa sitten etukäteen ja laittaa sinne, että no niin, töissä kello 11.30 on tommonen palaveri tai meno ja sitten seuraavana iltana 19.30 mulla on tommonen tapaaminen ja sitten tossa mä menen salille ja näin poispäin. Niin, ai että, ei ole tämän voittanutta. Paperikalenteri forever.

0: David Guetta, Would I Lie to You, menossa mukana Cedric Gervais sekä Chris Willis myös. Eilen hankin uuden paperikalenterin, kun se on vaan niin mainio apuri. Noni, siellä on toimittu esimerkillisesti ja hyvissä ajoin, tai siis just tälleen niin kuin pitäisi. Nythän se pitäisi hommata se ensi vuoden kalenteri, kun nyt sit pitää iskeä sitä tammi, helmi, maaliskuutakin jo läjää, että milloin menee salille maaliskuussa. No ei, mutta onhan sitä kaikkea, niin kuin ollaan huomattu, että jos yrittää vaikka jonkun tuttava perheen kanssa sopia jotain, että milloin nähdään. Joo, ei käy toi viikonloppu, ei käy tuolloin, ei käy silloin. Sitten niin kuin, joo, maaliskuun viimeinen viikonloppu on vapaa. No joo, mutta meillä on siinä hiihtoloma, ei käy. Niin kuin, että se on sinne puolen vuoden päähän tyyliin, niin sitten ne ehkä onnistuu. Niin. Kyllä sitä nyt vaan tarvitsisi jo tuota ensi vuoden kalenteria jo. Minä kun olen tämmöinen, että itseni johtaminen ei onnistu, epäjärjestelmällisyys on iloni, niin yleensä tulee ostettua se aivan liian myöhään, mutta nyt sen voisi tosiaan jo hankkia tuon kalenterin. Mika laittoi viestin, että mikä se sekoilu oli. Niin, siis kun oli Dome Karukosken haastis viime viikolla. Joku päivä sitten, kun mä tein tämän lähetystä, niin mulla niin kuin sydän pamppasi, kun mä sitten jossain vaiheessa huomasin jonkun sähköpostin, että hei, pitikö sun soittaa Dome Karukoskelle jo tänään? Mä ajattelin, mitä? Nytkö mä sössin sen? Nytkö mun paperikalenterimeiningit meni keturalle ja kaikki meni päin mäntöä, niin mä niin kuin hiki nousi ja otsalle ja kainaloihin ja myös sinne kyllä pehikin nousi kehiin ja kaikki ja sydän jätti lyöntejä välistä ja syke nousi 200. Et nyt mä niin kuin kämmäsin tämän ja Dome Karukoski on odottanut jossain Suomen kuuluisin elokuvaohjaaja, joka on Netflix-leffoja tehnyt ja Tolkienit ja uraa tuolla Hollywoodissa maailmalla. Se on ootellut jossain ABC:llä. Niin kauan kahvi on kylmettynyt, se on miettinyt, että se alkaa hörppimään sitä kahviansa sitten, kun Nivala Jani soittaa. Ja se on otellut 5 minuuttia ja 10 minuuttia, ja sitten se on ajatellut, että 20 minsaa kun on täynnä, niin sitten se lähtee ajelemaan, ja se ei enää niin kuin sitä haastattelua venttaile. Niin mä mietin, että vitsi, tää on noloa, että mulla on niin kuin, I had one job, mun piti soittaa Dome Karukoskelle, ja sen mä oon sössinyt, mutta onneksi se ei ollut sitten mun vika, että siinä oli tämmöistä niin kuin inhimillistä erehdystä sitten toisesta päästä siitä välikädeltä, joka haastattelua sopi. Mutta se ei ole mikään ihme, että joskus käy näitä. Kun just, mäkin jos päivittäin jonkun haastattelun teen, mitä siitä tulee vuodessa yli 200 haastista, niin sitten kun niitä sovitaan, niin kyllähän sehän jossain vaiheessa sitten joku mokaa. Et nyt tällä kertaa se syyllinen ei löytynyt sieltä peilistä, mutta ensi kerralla se kyllä löytyy sieltä, sen mä lupaan, että varmasti jo nyt varsinkin, kun tästä sanoo tälleen, niin ihan salettiin tänä vuonna tulee kämmättyä joku haastis tai joku tuommoinen aikataulusekoilu, että haastateltava on täällä studion ovella ja minä olen jossain eri paikkakunnalla. Minä olen Jyväskylässä ja haastateltava on Lahdessa. Ja niin, kuin, enkö mä laittanut osoitetta, että joo, väärä kaupunki. Varmasti tulee joku tämmöinenkin, mutta joo, ei sen kummempaa sekoilua, mutta tuommoista niin kuin aikataulusekoilua ja se ei ole siis mikään ihme, että joskus niitä tulee inhimillisiä erheitä, mutta se pitää homman maukkaana, se on tämän homman suola, että joskus on tämmöisiä niin kuin muuttujakin matkas, niin eikö se ole hyvä vaan?
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Irina, älä riko kaavaa. Mirella löytää, mutta on seuraava Chipale ja Ed Sheeranin musaa ja myös Kaija Koota tulossa. Ja muista myös se tosiseikka, että sinä voit vaikuttaa siihen, minkälainen kipale täältä radiosta seuraavaksi soi. 0406195939. Tiedät mitä tehdä, jos haluat, että ihmisjukeboksi täältä, ihmislevyraati, ihmishittimittari Nivala pistää täältä jonkun tietyn veisun soimaan, niin mäiskäsehän viestiä tänne päin. Mä sanoin tuossa siitä, että yksi kuulijamme oli hommannut uuden nuuskamuikkuskalenterin, mutta se oli siis tämän vuoden kalenteri, se nuuskamuikkuskalenteri. Jos osaisi numeroita lukea, niin minä olisin nähnyt sen, että niin, 2026, se on tämän vuoden kalenteri. Ensi vuoden kalenteri on tuossa alla, siitä näkyy vain nurkka, 2027, mutta se on turkoosi. Jos tämän vuoden kalenterissa on nuuskamuikkunen, niin kuka muumihahmo on ensi vuoden kalenterissa? Siitäkin olisi kiva kuulla lisää, jos kuulijamme on tuossa kuulolla. Sitten mä sanoin tuosta, että digikalentereissa on se etu, että sä pystyt jakamaan sen, että vaikka jollain perheellä pystyy niin kuin olemaan yksi yhteinen kalenteri, että siitä näkee sitten kaikki ne menot. Että jos Peksi lisää sinne, että Peksi on pelaamassa käsipalloa tuohon aikaan, niin Peksin perheenjäsenet voi katsoa, että no Peksi on tuolla, että ei sovita siihen mitään muuta, että Peksillä on tommonen ilta tiedossa, niin siinä on tavallaan niin kuin se etu. Mutta ei ole mitenkään mahdotonta paperiversionkaan kanssa. Nimittäin meidän kuulija Satu laittoi tämmöisen viesti, että kyllä ehdottomasti paperikalenteri on ja kotona näkyvällä paikalla. Kaikki tietää, mitä milloinkin tapahtuu. Tämmöinen viesti Satulta. No niin, paperikalenteri 6, digikalenteri 0. Ei se ihan nolla, sanotaan, että se on 6-1. Paperikalenteri 6, digikalenteri 1. Eli toikin on niin kuin mahdollista paperikalenterissa aivan hyvin, että sulla on kotona seinällä se jossain eteisessä tai keittiössä ja siinä on niin kuin kaikki näkyvällä paikalla kaikille tiedossa, niin sitten kun vaan jokainen jaksaa vilkaista siihen aina välillä, niin ei tarvitse todellakaan mitään jaettua digikalenteria. Tuommoinen vanha kunnon, vanhan kansan hyväksi havaittu seinäkalenteri, niin ei ole parempaa.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.

Jos meille äsken laului Irina, nyt meille lauloi Mirella. Löytää mut, eli siis Mirella. Ed Sheeran ja Kaija Koota ja myös toivemusiikkia Mariskalta luvassa tänään vielä. Jossain vaiheessa kun keritään lauluja soittaa, morojani, tällainen kalenteri pitää olla. Meidän kuulija Pauli pisti valokuvan, missä Pauli multitaskää digimaailmassa ja sitten analogimaailmassa kalenterin kanssa. Siinä on paperikalenteri pistetty läppärin näyttöä vasten. Ja tosiaan tämmöinen kalenteri pitää olla. Siinä on kauniita kukkasia kannessa. Minun vuoteni 2027. Hei, Paulikin on jo käynyt ostaa ensi vuoden kalenteri. Loistavaa, loistavaa. Mietteitä maalta. Paula Piirainen, minun vuoteni. Anna elämän kannatella. Siinä on Paulin kalenterissa siis varmasti tuommoisia hyödyllisiä mietelauseita ensi vuodelle. Hyvä, hyvä. Kehtaanko mä kertoa, minkälainen kalenteri mulla on? Mä ehkä sanoin tästä joskus jotain, mutta mä katsoin tätä silloin viime talvena. Mulla on semmoinen metsän aikakalenteri. Siinä on semmoinen mäntymetsä kannessa ja golden hour, aurinko laskee. Siis tässä mulla on tää käsissä tää kalenteri, niin aurinko laskee ja kultaiset männyt näkyy tossa. Ja mä pidin tätä kädessä kaupassa ja mä katsoin, että en mä voi tollaista kalenteria ostaa, kun mä oon mies ja mä en oo. Niin, niin mulla on sen, en mä voi tommoista kalenteria ostaa. No totta kai mä voin. Miksi en mä vois? Metsän aikakalenteri tuoksuu kanervalta, kuuselta ja nokkosilta. Metsässä vuodenajat vaihtuvat. Tuuli humisee puissa ja mielenrauha valtaa sydämen. Pääosassa tässä jo 7. kerran ilmestyvässä kalenterissa on edelleen suomalainen metsä, kotimme ja intohimomme. Ja sitten täällä on kivoja metsäkuvia täällä kalenterissa. Mitä mä häpesin, että mä tämmöisen hommasin. Tai mulla oli siellä kaupassa hirveän semmoinen, että en mä voi ostaa tuommoista, kun en mä ole mikään oikea eräopas, en mä omista metsää. Jotenkin oli jotain tällaisia ihmeesteitä niin kuin päässä ja sitten jotain, että ihmiset nauraa mulle, jos mä kaivan tämän mun metsän aikakalenterin jossain palaverissa esille ja havupuut tuoksuvat. Mutta mitä ihmettä? Tämä on ollut kiva. Mua silti hävettää sanoa näitä ääneen. Tässä on niin kuin joka kuun alussa aina semmoinen pikkuinen mietelause. Nyt kun lokakuu alkaa, niin täällä mun metsän aikakalenterissa lukee tälle, että tuuli puhaltaa keltaisia lehtiä juurakoille, kantojen väleissä uutta satoa, kun sade piirtää kuvioita sammaleisiin. Syyspakkasen ensipuraisu huurruttaa varjopaikat ja harmaan sävyt laskeutuvat taivaalle ja turkkeihin. Metsän aikakalenteri. Paras hankinta ikinä. Ensi vuodelle täytyy hankkia myös tämmöinen samanlainen. Ja pitää alkaa jakaa näitä hempeitä, imeliä mietelauseita kanssa täältä, vaikka tänne lähetykseenkin aina. Eiks niin?

0: Ed Sheeran, Overpass Graffiti.
1: Meidän nimetön kuulija, joka tuosta nuuskamuikkuskalenterista laittoi foton, niin hän laittoi myös tarkentavan valokuvan. Kyllä se ensi vuoden kalenterikin on nuuskamuikkunen kalenteri. Okei, nyt on ollut tuommoinen metsänvihreä, sammalenvihreä ensi vuonna turkoosi nuuskamuikkuskalenteri. Ja näissähän on hei mietelauseita kans kannessa. Tämän vuoden 26 nuuskamuikkuskalenteri. The main thing in life is to know your own mind. Snufkin. Moomin Summer Madness. Vapaasti suomennettuna. Pääjuttu elämässä on tietää oma mielipiteesi tai tietää omat ajatuksesi tai jotain. To know your own mind. Miten se kääntyisi? Jotenkin tunnet itsesi. Voisiko se mennä niin? Pääjuttu elämässä on, että tunnet itsesi. Itsetuntemusta. Snufkin. Mikä on ensi vuoden nuuskamuikkuskalenterin mietelause? You must go on a long journey before you can really find out how wonderful home is. Noni, nuuskamuikkusfilosofiaa. Sinun täytyy lähteä pitkälle matkalle kauas ennen kuin sinulle selviää, miten ihanaa kotona on. Näin sanoo Snufkin. Enpäs tiennyt, että nuuskamuikkunen on Snufkin englanniksi. Sehän on hauska nimi se. Hei, Kaija K. seuraavassa elämässä. Ja sitten Mariskan raa-raa-raa-biisiä toivottiin soimaan. Se on Tuijan toive. Otetaan se tuossa Kaija K. jälkeen. Jos sulla on joku toive tai mietelause mielessä, niin 0406195939.

Yli huomenta Jani, ei muuta kuin nättinä tyttönä ostamaan pinkkejä kalentereja, heppakalentereja, prinsessakalentereja, piste, piste, piste. Se on äijä, joka sellaiset hankkii, ei tarvitse pönkittää turhan päiten itsetuntoa ulkoisilla miehisillä elementeillä. Itse asiassa se osoittaa sitä todellista äijämeininkiä. Tämmöisen viestin studion laittoi Jomppeli.

RAKAS. Mariska, toivekappale ra. Joo, se oli Tuijan toivelaulu se. Oli hyvä keikka Mariskalla Paviljongin klubilla kuun alussa. Tuija hehkuttelee tuossa WhatsApp-viestissään vielä. Aivan varmasti. Vaiettu rakkaus, Suvi Teräsniskan laulu ennen uutisia. Tämä on Dolores Forever.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Pääministeripuolue kokoomus leikkaisi eläkkeistä ensi vaalikaudella 2 miljardia euroa. Kokoomuksen mukaan velkajarrun mukaista julkisen talouden sopeuttamista on vaikea toteuttaa, jos eläkejärjestelmä rajataan täysin sopeutustoimien ulkopuolelle. Puolue haluaa pidentää suomalaisten työuria, koska Suomessa työurat jäävät selvästi muita Pohjoismaita lyhyemmiksi. Työeläkemenot olivat viime vuonna yhteensä lähes 38 miljardia euroa. Kaiken kaikkiaan kokoomus leikkaisi seuraavalla vaalikaudella julkisia menoja 9 miljardilla eurolla. Suurimmat säästöt saataisiin eläkejärjestelmän uudistamisen ohella sosiaali- ja terveyspalveluista. Lahdessa avautui tänään kodin tavaraketju Rustan uusi myymälä. Liike avautui Holmaan valmistuneessa uudisrakennuksessa ja avajaiset houkuttelivat väkeä jonoksi asti. Uuden liikekeskuksen kaikki myymälät ovat nyt auki. Jo aiemmin paikalla avasivat Puuilo ja Paavolasta muuttanut huonekaluliike Jysk. Myös Rusta muutti Holmaan Paavolasta. Suomen tietotoimisto STT:n uutis- ja kuvatoimiston liiketoiminta saattaa päättyä. STT suunnittelee tappiollisen liiketoimintansa alasajoa maaliskuun lopussa. Muutosneuvotteluiden piirissä on 95 työntekijää, eli lähes koko henkilöstö. Ulkopuolelle jää vain yritysten lehdistötiedotteita jakava STT-viestintäpalvelut, jonka toiminta on kannattavaa. STT on tuottanut uutisia ja uutiskuvia laajasti suomalaisille tiedotusvälineille. Myös Etelä-Suomen Sanomat on sen asiakas ja julkaisee sen juttuja ja kuvia. Puolustusvoimat on sopinut Patrian kanssa uusien tela-ajoneuvojen hankinnasta. Patria toimittaa esisarjan ajoneuvot maavoimille ensi vuoden syksyllä ja testaus- ja kokeilujakso kestää vuoden. Uusilta ajoneuvoilta edellytetään esimerkiksi liikkumista metsämaastossa, kantavilla soilla sekä syvässä lumessa. Maavoimat testaa ajoneuvoja Kainuun prikaatissa. Myös Ruotsi hankkii Patrian tela-ajoneuvoja testausta ja arviointia varten. Britannian pääministeri Andy Burnham pitää Britannian paluuta Euroopan unionin jäseneksi yhtenä vaihtoehtona, kun pohditaan maan suhdetta Eurooppaan. Pääministeri kommentoi asiaa BBC yleisradioyhtiön haastattelussa. Burnhamin mukaan Britannian EU-erosta on ollut enemmän haittaa kuin hyötyä. Unionin ja Britannian johtajien on määrä tavata myöhemmin tänä vuonna huippukokouksessa.
1: Radiovoiman sää.
2: Sää on nyt laajalti selkeä ja poutainen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosissa enimmäkseen selkeää ja poutaa, yöllä paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna noin 13 ja 17 välillä. Huomenna lounaassa on paikoin lämpimämpää. Yölämpötila 0-5, paikoin hallaa, heikkoa tuulta. Katsotaan vielä Pohjois-Suomeen kanssa. Maan pohjoisosassa enimmäkseen selkeää ja poutaista, yöllä paikoin sumua. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 8 ja 13 asteen välillä. Viileintä on Pohjois-Lapissa ja yölämpötila on -2-4 välillä. Maan pohjoisosassa heikkoa tai kohtalaista lounaanpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Hurts Miracle.
1: Kolmaskymmenes päivä syyskuuta, Puolen Suomen radio täällä ja toive musiikkia kehissä meillä nyt seuraavaksi. Tuli tämmöinen viesti, että jutteli äsken englantia ja muistui mieleen yksi laulu. Biisitoiveeni on American Pie, Don McLeanin kappale. Soitetaan se tässä nyt sitten seuraavaksi Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Don McLean, American Pie. Ja kohta asiaa yrittäjäpäivistä, valtakunnallisista yrittäjäpäivistä.
2: Studiossa Jani Nivala. Uh-huh.

0: Toivemusiikki Don McLean, American Pie. Kohta on luvassa paikallista asiaa 2:30. Paikallinen juttu tehdään 3:30 ja 4:30 vielä sama temppu, että laitetaan muutaman minuutin verran paikallista asiaa tulemaan keskiviikkoiltapäivä lähetykseen. Se oli pitkä laulu toi American Pie, toivebiisi nimettömältä kuulijaltamme. Siinähän olisi ehtinyt vaikka mitä. Mä ajattelin, että se on tavallinen 3 minuutin biisistä. Jossain vaiheessa katso kelloa, että jaa, biisiä on jäljellä. Kappale etenee, minuutit juoksee. Vähän pitempi biisi. Olisi ehtinyt käydä vaikka syömässä amerikkalaista piirakkaa siinä kappaleen aikana. American Pie. Anssi, meidän kuulija, laittoi tästä äijäilymeiningistä viestiä. Tämä liittyy nyt siihen, kun mulla on tuommoinen metsän aika. Eikö mikä? Oliko se metsän aika? Metsän aikakalenteri, joo. Missä on kaikkia imeliä metsämietelauseita. Anssi pisti eilen kuvia meidän WhatsAppiin semmoisista hienoista lehtitaideteoksista, mitä Anssi jotenkin tekee. Että hän on nyt syksyn lehtiä, punaisia, punaruskeita, ruskeita lehtiä, laittanut yhteen semmoiseksi kukan näköiseksi mytyksi. Semmoinen niin kuin hieno, miten tuota kuvailisi? Onko noin nyt sitten, en mene edes veikkaamaan minkä puun lehtiä. Meinaa se sanoa vaahtera, mutta en sano. Mutta siis tosi hienoa, että tämmöisiä vähän niin kuin siis kukan näköisiä juttuja tehty lehdistä, laitettu yhteen. Tosi hienoja. Anssi kirjoittaa, että moi Jani, kai näitäkin voi äijät tehdä, kun on ylimääräistä aikaa. Laitoin Anssille viestin takaisin, että eikö äijä-sanaa jossain päin käytetä niin kuin tämmöisenä ukin tai papan tai vaarin korvikkeena, että eikö äijä-sana ole silloinkin käytössä. Onko se jossain päin myös niin kuin isä? Ehkä se on. Mutta Anssi on vaari, joo, ja tekee hienoja kukka, lehti, taideteoksia. Kyllä niitä äijät kisaa tehdä ihan luvan kanssa. Luvan kanssa saa askarella tommosia. Ja hei, luvan kanssa yrittäjäpäiville, valtakunnallisille yrittäjäpäiville lokakuun puolivälissä. Tässä on nyt pikkasen reilu 2 viikkoa aikaa sinne yrittäjäpäiville. Lahti on saanut ne itselleen haalittua muutamien vuosien tauon jälkeen. Nyt puheenvuoro Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtajalle Heta Vihervirta-Vuontelolle, joka vieraili eilen täällä iltapäivälähetyksessä. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät Lahdessa tuossa parin viikon, 2,5 viikon kuluttua, eikö näin? Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo.
1: Kyllä vain, aivan huikea juttu.
0: Huikea meininki. Tästä puhuttiin aikaisemmin meidän iltapäivälähetyksessä. Nyt sä saavut vieraaksi vielä sivistämään meitä ja muistuttamaan siitä, että yrittäjäpäivät lähestyy ja lipunmyyntikin on vielä auki.
1: Kyllä, eli 1.10. nyt vielä ehtii liput ostamaan, niin siihen asti on lippuja mahdollista hankkia.
0: Ja hei, otetaan muistutusta tämän vuoden teemoista. Mitä yrittäjäpäivät pitää sisällään?
1: Joo, eli kattoteema koko 2 päivän tilaisuudelle on uudistuminen, innovaatiot ja rohkeus kasvaa. Eli ne on ne kärkiteemat, minkä ympärille se koko päivän sisältö ja puheenvuorot ja kokonaisuus on rakentunut. Totta kai valtavasti verkostoitumista ja yrittäjien toistensa tapaamista ja juhlahumua unohtamatta, mutta nämä on ne kärkiteemat. Eli on pakko uudistua, että se on niin kuin nykypäivänä, jos ajatellaan, mihin tämä maailma menee ja miten business sujuu ja toimintaympäristö ja kaikki, miten nämä sidosryhmät ja muut asiat muuttuu, niin jos et uudistu, niin paikalle jääminen on riski, ei se, että lähdetään rohkeasti uudistumaan.
0: Mm. Jos joku toimi 30 vuotta sitten tai 50 vuotta sitten, niin maailma ja Suomi on nyt erilainen.
1: Näin se on ja siinä mielessä eihän se voi olla itseisarvo, että uudistutaan uudistumisen vuoksi, vaan siellä pitää oikeasti olla se tähtäin, että mikä tämä juttu on, ja olla ajan hermoilla aika pitkälle siitä, että mitä tapahtuu tässä meidän ympärillä ja mihin suuntaan asiat menee, myös tämmöisiä ihan isoja asioita.
0: Sä Heta viimeksi kerroit tuosta tapahtumasta sillä aika kivasti sen siitä fiiliksestä, että mikä se on se, niin kuin se tunnelma siellä ja se semmoinen tietynlainen joku noste tai semmoinen niin kuin positiivinen henki, mikä siellä on. Niin voitko vielä vähän hehkuttaa sitä vielä lisää, koska mulla jäi se mieleen niin jotenkin elävästi, että sä kerroit siitä niin hyvin, että minkälainen tunnelma yrittäjäpäivillä vallitsee.
1: Voin ja mielelläni kerro. Eli sen verran sanon vielä alkuun, että siis tosiaan 47 vuotta on järjestetty näitä valtakunnallisia yrittäjäpäiviä ja nämä on muuttunut ja kehittynyt koko ajan tietysti sitten vuosikymmenten saatossa, mutta aidosti ihan mieletön tunnelma. Mä oon ollut paljon erilaisissa tilaisuuksissa, seminaareissa, muissa, niin silloin kun on yrittäjäpäivät, niin siellä on ihan omalainen tunnelma ja toisaalta eihän se ole mikään ihme, kun siis yrittäjiä 1500 kokoontuu samaan tilaan toimia eri toimialoilta pienistä isompiin yrityksiin, niin siellä on ihan mieletön se energia ja sähkö. Ja sieltähän löytyy myös pitkien vuosien takaa on näitä konkarikävijöitä, jotka on käynyt siellä vaikka kuinka pitkään. Ja sitten tulee aina uusia valtavasti mukaan. Ja siellä on tullut ystävyyssuhteita ja bisnestä tehdään valtavasti. Ja on siellä kai näitä avioliittojakin syntynyt näistä juhlista.
0: Ai niin, tämänkin sä mainitsit, että siellä on välillä kyllä. Niin kuin se on toiminut.
1: Sitä me emme voi luvata, mutta tämmöinen mahdollisuuskin on olemassa.
0: Niin, sitä ei voi sitten kieltääkään. Jos Amor nuoliansa ampuu, niin sitten se ampuu.
1: Kyllä. Ja sen verran vielä tuosta, eli tosissaan ne 2 päivän bisnesseminaarit, eli aidosti haetaan niitä liiketoimintahyötyjä näiden teemojen ympäriltä, että kaikille pitää jäädä reppuun jotain siitä, että päivien sisällöstä, omaa liiketoimintaa ja bisnekseen, ajattelemisen aihetta ja sitä, mitä kenties voisi kehittää. Sitten sitä verkostoa, hyvää ruokaa, juomaa, bisnestä ja ystävyyttä ja hyviä kumppaneita ja näin päin pois. Ja sitten todellakin ne iltajuhlat, että nehän on aivan tosi makeat.
0: Hei, mulla saattaa olla nyt yksi ehkä vaikeakin kysymys. Mä en tiedä, onko tähän mitään vastausta, mutta tuli vaan mieleen, kun sä sanoit, että siellä on sitä porukkaa, jotka on käynyt tosi kauan, semmoisia konkareita. Mm. Sitten tulee aina uusia tyyppejä mukaan. Niin onko teillä niin kuin yrittäjäpiireissä, onko sitten sellaisia tyyppejä, jotka perustaa yritykset, tulee mukaan ja sitten ne jotenkin huomaakin, että en mä ole yrittäjähenkinen. Ei tämä ole mun juttu. Mä haluan vaan johonkin töihin. Onko niinku semmoisia tyyppejä, jotka tulee mukaan ja sitten ne huomaa, että heidän vahvuudet olisi olla ei-yrittäjänä jossain ihan muualla?
1: No tiedätkö, nyt kun kysyt noin, niin ihan pakko sanoa, että ei.
0: Ei
1: todellakaan ole. Tietysti en ole kaikkea tietenkään kuullut, mutta ei.
0: Niin, mutta se ihan, mitä sun tutkalle on tullut.
1: Joo, ei. Että kuulostaa kyllä niin tosi vieralta. Että kyllä siellä Inessä ollaan aika vahvasti saman tien, kun sinne tullaan, että hei, että mahtava tunne. Täällä on tämä koko porukka, me ollaan samaa porukkaa. Me ollaan kaikki yrittäjiä.
0: Ja pois ei pääse. Se imaisee sitten mukaan. Joo, se pitää joo, siellä. Joo, sieltä ei sitten, kun kerran yrittäjäksi lähdet, niin
1: mutta hei, onneksi yrittäjyys on muuttunut ja muuttuu koko ajan. Eli siis meillä on tietenkin yrittäjä, jotka on tehnyt vuosikymmeniä ja tulee jatkossakin tekemään, mutta on myös paljon lisääntynyt sitä, että sä oot yrittäjä, välillä sä oot työntekijä tai sä oot limittäin lomittain niitä molempia samaan aikaan. Että kyllähän yrittäjyys on samalla tavalla murroksessa, niin kuin ylipäätään työelämä on murroksessa. Että se on myös lisääntynyt. Ja usein se on siinä mielessä hyvä, että sulla on joku ajatusidea, niin sä pystyt lähteen, sä oot niin kuin palkkatöissä vaikkapa, ja sitten sä toimit siinä yrittäjänä, että sä tavallaan sä katsot, että kantaako tämä ja muuta, ja sitten sä voitkin keskittyä kokonaan siihen yrittäjyyteen jonkun ajan päästä. Tämä on tosi tyypillinen tapa, miten usein lähdetään yrittäjäksi nykypäivänä.
0: Kyllä. Hei, me jatketaan 4:30 jälkeen paikallisen asian jälkeen. Tämän haastattelun parissa puhutaan lisää yrittäjäpäivistä ja yrittämisestä. Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo vieraana Puolen Suomen iltapäivässä. Jatketaan hetken kuluttua.
2: Paikallisten puolella.
3: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Nyt on mega-autossa hullun halpaa. Uusi Citroen C4 Hybrid hullujen päivien hinnalla 29 990 euroa tai 275 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa, rahoituskorko 0%. Myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle. Näitä autoja ei riitä kaikille.
6: Hii ohoi! Lokakuu alkaa Karisman karkeloilla. Luvassa on tarjouksia ja hauskaa ohjelmaa koko perheelle. Shoppailua siivittävät kivat kisailut ja arvonnat, merimatkapalkinnot ja ilmaiset pullakahvit. Lapsille hattaraa, supermarsu show ja muuta mukavaa. Tule mukaan! Karkelot kauppakeskus Karismassa Lahdessa 1.–4.10.
7: Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tään kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikanssin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikans-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
8: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
9: Puolen Suomen radio.
0: Jere lähettää Tuijalle kiitoksia ja terveisiä Mariskan raaraaraan toivomisesta. Tämmöinen tärkeä tiedotus tähän väliin.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Tulevana viikon loppuna eli lauantaina 3. ja sunnuntaina 4. päivä lokakuuta lintujen syysmuutto tulee yhdistämään miljoonat linnut ja kymmenet tuhannet ihmiset, kun lintuja seurataan samanaikaisesti niin täällä Suomessa kuin kymmenissä muissa Euroopan maissa osana BirdLifen järjestämää Euro Bird Watch-tapahtumaa. Ja tätä Euroopan suurinta lintutapahtumaa onkin vietetty jo näin lokakuun alussa, siis jo vuodesta 1993. Meillä on BirdLife Suomi ry:n Jan Södersved mukana Radiovoiman superpaikallisessa aamussa parhaillaan. Tervetuloa Radiovoimalle, Jan. Ja mulla on semmoinen tuntuma täällä, että sä oot jossain, missä sä oot nähnyt jotain ihmeellistä, ja onko sulla aamukahvikuppikin siinä vieressä?
2: No aamukahvikuppi on tässä vieressä. Tuli tosiaan tähän haastattelun ajaksi parvekkeelle, kotiparvekkeelle juomaan kahvin, ja tuossa juuri kun soitit, niin seurasin, kun harmaa haikara lensi tästä komeasti vierestä ohi.
1: Oi vitsi, miten se voi olla mahdollista? Mä menin ihan kananlihalle. Se kävi tervehtimässä nyt Radiovoiman kuuntelijoitakin.
2: No se varmaan arvasi, että nyt kannattaa lennähtää tuossa.
1: Hei, onko se semmoinen paikka, se parveke nyt, missä sä oot, että sä oot nähnyt aikaisemminkin siellä vastaavaa?
2: Kyllä tässä on joo, siis tuossa on 0,5 kilometrin päässä on tuommoinen järven perukka ja tässä loppukesällä loppukesästä alkaa ja syksyllä, niin noita harmaa haikaroita kyllä ihan isoilla alueilla eri puolilla Suomea niin näkee. Se ei ole mikään hirveän harvinainen nykyään, mutta aina mukava semmoinen sykähdyttävä näky.
1: No kyllä varmasti, ja ei sitä ihan kaikki kuitenkaan osaa tai hoksaa siinä bongata, kun se ohi menee. Ja tällä hetkellä niin lintumaailmassa eletään hienoa aikaa muutoinkin. Mitä siellä taivaalla tapahtuu tällä hetkellä nyt harmaa haikaroiden lisäksi?
2: No kyllähän ollaan jo niin pitkällä syksyssä, että suurin osa muuttolinnuista on lähtenyt. Meillä on hyvin vähän on enää kahlaajia ja hyönteissyöjälintuja. Kahlaajista niin pelloilla näkee vielä töyhtöhyyppiä, kapustarintuja, suokukkoja, taivaanvuohia. Ja hyönteissyöjälinnuista niin tiltautti on sellainen, jota sen vaimea syyslaulua voi kuulla pihassa kuin pihassa ja sitten semmoisia hentoja kutsuääniä, mutta on meillä sitten vielä paljon lintuja, joita vielä on runsainkin joukoin liikkeellä. Sepelkyyhkyjä on vielä runsaasti. Kurjista on suuri osa lähtenyt, mutta kyllä niitäkin on vielä tuhansittain odottamassa kylmempiä säitä. Hanhia ja vesilintuja on vielä runsaasti, peippoja, rastaita. Kyllä nähtävää riittää vielä.
1: No kuulostaa siltä, että niitä vielä on, vaikka niin iso osa onkin jo lähtenyt. Ja jos hei, kuuntelija ei ole koskaan harrastanut aikaisemmin lintujen tarkkailua, niin minkä takia just nyt tämä tuleva viikonloppu olisi hyvä hetki lähteä vaikka siihen, sille ihan ehkä ensimmäiselle linturetkelle?
2: No sinänsä ihan mikä viikonloppu tahansa on oikein hyvä aika lähteä, mutta nyt on hyvin monin paikoin niin tämmöisiä opastettuja linturetkiä ja muita tapahtumia, niin se on semmoinen hyvä matalan kynnyksen tapa lähteä tutustumaan lintuihin ja lintujen syysmuuttoon. Et meillä on verkkosivuilla on koottuna näitä tapahtumia paikkakunnittain, mihin kuka tahansa on sitten tervetullut mukaan.
1: Eli birdlife.fi on sitten se osoite, josta voi käydä katsomassa, löytyykö sieltä oman asuinalueen läheltä jotakin. Ja tämä tapahtuma siis Euro Bird Watch on järjestetty vuosittain vuodesta 1993. Mikäs tässä tapahtumassa nyt sitten ihmiset edelleenkin vuodesta toiseen saa liikkeelle?
2: No se on varmaan tämä kansainvälinen näkökulma, että se ei muutu miksikään vuodesta toiseen, että linnut ei välitä mistään valtioiden rajoista, vaan tekee muuttomatkaa maasta toiseen. Ja nämä meidän linnut on jossakin tuolla talvehtimisalueella, niin siellä voidaan katsoa yhtä hyvin, että ne on heidän lintuja, kun ne on siellä talvella. Ja muuttomatkan varrella niin ylittää monia muita maita. Ja sen takia tämmöinen yhteistyö suojelussa ja ympäristön asioiden esillä pitämisessä niin on hyvin tärkeää.
0: Radiovoima. Kuulostaa tältä.

Radio Voima. Parasta musiikkia. Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Matti ja Teppo, My Love, se oli toive kappale Lahest tähän lähetykseen Puolen Suomen iltapäivää showhun. Asiaa yrittäjäpäivistä lisää vielä tässä ennen kuin kello lyö 15 ja kolmen jälkeen sitten Puolen Suomen biisi. Meidän Ranska-viikkomme jatkuu ja Jeren viestistä, Jeren vinkistä kuunnellaan tänään eräs Ranska-biisi. Biisi, joka on ainakin mulle ihan supertärkeä varmasti myös Jerellekin, joka kappaletta toivoi, mutta ei kuunnella sitä versioa, mikä on mulle se The-versio, kuunnellaan alkuperäinen. Mutta siitä lisää kello 15 jälkeen. Jännän lauseen kirjoitin tänne WhatsAppiin hetki sitten meidän WhatsAppiin. 0406195939 kirjoiteltiin Anssin kanssa, joka askartelee näitä hienoja tämmöisiä kukka-asetelmia syksyn lehdistä, niin kirjoiteltiin vielä tuosta äijäsanasta, vaarisanasta ja kaikista tämmöisistä. Anssi laittoi viestin, että kyllä se, tai siis minä laitoin eka viestin, että voi kun minäkin olisin jonain päivänä vaari. Nyt tuli tuokin sitten tuossa niin kuin jotenkin todettu, että oho, niin tämmöinenkin joku ajatus tai toive tai haave siellä jossain aivojen sopukoissa elää, ja Anssi sitten laittaa, että kyllä se vielä tulee se vaarius. On tää vaan kivaa aikaa, aina voi vedota, jos tulee käsky vaikka siivoamaan, niin voi sanoa, että voi kun vaari ei kuule kaikkea, paitsi sen yhden käskyn kuulee syömään, niin sen vaari kyllä ymmärtää ja hyvin. Anssi laittaa tuollaista viestiä tulemaan. Mutta tosiaan palataan nyt Päijät-Hämeen yrittäjän toimitusjohtaja Heta Vihervirta Vuontelon haastattelupariin. Perjantai 16, lauantai 17. lokakuuta valtakunnalliset yrittäjäpäivät Lahdessa.
1: Radio Voima. Paikallisten puolella.
0: Puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä puheenaiheena yrittäjäpäivät perjantai 16. päivä, lauantai 17. päivä lokakuuta. Lahdessa tapahtuu. Pienen tauon jälkeen Lahti sai yrittäjäpäivät ja me ollaan aivan fiiliksissä siitä Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta Vuontelon kanssa. Hyvää iltapäivää.
2: No iltapäivää.
0: Joo, meillä oli haastattelu aikaisemmin, niin siellä fiilisteltiin puhelinhaastiksessa Lahtea, että Lahti sai napattua yrittäjäpäivät taas, niin hieno juttu, että saatiin tänne meidän kuuluvuusalueelle Lahti Business Cityin yrittäjäpäivät.
2: Kyllä, ehdottomasti.
0: Se on huikea juttu. Sä oot toiminut muutaman vuoden Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtajana vuodesta 2019 lähtien.
2: Kyllä, elokuussa 2019, eli reipas 7 vuotta.
0: Joo, onko sitä mitenkään rajattu, että sun toimikausi, valtakausi on joku 8 vuotta ja sitten se on siinä?
2: Ei ole rajattu, että aina vielä on ainakin luottamusta ollut.
0: Joo.
2: Jatkaa.
0: Eli sä jatkat niin kuin Päijät-Hämeessä, mutta sitten valtakunnallisesti muutoksia on tulossa.
2: Joo, eli siis valtakunnallisesti Suomen yrittäjien puheenjohtaja on vaihtumassa. Petri Salminen, joka on ollut kaikki nämä 3 täyttä kautta, eli yhteensä 6 vuotta, niin hänellä tulee kaudet täyteen ja hän sitten vaihtuu, eli meille tulee Suomen yrittäjiin nyt sitten uusi puheenjohtaja, ja se tapahtuu tuolla valtakunnallisten yrittäjäpäivien yhteydessä on perjantaina liittokokous, missä sitten tämä valinta tapahtuu.
0: Miten iso juttu tai merkittävä juttu toi on, niin kuin sitten toi vaihto?
2: Todella merkittävä juttu, koska Suomen yrittäjän puheenjohtaja tietysti keulakuvana kulkee tosi laajasti tässä koko kansallisessa Suomen kentässä, mutta tietysti myös Eurooppa koko ajan vahvistaa entisestään otetta, että siellä ollaan kansanvaikuttamistyötä tekemässä ja se ei ole pelkkää keulakuvaa, vaikka äsken näin sanoinkin, että kyllä siellä puheenjohtajalla on niin kuin vahvat otteet siihen, että mihin suuntaan yrittäjäjärjestö haluaa viedä asioita yrittäjien puolesta.
0: Ja yrittäjäpäivät nyt, kun on Lahdessa sitten tosiaan lokakuun puolivälin paikkeilla, niin teemat on uudistuminen, innovaatiot ja rohkeus kasvaa.
2: Kyllä.
0: Ja sitten teillä on aika kunnioitettava lista esiintyjiä ja puhujia paikan päällä.
2: Kyllä.
0: Voidaan mennä siihen nyt
2: tarkemmin. Mennään siihen. Eli valtakunnan puhujia tietysti tunnettuja, mutta sitten täältä alueellisia on haluttu myös vahvasti mukaan. Täällä esimerkiksi meillä on Sipe Santapukki ja Minna Kauppi. Ja käsitykseni mukaan heitä ei kovin hirveästi ole yhdessä missään nähty.
0: Ei muuten ole.
2: Niin, ainakaan tällaisena haastattelutyyppisenä tilanteena. Eli he tulee kertoa sitä, että molemmilla on ihan omanlaisensa ura ja molemmat ovat kuitenkin yrittäjiä ja miten he näkevät tämän yrittäjyyden sitten ja yhteensovittamisen sitten keskenään eri toimialoilla. Että se on tosi mielenkiintoinen varmasti. No sitten meillä on aivopuolesta tosi paljon. Katri Saarikivi tulee kertomaan siitä, että tämä meidän nykyyhteiskunta, joka haastaa tosi paljon meidän aivoja, tämä kaikki informaatiotulva ja muu siihen liittyviä asioita. Hei, meillä on Juha Sipilä, entinen pääministeri, tekoälyasioista tulee puhumaan sinne. Meillä on monia muita. Sitten paikallisesti, jos ajatellaan, niin Anssi Pyysing ja hänen tyttärensä Iina Pyysing, eli meillä on omistajan vaihdokseen tai seuraavaa sukupolvea. Siellä ei nyt omistajanvaihdosta ole vielä tehty, mutta että siellä on seuraava sukupolvi vahvasti astunut remmiin mukaan, niin tämän tyyppisiä tulee sinne ja monia muita.
0: Huikea kattaus tulossa. Sitten elinvoimakatu. On yksi tärkeä asia. Ihan haluatko vielä mieletön. Kertoa siitä lisää, että mikä on elinvoimakatu?
2: No hei, tässä mä yritän pysyä rauhallisena ihan siitä
0: syystä. Ei tarvi, syystä. Anna mennä.
2: Joo, mä oon niin innoissaan siitä. Eli me on saatu pitkä historia näillä tilaisuuksilla ja me on saatu nyt tänne tosiaan tämä elinvoimakatu. Eli tarkoittaa sitä, että meillä on siellä meidän valtakunnallisten tärkeiden kumppaneiden lisäksi, niin meillä on siellä sitten 34 Päijät-Hämeestä olevaa yrittäjää elinvoimakadulla esillä, koska nimenomaan hehän sen elinvoiman tänne meidän maakuntaa, eli yrittäjät ja ihan eri toimialoilta ja isompia ja pienempiä ja ihan niin kuin tämä yritysrakenne täällä toimii. Toki me on otettu mukaan siihen sitten myös elinvoimatekijöinä esimerkiksi kulttuuripuoli, eli siellä on Lahden museot ja Sinfonia Lahti ja kaupungin teatteri on vahva vetovoimatekijä myös, joka luo sitä elinvoimaa. Samoin Business Lahti ja meidän maakuntaliitto, niin nehän on myös vahvasti tekemässä tänne sitä elinvoimaa ja pitovoimaa, muuta asioita, ja myös tietenkin oppilaitokset, eli Salpaus, Lutti ja Lappi, niin niillä on tätä vetovoimaa ja pitovoimaa tekijää näiden vahvasti sitten yrityskentän lisäksi. Niin tämä on niin kuin ihan huikea juttu.
3: Sinut on kutsuttu kauppakeskus Trion synttäreille. Tapa Nelli, Orel ja Reissuproidit. Testaa värianalyysi ja tee alelöityjä torstaista lauantaihin. Katso tarjoukset ja koko ohjelma osoitteesta trio.fi.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Nyt on mega-autossa hullun halpaa. Uusi Opel Mokka Hybrid. Huippuvarusteilla. Hullujen päivien hinnalla. 28 990 euroa. Tai 269 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa. Rahoituskorko 0%. Myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle. Näitä autoja ei riitä kaikille.
7: Kirpputori Kisälli. Aarreaitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
8: Hei hoi! Lokakuu alkaa Karisman karkeloilla. Luvassa on tarjouksia ja hauskaa ohjelmaa koko perheelle. Shoppailua siivittävät kivat kisailut ja arvonnat, merimatkapalkinnot ja ilmaiset pullakahvit. Lapsille hattaraa, supermarsu show ja muuta mukavaa. Tule mukaan! Karkelot kauppakeskus Karismassa Lahdessa 1.–4.10.
9: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Uutistoimisto STT:n toiminta uhkaa loppua. Muutosneuvottelut koskee lähes koko henkilöstöä. Tällaisia uutisia on ollut tässä keskiviikkopäivässä tänään. STT on siis informoinut, että sen nykymuotoinen liiketoiminta uutistoimistona saattaa päättyä. Jaahas. Neuvottelujen piirissä 95 työntekijää ja 68 työskentelee teksti- tai kuvatoimituksessa ja muut STT muissa palveluissa, kehitystehtävissä, liiketoiminnoissa tai tietohallinnossa. Muutosneuvottelujen syynä on uutis- ja kuvatoimistoliiketoiminnan pitkään jatkunut tappiollisuus sekä se, ettei sillä ole riittävän laajaa omistajapohjaa liiketoiminnan kehittämiseksi. Jaahas, tämmöistä. Ei muuta kuin fake newsia kehiä. Totuuden aika on ohitse ja valeuutisia peliin. Niin. Tähän tämä maailma on menossa. Mutta meillä tulee oikeat uutiset, ei fake news. Ja nyt kello 15. Otetaan Anna Puu, kaunis päivä. Aurinko paistaa ulkona, syksyn värit on upeat tällä hetkellä. Rebekka Holly, Ulla-niminen biisi häneltä. Ja meillä vielä täällä uutiset, luojan kiitos, rullaa. Ja pidetään siitä huoli, että rullaa jatkossakin Puolen Suomen radiossa. Ei olla niitä ajamassa alas just tänään.
1: Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Pääministeripuolue kokoomus leikkaisi eläkkeistä ensi vaalikaudella 2 miljardia euroa. Kokoomuksen mukaan velkajarrun mukaista julkisen talouden sopeuttamista on vaikea toteuttaa, jos eläkejärjestelmä rajataan täysin sopeutustoimien ulkopuolelle. Puolue haluaa pidentää suomalaisten työuria, koska Suomessa työurat jäävät selvästi muita Pohjoismaita lyhyemmiksi. Työeläkemenot olivat viime vuonna yhteensä lähes 38 miljardia euroa. Kaiken kaikkiaan kokoomus leikkaisi seuraavalla vaalikaudella julkisia menoja 9 miljardilla eurolla. Suurimmat säästöt saataisiin eläkejärjestelmän uudistamisen ohella sosiaali- ja terveyspalveluista. Lahdessa avautui tänään kodin tavaraketju Rustan uusi myymälä. Liike avautui Holmaan valmistuneessa uudisrakennuksessa ja avajaiset houkuttelivat väkeä jonoksi asti. Uuden liikekeskuksen kaikki myymälät ovat nyt auki. Jo aiemmin paikalla avasivat Puuilo ja Paavolasta muuttanut huonekaluliike Jysk. Myös Rusta muutti Holmaan Paavolasta. Suomen tietotoimisto STT:n uutis- ja kuvatoimiston liiketoiminta saattaa päättyä. STT suunnittelee tappiollisen liiketoimintansa alasajoa maaliskuun lopussa. Muutosneuvotteluiden piirissä on 95 työntekijää, eli lähes koko henkilöstö. Ulkopuolelle jää vain yritysten lehdistötiedotteita jakava STT-viestintäpalvelut, jonka toiminta on kannattavaa. STT on tuottanut uutisia ja uutiskuvia laajasti suomalaisille tiedotusvälineille. Myös Etelä-Suomen Sanomat on sen asiakas ja julkaisee sen juttuja ja kuvia. Puolustusvoimat on sopinut Patrian kanssa uusien tela-ajoneuvojen hankinnasta. Patria toimittaa esisarjan ajoneuvot maavoimille ensi vuoden syksyllä ja testaus- ja kokeilujakso kestää vuoden. Uusilta ajoneuvoilta edellytetään esimerkiksi liikkumista metsämaastossa, kantavilla soilla sekä syvässä lumessa. Maavoimat testaa ajoneuvoja Kainuun prikaatissa. Myös Ruotsi hankkii Patrian tela-ajoneuvoja testausta ja arviointia varten. Britannian pääministeri Andy Burnham pitää Britannian paluuta Euroopan unionin jäseneksi yhtenä vaihtoehtona, kun pohditaan maan suhdetta Eurooppaan. Pääministeri kommentoi asiaa BBC yleisradioyhtiön haastattelussa. Burnhamin mukaan Britannian EU-erosta on ollut enemmän haittaa kuin hyötyä. Unionin ja Britannian johtajien on määrä tavata myöhemmin tänä vuonna huippukokouksessa.
1: Radiovoiman sää.
2: Sää on nyt laajalti selkeä ja poutainen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosissa enimmäkseen selkeää ja poutaa, yöllä paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna noin 13 ja 17 välillä. Huomenna lounaassa on paikoin lämpimämpää. Yölämpötila 0-5, paikoin hallaa, heikkoa tuulta. Katsotaan vielä Pohjois-Suomeen kanssa. Maan pohjoisosassa enimmäkseen selkeää ja poutaista, yöllä paikoin sumua. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 8 ja 13 asteen välillä. Viileintä on Pohjois-Lapissa ja yölämpötila on -2-4 välillä. Maan pohjoisosassa heikkoa tai kohtalaista lounaanpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: En mä tiedä, miten se vaikuttaa meidän tavallisten maanmatosten elämään, että jos toi STT-toiminta vaikka kokonaisuudessaan tässä muodossa nyt loppuu, niin en mä tiedä, meidän arki nyt sillä lailla varmaan rullaa, mutta on se jotenkin sillä lailla sääli, että STT:n uutisia. Tätä lausetta ei sitten niin kuin semmoisena enää ehkä niin paljon kuulla, jos kaikki saa potkut STT:ltä. Ei nyt kaikki, mutta no, kyllähän toi nyt vähän synkältä tuo uutinen tuossa vaikutti. Lisää synkkiä uutisia. Tuossa kun tuosta STT:stä kattelin hommia, niin just on tullut uutinen Norjasta sukellusonnettomuudesta. 3 on kateissa Narvikissa. Norjan yleisradioyhtiö NRK on tämmöisestä just tiedottanut. Pelastuslaitoksen mukaan onnettomuudessa on mukana 6 ihmistä, 3 heistä on edelleen kateissa, 2 hoidetaan parhaillaan maissa. Pelastusjohtaja kertoo, että operaatioon on käytetty paljon resursseja. 2 helikopteria, lääkärihelikopteri ovat matkalla, paikalliset pelastuspalvelut ja useat merellä olevat alukset ovat mukana auttamassa. Onnettomuudessa mukana olleet olivat kaikki samassa veneessä. NRK:n mukaan alueella on paljon hylkyjä, joiden luo käydään usein sukeltamassa vielä. Ei kuitenkaan tiedetä, liittyykö tämä onnettomuustapaus nyt hylkysukellukseen.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Meidän yhteinen taival jatkuu tästä Tuure Kilpeläisen mahdottoman hienolla kappaleella Ikipuut-nimisellä biisillä. Ja sitten iki-ihana West End Girls, Pet Shop Boys -klassikko. Ja sitten Ranska viikko Puolen Suomen biisiohjelmaosiossa ja me kuunnellaan, no kuunnellaan sitä kohta, enpä sano nyt enää, mä oon jo paljastanut, että se on Jeren ja mun yhteinen suosikkibiisi, mitä nämä tuolit täällä kolisee. Niin mennään siihen kappaleeseen aivan pian. Tunnin kuluttua meidän iltapäivän haastateltava on kehissä. Perehdytään John Smith Rock Frozen -festivaaliin, talvitapahtumaan, marraskuiseen rockfestariin. Tapahtumatuottaja Jenni Koivusillan kanssa tänään siis kello 16 jälkeen. Näillä mennään tänään. Ja jos haluat viestiä kanssani tai kanssamme meidän WhatsApp-kuplassa, niin 0406195939.
2: Studiossa Jani Nivala.

0: West End Girls, Pet Shop Boys. Sitten puolen Suomen biisin pariin.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.
0: Ja juttua sieltä sun alueeltakin on tulossa tuossa reilun 10 minuutin päästä, eli siis paikallista asiaa 15.30 ja myös reilun tunnin päästä 16.30. Mutta Ranska-viikkomme jatkuu. Voyage Voyage, eikö se ollut eilen se kappale, se ikoninen biisi. Desirelessin kappale, Voyage Voyage. Tänään Jeren toiveesta kuunnellaan yksi laulu. Sen nimi on Desenchanté, joka käsittääkseni tarkoittaa jotain, että ei ole kiva tutustua. Että jos Desenchanté on mukava tutustua, on hauska tutustua, hei hei, kiva nähdä, niin sitten siinä on joku etuliite, että niin kuin de, niin se on jotenkin, että ei ole kiva tutustua. Biisi, joka meikäläiselle on tuttu, Kate Ryanin tämmöisenä dansepoppi-renkutuksena. Pilis-versiona, sehän on siis hirveä semmoinen pilis-biisi, semmoinen niin kuin eurodanssikappale, bassorumpu jumputtaa ja juustonen diskobiisi. Mut ihan sairaan kova, Kate Ryanin Desenchanté, mutta me kuunnellaan siitä alkuperäinen versio, koska Jere pisti meille viestiä WhatsAppin kautta. Ja Jere kirjoitti, että hän ei ole itse asiassa Mylene Farmerin alkuperäistä versiota edes koskaan kuullut, mutta hän silti toivoo sitä soimaan. Ollaan aika samassa veneessä. Mä kuuntelin Jeren biisin tänään aikaisemmin, kun valmistelin lähetystä ja kaivoin tuon kappaleen jostain esiin, niin ensimmäistä kertaa kuulin sen, että mikä tämä on tämä loistava Desenchanteen kappale alkuperäisenä versiona. Siis biisi on loistava, ihan molempina versiona. Mutta jotenkin siinä on aina vedonnut ne kaihoisat soinnut, ne soinnut se melodia ja se kaikki yhdessä, siis sävellys on aivan sibeliaanisen hieno. Siis se on niin kuin jännä, että vaikka se on semmoinen hirveä eurotekno jumputusbiisi, niin se on niin kaunis se sävellys, että meinaa niin kuin roska mennä silmään, se Desenchanté. Niin, Jere kirjoitti siis, näin, että hän oli havahtunut tähän asiaan, että se ei ole Kate Ryanin alkuperäinen biisi, vaan tämmöinen Mylene Farmer löytyy sieltä takaa, kun oli tutkinut kappaletta. Jere huomasi, että Kate Ryan on belgialainen ja sattumalta sitten huomasi, että alkuperäinen esittäjä on ranskalainen, niin sen vuoksi Ranska-viikon kunniaksi valitsin tämän alkuperäisen. Kate Ryanin versio on lähes puhki soitettu itsellä. Jännä nähdä, mitä kuullaan puolen Suomen biisinä tänään. Kyllä me kuunnellaan sen Mylene Farmerin alkuperäinen. Kate Ryanin versio on 2002, Mylene Farmer. Hän on julkaissut biisin 91, parasta 80-luvun tunnelmaa, parasta kasaritunnelmaa vuodelta 91. Ei ole edes niin kuin kasarilta, mutta eikö joku on joskus sanonut jossain, että parhaat kasaribiisit tehtiin niin kuin vuonna 90 ja 91. Mylene Farmer, vai miten tämä nyt lausutaankaan sitten, Mylene Farmer, onko se jotenkin tälleen? Desenchanté.

0: Tämän päivän puolen Suomen biisi. Mylène Farmer, Désenchanté. Mitä tekisi jokainen itseään kunnioittava radiojuontaja nyt? Nyt pitäisi yrittää lausua noita biisin sanoja. Ja tietenkin siltä pohjalta, että jos ei osaa yhtään ranskaa. Mutta ei mennä siihen nyt. Toi, jotenkin ehkä menisi käännettynä toi homma. Mä yritin tuosta tsekata tota. Kaikki ympärillä on kaaosta, kaikki ihanteeni kuluneita sanoja. Etsin sielua, joka voisi auttaa minua. Olen pettyneen sukupolven lapsi. Tai unohdetun sukupolven lapsi. Désenchanté. Mitä se nyt sitten tarkoittaakaan? Vähän vaikea, kun ei ranskaa osaa sanakaan, niin kääntää tota. Mutta joo, joku tommonen. Tommonen haikea meininki. Tuossa oli biisin toivoja. Jerekin kuuli nyt sitten tuon toivebiisinsä ensimmäistä kertaa koskaan. Tämähän on kans hyvä kirjoittaa, Jere. Tämmönen hempeämpi versio. Joo. Maailman paras biisi. Mä sanon aika monesta kappaleesta aina noin, mutta mä sanon nyt taas, että ei vitsi. Todella hieno biisi. Jotenkin niin toi sävellys. Toi tämmöinen Sibelius olisi voinut säveltää ton. Toimii niinku Kate Ryanin versiona ja toimii tommosenakin. Pitäisikö meidän se Kate Ryankin tänään vielä paukauttaa lävitse kerran? Ei laiteta sitä tähän perään nyt. Laitetaan tähän ainakin Robin Schulz ja Sugar ja paikallista asiaa sitten tietenkin kehiin. Mutta joo, kyllä me jossain vaiheessa otetaan se Kate Ryanin Eurodance-versiokin, kun mä oon nyt siitä sen verran puhunut ja hehkutellut, niin kuunnellaan sekin siis tänään, mutta tota, paikallista asiaa kohti.
1: Lokakuu alkaa Karisman karkeloilla. Luvassa on tarjouksia ja hauskaa ohjelmaa koko perheelle. Shoppailua siivittävät kivat kisailut ja arvonnat, merimatkapalkinnot ja ilmaiset pullakahvit. Lapsille hattaraa, supermarsu show ja muuta mukavaa. Tule mukaan! Karkelot kauppakeskus Karismassa Lahdessa 1.–4.10.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Kaikkeen ei tarvitse sanoa tahdon. Jos oma pankkisi löysi uuden kumppanin, valitse sinä pankki, joka pysyy vierelläsi. Tervetuloa palvelevaan Someron säästöpankkiin. Taloudellisen hyvinvoinnin puolella jo lähes 150 vuotta. Kotkan konttorimme löydät Kirkkokatu 6. Someron säästöpankki. Meillä vastassa on aina ihminen. Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Tulevana viikonloppuna BirdLife järjestää Euro Birdwatch-tapahtuman, joka on Euroopan suurin lintutapahtuma, jota on vietetty jo vuodesta 1993. BirdLife Suomi ry:n Jan Söderved on meillä parhaillaan Radiovoiman taajuuksilla mukana.
2: Aidosti paikallinen.
1: Muuttolintujahan uhkaa muun muassa ilmastonmuutos ja elinympäristöjen kaventuminen ja myös laiton metsästys. Mikäs näistä näkyy tällä hetkellä kaikkein konkreettisimmin lintujen elämässä?
3: No kyllä se ehkä varmaan suuressa mitassa niin ilmastonmuutos, joka kaventaa elinalueita monin paikoin. Että tietysti tämä ihmisen aiheuttama elinympäristöjen muutos niin on myös paljon aiheuttanut tätä ilmastonmuutosta. Et sitten on kyllä, ei ole ihan pienen mittakaavan touhua laiton metsästyskään, että meillä se tuntuu ehkä kovinkin vieraalta, mutta tuolla Välimeren maissa niin joka vuosi kuitenkin tapetaan kymmeniä miljoonia lintuja laittomasti.
1: Hei, onko lintujen suojeluun liittyen jotain, mitä tahtoisit Radiovoiman kuuntelijoille nostaa esille?
3: No paras tapa on olla mukana joko meidän järjestöissä tai muissa järjestöissä, että joukossa on aina voimaa, että asioita pidetään esillä, niin sillä on tämmöisiä pidempikantoisia vaikutuksia sillä, että miten saadaan asioita muuttumaan.
1: Tärkeitä asioita ja tosiaan teidän verkkosivuilta löytyy kaikesta tästä lisätietoa. Mites nyt tehdään, jos kuuntelija katsoo tässä loppuviikon aikana tai viikonlopun aikana taivaalle ja näkee semmoisen vaan lintuparven, eikä oikein osaa itse ajatella tai tiedä yhtään, mikä se voisi olla, niin onko joku semmoinen ohje tai neuvo, että mistä sitä voisi lähteä selvittämään, jos painaa mieleen vähän niitä, että miltä se näyttää, vai pitäisikö ehtiä napata kuvaa vai kuunnella, mitä se sanoo, miten sen saa?
3: No. Joo, sekä tämä kuva, että sitten jos äänen nauhoittaa, niin nämä on aina hyviä, koska silloin pystyy jälkeenpäin, pystyy sitten asiantuntija, kokeneempi harrastaja pystyy sitten sanomaan, mistä on ollut kyse. Mutta kyllä meillä on erittäin hyviä lintukirjoja, on paljon. Netistä löytyy paljon määritystietoutta ja hyvin suosittuja on nykyään tämmöiset erilaiset linturyhmät Facebookissa, jossa ihmiset sitten kyselee kokeneemmilta, kun on jotakin havainnut ja haluaa saada selvyyttä havainnoilleen. Mutta semmoinen hyvä tapa lähteä liikkeelle on kyllä tosiaan se, että tämmöisen kokeneeman harrastajan matkaan lähtee opastetulle retkelle, koska tämmöinen opas osaa kertoa sitten, että mihin pitää kiinnittää huomiota. Et kun ihan tuosta nollasta lähtee liikkeelle, niin siinä menee äkkiä sormi suuhun, että mitä nyt oikein pitää katsoa. Että parvi menee ohi ja sitten kun se on mennyt ohi, niin ei oikein jäänyt mieleenkään, että mitä siinä nyt sitten oikein, mihin piti kiinnittää huomiota.
1: Niin, se on tuttu tunne. Ehdit tuossa sanomaan, että kurkia vielä voi nähdä, vaikka suurin osa on jo lähtenytkin niin pohjoistuulten myötä. Niin onko tämmöisessä kurkiparven näkemisessä kokeneillekin lintuharrastajalle edelleen jotain semmoista erityistä?
3: Ja kyllä niitä on sekä kurkiparvi että monista muista, mutta kurkiparviin ehkä liittyy kyllä semmoinen ihan varmasti monen harrastajan sydän sykähtää aina keväällä, kun ensimmäiset kurkiaurat saapuu. Ja syksyllä siinä on sitten taas sellaista kaihoa, kun kurkiaurat suuntaa etelään. Mutta on se myös ihan mahtava näky sitten, kun sattuu semmoinen oikein iso muuttopäivä, että kurkiauroja muuttaa yksi toisensa jälkeen ja saattaa tuhansia tai kymmeniä tuhansiakin kurkia yhden paikan ohittaa sitten päivän aikana.
1: Radiovoima on täällä Päijät-Hämeessä Lahdessa ja meidän kuuluvuusalue menee tuonne Kouvolaan, Kotka-Hamina, Kymenlaakson suuntaan saakka täältä ja pitkälle kuulutaan nettiradiovälityksellä myös muualla. Osaatko nyt näistä vaikka Päijät-Hämeestä liittyen sanoa, että mitkä paikat voisi olla sellaisia, jossa kannattaisi viikonloppuna pitää silmät auki tai mistä löytyy sitten tietoa, minne omalla asuinalueella kannattaa suuntailla?
3: Siis tämmöinen tiira.fi-lintutietopalvelu, johon harrastajat kokoaa näitä lintuhavaintoja, niin sieltä voi tietysti kurkata vähän, että mitä omalla alueella nyt on näkynyt mielenkiintoista. Ja kyllä siellä Päijät-Hämeessäkin on nyt viikonloppuna opastettua havainnointia, niin sinne kannattaa suunnata ja lähteä mukaan. Ja kyllä eri puolilla Päijät-Hämettä ja Kymenlaaksoa on paljon paljon hienoja lintupaikkoja, peltoaukeita, järvenrantoja.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Matti Johannes Koivu. Lupaa, et lähde koskaan. Tänään luvassa vielä yksi paikallinen mäjäys. Kello 16.30 paikallista asiaa siis tarjolla. Vajaan tunnin kuluttua seuraavan kerran. Sitä paikallista meininkiä nautittiin myös tuossa ennen Matti Johannes Koivun laulua. Meidän kuulija WhatsAppissa kirjoittaa tälle, että muistatko, jotta jossain kohtaa nuoruutta aina toivottiin, kuva olisi kiva ja naurahdettiin asialle. Mikähän olisi vastaava tokaisu tässä ajassa? Kuva olisi kiva. Eikö näitä lukenut jossain sanomalehdissä, kun oli tämmöisiä deitti-ilmoituksia, että Pertti peräkammarin poika etsii tässä kaveria itsellensä. Ei ole niin väliä, millainen on, että kuhan osaa kirjoittaa ja ei, no kirjoittaakaan ei tarvitse osata, mutta kuhan vaan osaa möllöttää ja olla, niin mikä tahansa käy. Kuva olisi kiva. Eikö niissä ole lukenut, että kuva olisi kiva? Vai onko mä jotenkin ihan hakoteillä? Olisiko se nykyään sitten, että video olisi kiva? Onko video syrjäyttänyt kuvan jossain tommosissakin ilmoituksissa? Jaa, nyt kirjoittaa meidän samainen kuulijamme, että muistan lapsena soittaneeni lankapuhelimella kaverilleni ja hihitettiin siinä, että etkö sä näe, kuva olisi kiva, että Jani, sinäkö käytit sitä deitti-ilmoituksissa? Eikö silloin, joo, silloin on kyllä ollut kuvia, kun meikäläinen on jossain deittimarkkinoilla ollut, niin kyllä se oli tätä nykyajan meininkiä, että kuvia swaippailtiin vasemmalle ja oikealle ovista ja ikkunoista ja ylös ja alas. Ja joo, siellähän sitä oli kuvia siellä maailmassa. Mutta joo, ai oliko se ihan tolleen käytössä niin kuin muutenkin, että kuva olisi kiva. Foto olisi kiva. Kyllähän se on semmoinen lause, mitä on toisteltu, semmoinen lentävä lause. Niin varmaan niin kuin tosiaan jossain rehvi-ilmoituksessa ja sitten niin kuin näköjään muutenkin. Että jos on lankapuhelimella soiteltu ja hihitetty, että etkö sä näe tätä. Kyllä mä muistan, että meidänkin perheessä oli tota, että just pikkusisarukset ei välttämättä aina tajunnut, että jos joku mummon kanssa oltiin puhelimessa, niin että kato mummo. Ne ei niin kuin hiffannut, että se ei näe. Se ei vaan niin kuin näe. Niin tota, aika hauska. Mutta nykyään näkee, kun on nämä hilavitkuttimet. Kaikki mulineksit päällä koko ajan, jokaisella meistä. Kaikki mulineksit päällä koko ajan. Niin tota, on se hyvä. Mulla oli tossa just yksi tuttava perhe, heillä kasvoi perhe. Ja sitten tota, siellä oli aika pieni, tai on pieni se ensimmäinenkin muksu, niin tota, sitten äiti ja tuore tulokas oli tota muutama työ, tai aika kauankin, oliko ne 1,5 viikkoa laitoksella. Niin se oli kyllä hyvä, sitten se videopuhelu tavallaan pelasti vähän, ei kaikkea, mutta pelasti ainakin jonkun verran. Et kun semmoinen alle 2-vuotias nassikka on ja sitten äiti on synnytyslaitoksella, niin kyllä sitten vähän kuulemma sai aina ensiapua, että sitten FaceTime-puhelu, eli siis tämmöinen videopuhelu, lähti sitten synnytyssairaalaan ja sieltä mamma sitten tervehti alle 2V-poitsuansa, niin siinä niin kuin pikkasen saatiin sitä aina niin kuin lisäaikaa ja vähän sitä ikävää siirrettyä hetkeksi niin kuin eteenpäin, mutta kyllä nekin tässä perheessä sitten päivitteli, että ei se niinku, no tietenkään, itsestään selvästi, ei se niinku kokonaan korvaa sitä, että äiti on vaan videopuhelulla läsnä. Mutta vähän saa niinku pientä jeesiä. Jotain näistä meidän mulinekseistä on niinku tämmöistä oikeatakin hyötyä.

0: Alan Walker ja Meek, Dancing in Love. Palataan ihan kohta vielä Lahden valtakunnallisiin yrittäjäpäiviin. Kuullaan sieltä muun muassa semmoisesta hommasta lisää kuin elinvoimakatu, että mitä se oikein tarkoittaa. Ja musiikkia luvassa ainakin One Republicilta West Coast niminen kappale ja Goldfordin biisi Orange Blossoms.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: One Republic West Coast. Aivan pian uutisten aika, mutta otetaan vielä Heta Vihrevirta Vuontelo, Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja ääneen. Koko haastattelu löytyy meidän Päijät-Hämeen alueen radion Radiovoiman kotisivuilta radiovoima.fi. Sieltä löytyy podcast-muodossa pidempi haastattelu Heta Vihrevirta Vuontelon kanssa. Puhuttiin eilen siitä, että nyt kun nämä yrittäjäpäivät, valtakunnalliset yrittäjäpäivät lähestyy pari viikkoa siihen aikaa, niin Heta Vihrevirta Vuontelo kysyi sitten kesken haastattelua, kun puhuttiin Elinvoimakadusta, että saako ihan firmoja sanoa niin kuin nimeltä.
1: Saako tässä mainita yrityksiä esimerkiksi, ketä Elinvoimakadulla? Joo, kaikkea 34 en pysty sinne lähteä luettelemaan, mutta tosi erilaisia. Eli meillä on esimerkiksi Ruskovilla, tosi moni tuntee ja tietää Ruskovillan ja se verkkokauppa tietysti toimii laajasti tuolta ja Artjärveltä Orimattilasta ja he on siellä ja sanoisinko näin, että aika mielenkiintoinen osastolle tulee, en paljasta mitään, mutta tulee aika kiva juttu heiltä sinne esimerkiksi tämmöinen näin. Sitten meiltä tulee mainostoimisto Kuuki, viestintämarkkinointimainostoimisto Kuuki tulee sinne esimerkiksi. Sitten meiltä tulee Viitta tulee esimerkiksi Heinolasta, eli näitä muovituotepuolen juttuja, rakennusbetonia, elementti tulee sinne, siis paljon muita, Kinnarin tilaa ja montaa muuta, eli kannattaa todellakin tulla sinne kuulolle ja katsomaan ja tekemään bisnestä. Ja sen haluan muuten vielä korostaa, että se, että täällä on upeita puhujia ja teemat on nämä ja haetaan reppuun eväitä yrittäjille ja tunnelma hyvä ja juhlat, niin aidosti sieltä halutaan, että yrittäjille tulee, niin kuin sanoin jo aikaisemmin tuossa, niin reppuu eväitä. Eli sitä, että miten sitä omaa liiketoimintaa voi kehittää tai mitä kannattaa ottaa huomioon tulevaisuudessa, mihin tämä maailma menee ja mihin pitää varautua. Hei, sitten ne verkostot. Ja sitten yksi, mikä pitää sanoa, niin meillä on niin edistyksellistä myös se, että me on tähän kumppanialueelle, mihin on koottu meidän nämä isot valtakunnalliset yrittäjien tärkeät kumppanit, tätä Elinvoimakatu, niin me olemme saaneet sinne myös paikallisen tuon baarialueen, joka vastaa sitten tästä, missä on kovasti verkostoitumista tapahtuu ja siellä on TR-peli sitten meidän kumppanina siinä.
0: Kaikkea tuota ja paljon muuta sitten lokakuussa.
1: Kyllä.
0: Messukeskuksessa Lahdessa perjantai 16, lauantai 17 ja lauantai on tosiaan vähän niin kuin se gaalapäiväkin sitten.
1: Joo,
0: vielä. Niin.
1: Joo, eli lauantaina on sitten gaala ja sehän on tämmöinen iltapukujuhla ja siellähän sitten julkistetaan ja palkitaan nämä valtakunnalliset vuoden yrittäjät. Eli se on sitten tosi hieno juttu ja mediahan on tosi vahvasti tilaisuudessa molempina päivinä mukana, mikä on hieno juttu, että sieltä lähtee tietoa ja fiilistä myös sitten muille osallistujille. Meillä oli joku juttu tuossa vielä äsken ootas mielessä, mikä se oli, mitä mun piti. Niin, hei, sen haluan sanoa vielä, minkä meinas unohtuu vallan. Eli lisäksi siellä on sitten tietysti, kun valtakunnallisesti tulee ihmisiä ympäri Suomeen se 1500, etkoja tietysti järjestetään. Eli on nuorten yrittäjille on omat etkot ja sitten on yksin yrittäjille tällaiset omat etkot, eli valtakunnalliset etkot, että ne on sitten vielä siellä.
0: Mikä päivä ne on?
1: Mihin no silloin perjantaina. Perjantaina on sitten semmoiset etkopileet siellä niin erikseen nuorille ja sitten yksin yrittäjille.
0: Joo, et ei levittäydy niin kuin aikaisemmin viikolle. Et se on se perjantai-lauantai.
1: Se on se perjantai-lauantai. Toki tänne Lahteenhan kannattaa henkisesti varautua siihen, niin täällä

0: kuljetus ja sieltä tulee sitten osallistuja paikan päälle.
1: Oliko siinä tärkeimmät?
0: Kyllä.
1: Unohdettiinko
0: kyllä.
1: mitään?
0: Eikö, ei, siinä oli, ei varmaankaan. Siinä oli. Hei, ja sen sanon vielä, että aluetaloudelliset vaikutuksethan tälle tapahtumalle on tosi tärkeät ja isot, siis merkittävät. Siitä tehdään taas uusi vaikuttavuustutkimus, mutta silloin 7 vuotta sitten, kun olin viimeksi, niin silloin se oli karkeasti 500 000, mikä se aluetaloudellinen vaikuttavuus tällä tapahtumalla on. Eli senkin takia tämä on niin kuin tosi tärkeä saada tänne aina omalle alueelleen niin nämä isot tilaisuudet.
1: Loistavaa. Ja mekin tehdään lähetystä sitten paikan päältä Puolen Suomen radioon perjantaina. Koko päivä oikeastaan voisi sanoa näin, niin perjantai 16. päivä sitten, niin huikea setti tulossa.
0: Huikea
1: setti tulossa. Nyt vaan kiitokset ja lipunmyynti, siitä piti vielä sanoa.
0: Joo, vielä muistutetaan. Eli lipunmyynti vielä on mahdollista saada, mutta vain 1.10. asti. Eli 1.10. eli nyt tällä viikolla niin vielä pystyy saamaan liput, että kannattaa. Ja lippuja voi ostaa koko paketin, eli voi ostaa sen ihan helahoidon, niin kuin kaikki päivä- ja iltatilaisuudet ja ruuat ja systeemit, kaikki mitä siihen kuuluu, sisältö. Mutta sitten voi ostaa myös vaan vaikka sinne gaalaan pelkästään tai vaikka perjantai-illan afterski-juhliin tai seminaaripäiviin perjantaille tai lauantaille tai molemmille. Että variaatioita löytyy niin, että mahdollisimman moni pääsee.
2: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.
1: Siinä oli Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja äänessä ja 4 jälkeen puhutaan John Smith Rock Frozen -festivaalista Puolen Suomen iltapäivässä.

Uutisista hyvää päivää. Hallinto-oikeuteen tehty valitus viivästyttää Destian kivilouhoshanketta Hollolan Nostavalla. Hollolan ympäristöyhdistys valitti poikkeusluvasta.

0: joka sallisi suojellun kirjoverkkoperhosen lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittämisen louhoksen tieltä. Yhdistyksen mukaan poikkeuslupa myönnettiin ennenaikaisesti, koska alueen kaavoitus on vielä kesken. Destian louhosalue sijaitsee Koskimyllyntien lähettyvillä. S-Pankin tekemä ostotarjous Oma säästöpankista toteutuu, yhtiö kertoo tiedotteessaan. S-Pankki sai tarjousaikana haltuunsa noin 97% kaikista Oma säästöpankin osakkeista. Oma säästöpankki jatkaa toimintaansa osana S-Pankkia. S-Pankin mukaan palvelut ja pankkitoiminta jatkuvat toistaiseksi ennallaan, eikä muutos vaadi asiakkailta toimenpiteitä. S-Pankki julkisti julkisen ostotarjouksen Oma säästöpankin osakkeista heinäkuun alkupuolella. Ostotarjouksen yhteenlaskettu arvo oli noin 571 miljoonaa euroa. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo, pitää uutista STT:n uutis- ja kuvatoiminnan mahdollisesta alasajosta erittäin huonona. Hän sanoo, että STT:n rooli suomalaisessa mediakentässä on merkittävä ja se on tehnyt erinomaista työtä. Pääministerin mukaan hallitus on pyrkinyt tukemaan STT:n jatkoa vuosi sitten myöntämällään reilun miljoonan valtion tuella. Hän sanoo toivovansa, että yhtiön omistajien keskuudessa haetaan vielä kaikki ratkaisut, jotta toiminta voisi jatkua. Journalistiliiton mukaan tieto STT:n uutis- ja kuvatoiminnan mahdollisesta alasajosta on järkyttävä uutinen nykyisessä turvallisuustilanteessa. Liiton puheenjohtaja Marjaana Varmavuori sanoo tiedotteessa, että informaatiovaikuttamisen ollessa arkipäivää Suomessa pitäisi pikemminkin vahvistaa kuin heikentää luotettavan tiedonvälityksen rakenteita. Journalistiliitto vaatii toimia ennen kaikkea valtiolta, jotta alasajosuunnitelmat voisi vielä perua. Britanniassa yksi Fairfordin lentotukikohtaan kohdistuneista terroriaikeista epäillyistä soitti itse hätäkeskukseen, kertoi yleisradioyhtiö BBC. Miesten hallusta ei ole löytynyt räjähdysaineita, vaan polttoainetta. Tukikohdan lähiseudulla on spekuloitu, että miehet olisivat olleet polttoainevarkaita. Poliisi on korostanut, ettei miesten vapauttaminen takuita vastaan merkitse sitä, että tutkinta olisi päättynyt.
1: Radiovoiman sää.
2: Sää on nyt laajalti selkeä ja poutainen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosissa enimmäkseen selkeää ja poutaa, yöllä paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna noin 13 ja 17 välillä. Huomenna lounaassa on paikoin lämpimämpää. Yölämpötila 0-5, paikoin hallaa, heikkoa tuulta. Katsotaan vielä Pohjois-Suomeen kanssa. Maan pohjoisosassa enimmäkseen selkeää ja poutaista, yöllä paikoin sumua. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 8 ja 13 asteen välillä. Viileintä on Pohjois-Lapissa ja yölämpötila on -2-4 välillä. Maan pohjoisosassa heikkoa tai kohtalaista lounaan puoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Ylen Suomen iltapäivä.
1: Lähetys täällä rullaa vielä parisen tuntia keskiviikko illassa Puolen Suomen radiossa. Kello 18 saakka siis toisin sanoen. Erittäin hyvää syyskuun viimeistä päivää. Joo, Nivala Jani studiossa ja kohta jutellaan iltapäivän haastateltavan kanssa. Hän on tapahtumatuottaja Jenni Koivusilta. Hän edustaa John Smith Rock Frozen -festivaalia. Ja meillähän on ollut mukava yhteinen taival tässä John Smithin marraskuisen talvifestarin kanssa. Me ollaan syyskuussa hehkutettu tuota festaria ja pistetty myös ihmisiä, meidän kuulijoita, sinne festaroimaan sitten marraskuun viikana viikonloppuna. Meillä on ollut useita lippusettejä jaossa. Onnea muuten vielä kerran kaikille voittajille. Täytyy onnitella täältä vielä kertaalleen heitä, joita arpa onni suosi meidän John Smith Rock Frozen -kisassa. Kisaillaan sitten joskus taas lähitulevaisuudessa joidenkin toisten juttujen parissa, mutta oli mukava jakaa noita festarilippuja tässä koko syyskuuni. Tämä oli erittäin mahtava setti. Missä vaiheessa on John Smith Rock Frozenin järjestelyt ja mitä kaikkea tuosta tapahtumasta haluaa kertoa tapahtumatuottaja Jenni Koivusilta? Mennään tähän karjalaisen Jean kappaleen jälkeen. Tämä on Sä kuljetat mua.

0: Puolen Suomen radiossa ollaan syyskuussa tässä palkittu ihmisiä John Smith Rock Frozen -festarilipuilla ja meillä on John Smithia edustamassa Jenni Koivusilta tällä hetkellä. Moi!
1: Moikka!
0: Jutellaan John Smitheistä nyt ylipäätään sekä Frozenista että myöskin palataan vielä vaikka viime kesäänkin vähäsen. Niin mitäs meni hei kesän festarit sillain niin kuin ylipäätään järjestäjän näkökulmasta? Minkälainen oli 26 kesän John Smith?
1: Se meni hyvin. Meitä helli mahtavat kelit 2 päivää siinä. Lauantaina sitten oltiin vähän kosteimmissa tunnelmissa, mutta eipä se fiilistä juuri millään lailla latistanut. Et ihan aivan onnistuneesti pietettiin kesän festarit.
0: Ja kesällä kun juteltiin, niin eikö se mennyt niin, että teillä on aika nopeasti, kun festari päättyy, niin sitten ruvetaan heti suunnittelemaan tulevaa ja mietitään jo jotain, että mitä olisi parannettavaa. Niin oliko tänäkin kesänä se, että heti ollaan niin kuin sitten jatkossa kiinni ja uusissa kuvioissa festarin jälkeen?
1: Kyllä se siinä hyvinkin nopeasti otetaan seuraavat sitten asiat tapetille siinä ja käydään läpi, että miten meillä meni ja mitä sieltä tulee sitten esimerkiksi palautteista, kaiken näköisiä ajatuksia asiakkailta ja sun muuta, niin kyllä siinä aika äkkiä siirrytään sitten seuraaviin.
0: Onko jotain yhteenvetoa palautteesta, että mitä ihmiset sanoi niin kuin tänä vuonna John Smithistä, että mikä oli semmoinen ydinviesti kävijöiltä?
1: No kyllä siellä toistuu sellainen, onneksi on tämmöinen toistuva teema siellä, että ihmiset on tosi tyytyväisiä siihen tapahtumaan, miten se on järjestetty ja järjestelyihin siellä, että asiat toimii ja siellä on niin kuin hyvä fiilis ja semmoinen niin kuin yhteisöllisyys on se, mikä siellä sitten usein toistuu, että siellä on ihmisen hyvä olla, oli mistä tahansa lähtökohdista tullutkaan.
0: Ja nyt sitten sitä samaa yhteisöllisyyttä ja hyvää oloa tarjotaan talviaikaankin, niin miten tämä Frozen on saanut alkunsa? Et mistä siinä on niinku, tai mistä on tullut se idea, että tämä pitää nyt saada myös tuonne pikkujoulukauteen ja pimeään, loskaiseen, kylmään vuoden aikaan sitten tämä John Smithin tunnelma?
1: No siis ihan tietysti sellaisesta, että tykätään tehdä ja meillä on konsepti on hyvä ja halutaan sitä sitten niin kuin, tai haluttiin lähteä sitä sitten vähän laajentamaan ja talvella ei tavallaan ole ihan hirveästi sitä sellaista niin kuin festivaalin omaista tapahtumaa, että joitain löytyy, mutta vähemmän, niin haluttiin siis lähteä tuomaan sitä John Smithia talveenkin.
0: Ja millä sanoilla te itse kuvailette tätä marraskuun festaria? Onko se festari, onko se pikkujoulutapahtuma, onko se talvifestari? Mikä, tai se varmaan kaikki näitä vai mitä te itse puhutte? Millä sanoilla te, Anna?
1: Kyllä se meille, kyllä me siitä niin kuin festarina puhutaan luonnollisesti tietysti, kun puitteet on, ollaan sisällä, ollaan paviljongissa hallissa, niin se on tietysti verrattuna tuollain kesä ulkotapahtumaan, niin pitää vähän tavallaan eri tavalla sit sitä, että millä sitä festaritunnelmaa sinne saa, että se ei ole vaan niin kuin keikka- tai konserttiilta, mutta kyllä se meidän puheissa se on festivaali, mutta paljon tietysti myöskin tätä tällaista pikkujouluteemaa sinne haetaan, että koska ollaan siinä pikkujouluajan kohdassa ja onhan se ihan niin kuin meistä kauhean hauska se semmoinen vähän niin kuin synkemmät pikkujoulut, niin se on aika semmoinen kantava ajatus siellä.
0: Kyllä, ja se meitä monia kävijöitäkin sitten niin kuin lämmittää, että se pikkujoulutkin voi olla semmoinen, että se ei tarvitse olla mikään semmoinen, että siellä joululaulut soi ja syödään manteleita ja puuroa, että se voi olla myös niin kuin sopivan asenteellinenkin se pikkujoulu sitten.
1: Kyllä.
0: Hei, haluatko avaa vielä sitä, että miten se festaritunnelma sitten tuodaan sisätiloihin marraskuussa? Että mitä kikkoja siihen on, että saadaan oikein semmoinen festarifiilis aikaiseksi?
1: No eikä siihen nyt oikein sellainen varsinaisesti mitään kikkoja ole, mutta se me pyritään tekemään niin kuin sit tapahtuma-alueesta sellainen festarinomainen, että samankaltaisella tavalla sitä rakennetaan sinne ja tehdään siellä, että vaikka ollaan sisätiloissa, niin meillä on esimerkiksi siellä telttoja ja sun muuta, että niin kuin niitä samanlaisia elementtejä tuodaan sinne ja vähän sitä semmoista alueen jakoa, että tämmöisillä pienillä jutuilla sitä sitten yritetään saada sinne sellaiseen festarifiilikseen.
2: Musiikkia, joka yllättää.

0: Martti Servo ja Napander, mikä on kun taidot ei riitä? Ei kun väärinpäin, mikä on kun ei taidot riitä? Niin, niin se taitaa mennä kappaleen nimi niin kuin virallisesti. Yksi John Smith Rock Frozen esiintyjä, Martti Servo ja Napander, se on sitten lauantai-päivä, kun John Smith Rock Frozen on marraskuun vikana viikonloppuna kaksipäiväinen tapahtuma, perjantai ja lauantai, niin lauantaina tuon orkesterin keikasta päästään nauttimaan John Smitheillä. Puhutaan lisää John Smitheistä paikallisen asian jälkeen. Miksi Jyväskylä on hyvä mesta talvifestarille? Fiilistellään vähän vielä meidän kisavoittajia ja puhutaan vielä noista järjestelyistä lisää, että missä vaiheessa tapahtuman järjestelyt onkaan nyt, kun siihen on vielä parisen kuukautta aikaa. John Smith Rock Frozenin tapahtumatuottaja Jenni Koivusilta äänessä siis kohta, mutta meillä on tulossa paikallista asiaakin Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä piakkoin. Seuraavaksi muun muassa UB40in ja Viivin musiikkia.
1: Kaikkeen ei tarvitse sanoa tahdon. Jos oma pankkisi löysi uuden kumppanin, valitse sinä pankki, joka pysyy vierelläsi. Tervetuloa palvelevaan Someron säästöpankkiin. Taloudellisen hyvinvoinnin puolella jo lähes 150 vuotta. Kotkan konttorimme löydät Kirkkokatu 6. Someron säästöpankki. Meillä vastassa on aina ihminen.
2: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
3: Nyt on mega-autossa hullun halpaa. Uusi Citroen C4 Hybrid hullujen päivien hinnalla 29 990 euroa tai 275 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa, rahoituskorko 0%. Myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle. Näitä autoja ei riitä kaikille.
4: Hii ohoi! Lokakuu alkaa Karisman karkeloilla. Luvassa on tarjouksia ja hauskaa ohjelmaa koko perheelle. Shoppailua siivittävät kivat kisailut ja arvonnat, merimatkapalkinnot ja ilmaiset pullakahvit. Lapsille hattaraa, supermarsu show ja muuta mukavaa. Tule mukaan! Karkelot kauppakeskus Karismassa Lahdessa 1.–4.10.
5: Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tään kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikaassin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikaas-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.

0: I got you babe, se oli UB40. Nyt Viivi viimeistä kertaa ja sitten paikallista asiaa. 4:30 paikallinen juttu.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: paikallista asiaa. Radio Voima.
1: Jatketaan vielä hetken aikaa BirdLife Suomi ry:n Jan Södersvedin kanssa. Euro Birdwatch-tapahtuma, Euroopan suurin lintutapahtuma, on tiedossa tulevana viikonloppuna.
2: Aidosti paikallinen.
1: Voiko hei myös ihan myös kaupunkialueella nähdä muuttoa tavallisella kävelylenkillä, vai pitääkö aina lähteä sinne metsään tai torneihin tai muuten luontoon?
3: No nuo mainitsemasi paikat on tietysti hiukan parempia paikkoja, kokoaa enemmän lintuja. Kaupungissa ihan sen muuton havaitseminen voi olla hankalampaa, mutta kaupungeissa taas sitten, kun siellä on puistikoita asutuksen keskellä, niin ne saattaa olla sellaisia pieniä keitaita, joihin muuttomatkalla olevia lintuja pysähtyy, ja siellä voi olla toisinaan ihan melkoinenkin kuhina, pikkulintuja siellä puistojen puissa runsaastikin.
1: Ja jos sitten päättää lähteä sinne luontoon, vaikka nyt viikonloppuna ehkä ensimmäistä kertaa, niin tarvitaanko sinne kiikarit ja lintukirja ja harrastuskokemusta mukaan, vai riittääkö silmät ja uteliaisuus?
3: No se silmät ja uteliaisuus on se tärkein, mistä pitää lähteä liikkeelle, mutta aika pian kyllä niin vähintäänkin kiikaria tulee ikävä, kun useimmat linnut ei ne siinä ihan vieressä ole, vaan hiukan kauempana, ja kiikarista on kyllä silloin iloa. Lintukirja tai sitten, ne on ihan näppäriä kännykkäsovelluksiakin, niin ne tietysti auttaa sitten siinä, kun yrittää selvittää, että mitä oikein on nähnyt. Ja äänien vartenhan on sitten tämmöisiä ihan äänten tunnistussovelluksia, hyvin suosittuja, mutta niihin pitää sitten vähän kriittisesti suhtautua, että kun tekoäly tunnistaa, niin se on aina paras mahdollinen arvaus, joka usein on oikein, mutta ei ihan aina.
1: Hei, onko olemassa joku semmoinen lintu, jonka näkemisestä sinä itse innostut edelleen erityisesti?
3: En osaa nimetä mitään ihan tiettyä lajia. On hyvin monia lajeja ja havaintotilanteet ja semmoinen, että kun ihan tämmöinen nyt täällä on ainakin oikein upea syysaamu, niin kyllä se on harmaa haikara tuossa ihan semmoinen hieno havainto. Ja saattaa olla semmoisiakin, että ei välttämättä erikoisia havaintoja, mutta on vaan pientä lintujen liikettä upeassa syysaamussa, niin on se niin upea tunne sekin.
1: Hei, onpa ihanaa, kun me päästiin sun kanssa katsomaan sitä harmaa haikaraa lähes tulkoon. Mä voin kuvitella, että sä siellä parvekkeella oot aamukahveilla ja se liiteli siitä ohitse. Jos antaisit radiovoiman kuuntelijoille ihan yhden lintutehtävän nyt tulevaksi viikonlopuksi, niin mikä se voisi olla?
3: No se voisi olla semmoinen, että tosiaan lähtee etsiä lähimmän semmoisen lintupaikan, missä nyt voisi jotakin nähdä. Ja sitten voisi ottaa vaikka tavoitteeksi, että oppii yhden uuden lintulajin tässä viikonlopun aikana.
1: Luetteles vielä niitä, mitä ne voisi olla nyt sitten, mitä viikonloppuna voi sieltä vastaan tulla, että osaa, jos näkee jonkun, niin voi vähän kaivella, että olisiko se joku näistä. Mitä todennäköisesti nähdään viikonloppuna?
3: No todennäköisesti viikonloppuna nähdään semmoisia runsaita lajeja, niin veikkaan, että on sepelkyyhky, peippo, järripeippo, siellä paikoin valkoposkihanhi, ja sitten riippuu vähän säästä siitä, että minkälaisia muita lajeja, mutta noiden suhteen niin voi aika varmasti sanoa, että on ainakin kärki kymmenikössä viikonloppuna.
1: Ja montaks kuukautta tarvii sitten odottaa, kun sen jälkeen, kun nämä kaikki muut linnut on lähteneet täältä, niin monta kuukautta menee sitten, kun päästään taas toivottamaan niitä tervetulleeksi takaisin?
3: No ei siihen mene ihan hirvittävän pitkä aika. Ja sitten voi muistaa, että syysmuuttoakin jatkuu vielä ihan tuonne vuodenvaihteen yli, tietysti vähän syksystä ja alkutalvesta riippuen. Ja sitten kun on päästy ensi vuoden puolelle, niin kyllä sieltä helmikuulla jo ensimmäisiä muuttolintuja ehtii lounaisimpaan Suomeen, ja maaliskuussa vielä Päijät-Hämeessäkin saa nauttia jo monista muuttolinnuista.
1: Tulevan viikonlopun Euro Birdwatch-tapahtumassa siis ihmiset seuraavat muuttoa eri puolilla Eurooppaa samaan aikaan, ja BirdLife korostaa, että mukaan voi tulla omatoimisesti retkeilleen. Sieltä birdlife.fi osoitteesta löytyy lisätietoa. Ja toi oli hei Jan, mahtava huomio ja meille muistutus siitä, että linnut ja luonto on yhteisiä ja Euroopassa ihmiset seuraa niitä ihan samoja muuttoliikkeitä sitten aina siinä kohdalla, kun missä mikäkin maa on ja missä kohtaa linnut menee.
3: Kyllä, meidänkin muuttolintuja on monia matkalla.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Pikkulauantai pirskeet käynnissä. Cool and the Gang Celebration. Jatketaan pirskeitä muun muassa PMMPn kappaleella Rakkaalen ja Europe-yhtyeellä The Final Countdown. Otetaan piakkoin. Foto olisi kiva. Tämmöistä lausetta pyöriteltiin tuossa aikaisemmin. Voi Jani, kuva olisi kiva sieltä studiostakin. Onko sulla ikkunoita, onko hyvä korkeuden säätöpöytä, istutko vai seisotko juontaessa, näin kyselee Savon mamma. Mä voin nyt ottaa tämmöisen virtuaalisen kuvan täältä. Siis uloskin mä näen tällä hetkellä, mutta tämä studio sijaitsee tämmöisessä talon aulassa, niin mun pitää tuosta muutamien ikkunalasien läpi katsella, mutta mä näen kyllä, että Lahdessa paistaa aurinko, syksyn lehdet ovat joo, värittyneet hieman keltaisiksi. Nyt en näe mitään punaisia lehtiä just tällä hetkellä, mutta tuossa on jotain koivuja, mitkä kellertää tuossa meidän rakennuksen ulkopuolella. Toi onkin hyvä kysymys, että onko hyvä korkeuden säätöpöytä? On, on. Se on tosi hyvä. Toimii sähköllä ja helppo käyttää. Sitten siinä on vielä tämmöinen ihan näyttö, missä näkyy lukemat, että jos vaikka aina on tottunut, että haluaa, että se on 99,3 korkeudella senttimetreissä, niin sitten voi muistella aina sitä omaa korkeutta, että mihin sen haluaakaan laittaa ja säätää tosta, mutta minä ja työergonomia, tämä on sitten mielenkiintoinen kysymys, koska täällä on tosi hyvä niin kuin sähköpöytä, mutta sitten mä yleensä jotenkin losotan täällä joko silleen, että pöytä on ylhäällä ja sitten mä istun tuolissa alhaalla ja mulla on kyynärpäät pöydällä. Mä oon silleen melkein semmoisessa linkkariasennossa ja siis mulla on todella huono monesti tämä asento. Mä aina yritän silleen niin kuin seistä jotenkin ryhdikkäänä ja suorana, mutta sitten se jotenkin fiilis puhua radiossa, jos seisoo niin kuin aivan silleen niin kuin tikku jäykkänä, niin se ei niin kuin jotenkin toimi. Sitten mä haen jotenkin semmoista rennompaa fiilistä. Mä nostan yhtä kyynärpäätä tai pahimmassa tapauksessa mulla on sitten kaksi kyynärpäät pöydällä. Sitten mä oon semmoisessa ihme kyyryasennossa täällä. Niin mulla on niin kuin tämmöinen tapa täällä tehdä tätä mitä oudommissa asennoissa, että istutko vai seisotko juontaessa. Että vähän molempia ja siis monesti on semmoinen hybridi. Hybridimallilla täällä työskennellään. Että mä istun ja seison puoliksi. Mä oon samaan aikaan. Mun saattaa olla toinen pakara tuolilla, mutta sitten mä niinku tavallaan seison ja sitten mä käytän niitä kyynärpäitä tuossa pöydällä. Tämä on siis, jos joku lääkäri näkisi tämän mun työasennon, niin se ei kauhean hyvältä tätä kattelisi. Mutta ei lääkäriä ääneen, vaan otetaan tapahtumatuottaja Jenni Koivusilta hetken kuluttua taas ääneen analysoimaan parin kuukauden päästä pidettävää John Smith Rock Frozen -festaria. Puhutaan muun muassa siitä, että mitä kansa odottaa kaikista eniten John Smith Rock Frozenilta.

0: John Smithin Jenni Koivusilta, mikä tekee Jyväskylästä hyvän paikan rockfestivaalille niin kuin loppuvuodesta myös tai pimeään vuoden aikaan?
1: No onhan siis Jyväskylään ihan huikeat yhteydet joka puolelta Suomea tulla, ja nimenomaan, että ollaan keskellä, niin voi tulla sitten kaikista mahdollisista suunnista, että ja vielä tosiaan Jyväskylän paviljonkin tietysti, kun on aivan siinä matkakeskuksen vieressä ja siinä on hotellia ja systeemiä, kaikki on ihan käden ulottuvilla, niin onhan se aivan verraton niin kuin sijaintina.
0: Ja Tom muuten huomasi, kun lippujakin jaettiin täällä Puolen Suomen radiossa nyt palkintona syyskuussa, niin kyllä oli niin kuin porukkaa tulossa sieltä ja täältä ja ympäri Suomea, ja Helsingistäkin oli yksi kisavoittaja, niin kyllä se niin kuin ihan kiinnostelee koko Suomea myöten.
1: Kyllä.
0: Kyllä. Hei, mitä sun korvi on kantautunut lipuhankkineilta ihmisiltä Frozeniin liittyen? Onko jonkinlaista ennakkokuhinaa ollut jo havaittavissa, tai onko puskaradio kantanut jotain viestiä teidän järkkäreiden korviin saakka?
1: No siis kyllähän tuolla on niin kuin ihan valtavasti on se ehkä yksi isoin, mitä omiin korviin on kantautunut, on tämä niin kuin Europe siellä perjantaina, että siellä sitä odotetaan aivan valtavasti. Ja sitten toki myöskin sit sitä, että niin kuin ihanaa, että on jotain tavallaan tuolla niin kuin loppuvuodesta vielä jotakin sellaista tapahtumaa, missä pääsee sitten vähän niin kuin, monilla on joulun alla paljon kaiken näköistä, siellä on työkiireitä ja on jouluvalmisteluita ja kaikkea, niin tavallaan se, että siellä pääsee pikkusen siinä ennen joulua sitten saa vähän tuollain jotakin niin sanotusti valoa sinne synkkään ajankohtaan, vaikka synkästä tapahtumasta meillä puhutaan, mutta se on ollut sellainen viesti, mitä omiin korviin on kuulunut.
0: Kyllä. Ja oli hyvä kuulla näitä meidän kisavoittajilta just, että heilläkin on toi, että on jotain nyt sitten mitä odottaa. Ja just muistan, vaikka se helsinkiläinen voittaja oli ihan fiiliksestä, hän pääsee tekemään reissun just Jyväskylään ja niin kuin nauttimaan sitten hyvästä musasta siellä. Ja onnittelut muuten tuosta Europe-kiinnityksestä teille, että bändiltähän tuli just perjantaina uusi levykin, ja Europe on tosi ajankohtainen ja aina ajankohtainen, The Final Countdown tietysti, ja kaikki isot hitit ja loistava livebändi, niin todella, todella kova kattaus teillä niin kuin ihan sitten vielä Europen lisäksi laidasta laitaa kaikenlaista musiikkia, Martti Servo ja Napanderkin vaikka siellä, niin huikea setti tulossa sitten marraskuun vikana viikonloppuna.
1: Kyllä sieltä löytyy vähän jokaiselle ja löytyy jotakin.
0: No pari kuukautta on vielä aikaa itse festariin nyt tässä vaiheessa. Ei varmaan vielä ole mitään, no ei teillä kesälläkään ollut mitään paniikkia, vaikka soiteltiin ihan siinä kesäfestarin, soiteltiin kun me perätti sillä viikolla, niin puhuttiin silloin kesälläkin siitä, että te olette jo aika silleen niin kuin rutinoituneita, että ammattitaitoisesti nämä järkätään ja ammatti-ihmiset asialla, niin ei siinä tarvitse niin kuin stressailla. Että eikö semmoinen oli meininki kesällä ja varmaan kyllä nytkin.
1: Kyllä joo, ei ole sillä lailla tuolla meillä on jo systeemit suhteellisen hyvin tehty sillä lailla, että kun ne hyvin suunnitellaan, niin sitten niitä voidaan tavallaan rauhallisesti toteuttaa sitten jatkossa, että ei ole sellaista paniikkia ja hässäkkää, että tietysti aina on tapahtumien kanssa on aina sellaista pientä säätöä, mitä tulee sitten matkan varrella ja kiirettä pukkaa sitten loppuvaiheessa, mutta näissä on kyllä asiat sillä tavalla hyvin, että ei tarvitse sellaista mitään karmeita paniikkia vielä tässä kohtaa viritellä.
0: John Smith Rock Frozen tosiaan parin kuukauden kuluttua, järjestäjä Jenni Koivusilta. Mitä sä sanoisit nyt semmoiselle ihmiselle, joka on tuolla kuulolla ja se miettii vielä, että hommaisinko liput vai enkö hommaisi, että lähtisinkö John Smith Rock Frozeniin, niin mikä olisi sun sanoma tälle ihmiselle, joka on vielä vähän kahden vaiheilla?
1: No ehdottomasti kannattaa tulla. Kyllä se on kokemisen arvoinen. Me tehdään hyviä tapahtumia ja sinne kannattaa lähteä ehdottomasti mukaan. Ja me ollaan tässä kohtaa niinkin onnellisessa tilanteessa, että meillä on tässä vaiheessa enemmän lippuja kuin minä vuonna Frozeniin myytynä. Et sillain niin kuin suosittelen hakemaan sieltä, jos vähänkään kiinnostaa, niin liput ihan pian pois.
0: Vielä kun niitä on jäljellä.
1: Juurikin näin.

John Smith Rock Frozen -festivaali. Marraskuun viimeinen viikonloppu, 27. päivä on perjantai, 28. on lauantai. Paikka on Paviljonki Jyväskylä ja muun muassa siis Europe -keikalla. Tuo oli tietenkin The Final Countdown. Meillä on luvassa tietenkin kello 17 uutisia ihan kohta. Ennen uutisia Benjamin Ingrosso, Kite.

Uutisista hyvää päivää. Elinkeinoyhtiö Lahti Regionin hallitus valitsee uuden toimitusjohtajan perjantaina. Etelä-Suomen Sanomien tietojen mukaan loppusuoralle on edennyt yhtiön hallituksen puheenjohtaja, lahtelainen kuntapoliitikko Milla Bruno. Mahdollinen valinta vaikuttaisi hänen luottamustehtäviinsä Lahdessa. Heinäkuussa toimintansa aloittaneen Lahti Regionin toimitusjohtajan paikkaa

0: haki lähes 80 henkilöä. Siirtymävaiheessa tehtävää hoitaa eläkkeelle jäämässä oleva Raija Forsman. Keskilahden seurakunta avaa kirkkotilansa samaa sukupuolta olevien parien avioliittojen vihkimisille tai liittojen siunaamisille. Lahden seurakunnat kertoo tiedotteessaan, että seurakunta ei kuitenkaan osoita toimituksen suorittavaa vihkipappia ja kanttoria, eikä seurakunnan työntekijöitä voida velvoittaa samaa sukupuolta olevien parien vihkimiseen. Jos samaa sukupuolta oleva pari haluaa vihkimistä tai siunaamista seurakunnan kirkkotiloissa, niin pari etsii itse papin toimitukseen. Samoin toimitaan kanttorin kanssa. Hallinto-oikeuteen tehty valitus viivästyttää Destian kivilouhoshanketta Hollolan Nostavalla. Hollolan ympäristöyhdistys valitti poikkeusluvasta, joka sallisi suojellun kirjoverkkoperhosen lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittämisen louhoksen tieltä. Yhdistyksen mukaan poikkeuslupa myönnettiin ennenaikaisesti, koska alueen kaavoitus on vielä kesken. Destian louhosalue sijaitsee Koskimyllyntien lähettyvillä. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo pitää uutista STT:n uutis- ja kuvatoiminnan mahdollisesta alasajosta erittäin huonona. Hän sanoo, että STT:n rooli suomalaisessa mediakentässä on merkittävä ja se on tehnyt erinomaista työtä. Pääministerin mukaan hallitus on pyrkinyt tukemaan STT:n jatkoa vuosi sitten myöntämällään reilun 1 000 000 valtion tuella. Hän sanoo toivovansa, että yhtiön omistajien keskuudessa haetaan vielä kaikki ratkaisut, jotta toiminta voisi jatkua. Ylen ohjelmatyöntekijät vaatii poliitikoilta ja puolueilta vastuullisia ratkaisuja kotimaisen median turvaamiseksi. Se luonnehtii tiedotteessaan, että STT:n uutis- ja kuvatoimistoliiketoiminnan kaatuminen olisi raskas isku kotimaiselle media-alalle. Yhdistys kritisoi myös kokoomuksen tämänpäiväistä esitystä kohdentaa Yleen uusia tuntuvia leikkauksia ja vetoaa sen rahoituksen turvaamiseksi ja kaupalliselle medialle suunnatun tukimallin kehittämiseksi.
1: Radiovoiman sää.
2: Sää on nyt laajalti selkeä ja poutainen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosissa enimmäkseen selkeää ja poutaa, yöllä paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna noin 13 ja 17 välillä. Huomenna lounaassa on paikoin lämpimämpää. Yölämpötila 0-5, paikoin hallaa, heikkoa tuulta. Katsotaan vielä Pohjois-Suomeen kanssa. Maan pohjoisosassa enimmäkseen selkeää ja poutaista, yöllä paikoin sumua. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 8 ja 13 asteen välillä. Viileintä on Pohjois-Lapissa ja yölämpötila on -2-4 välillä. Maan pohjoisosassa heikkoa tai kohtalaista lounaan puoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Sinne meni 4 ruusua muuttolinnut. Kuunnellaan Vilma-Alinaa viimeiseen hengenvetoon ja sitten otetaan yksi voimabiisi, toivebiisi yhdelle kuulijallemme, jolla on ollut kaikenlaista tässä nyt viime aikoina ja tarvitsee vähän semmoista voimabiisiä soimaan, niin mennään siihen kohta. Mutta WhatsAppiin tuli tämmöinenkin viesti, että Jyväskylässä lutakko aivan tukossa, onko tietoa mikä vikana? Tämä tuli hetki sitten tämä viesti tuossa ennen 5. Ei ole nyt mitään tietoa täällä meidän mulinekseissä, vaikka kaikki mulineksit on päällä meikäläisellä nytkin, niin ei ole nyt sieltä, vai onko? On. Just tullut ketjukolari Jyväskylän rantaväylällä. Jyväskylän rantaväylällä on tapahtunut useamman ajoneuvon perään ajokolari. Onnettomuus tapahtui 4 jälkeen lutakon kohdalla. Pelastuslaitokselta kerrottiin hieman ennen 5, että autoja oli tässä onnettomuudessa 3 tai 4 kappaletta. Ja onni onnettomuudessa tämänhetkinen tieto on se, että loukkaantumisilta vältyttiin. Eli useamman ajoneuvon perään ajokolari Jyväskylän rantaväylällä siis ollut tuossa ihan nyt hiljattain. Se on sitten ollut se syy, miksi siellä on lutakko ollut tukossa.
0: Studiossa Jani Nivala.

Vilma Alina viimeiseen hengenvetoon. Kuulijamme laittoi tässä viestiä tänne meidän numeroon 0406195939, että moikka, täällä ollaan kuulolla koko ajan ja kerätään voimia. Biisi toiveena on Celine Dion, My Heart Will Go On. Pakko vaan pystyy jatkamaan elämää. Onneksi on ystäviä ja onneksi on radio. Tämmönen koskettava viesti tuli meidän WhatsAppiin ja soitetaan ehdottomasti toki Celine Dion, My Heart Will Go On. Ja eikä tässä ole muuta suuntaa kuin eteenpäin. Ainoa suunta jatkaa elämää on mennä eteenpäin. Joskus on sanottu näin. Ja kappale toiveita ja muuta tällaista elämään liittyvää tai liittymätöntä saa laittaa tosiaan 0406195939.

Tämä oli voimabiisi meille kaikille ja erityisesti yhdelle meidän kuulijalle. Celine Dion, My Heart Will Go On.

0: Kylie Minogue, Say Something. Ja nyt kun meillä on tämä Ranska-viikko menossa Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa kello 15 jälkeen, niin meillä on tämmöistä Ranska-vibaa tarjolla nyt myös kuitenkin sit vielä tässä iltapäivälähetyksessä kohta. Beckin Loser on tulossa ja sitten lisää toivekamaa. Ja tosiaan kello 15 jälkeen soitetaan näitä ranskalauluja ainakin ja näköjään sitten kun toivotaan, niin täytyy soittaa muutenkin. Beck ja Loser ja kohta Ranska-tunnelmiin.
1: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. Marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa tärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
5: Sinut on kutsuttu kauppakeskus Trion synttäreille. Tapaa Nelli, Orel ja Reissuproidit. Testaa värianalyysi ja tee alelöityjä torstaista lauantaihin. Katso tarjoukset ja koko ohjelma osoitteesta trio.fi.
1: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

Eikö se ollut ankarasti kiellettyjä sanojen listalla, että jos joku höllii? Että siis näin ei saa sanoa, että joku höllii. Mutta kyllähän tämä syksy on nyt höllinyt meitä. Ihan mieletöntä keliä ollut. Aurinkoisia päiviä, hienoa säätä ja lämmintä. Eilen illallakin oli joskus 8 jälkeen pimeätä. Sitten oli kuitenkin vähän kostea sää, mutta sitten oli niinku todella lämmin. Et siis niinku hämmentävä sää oli eilen vuoden aikaan nähden. Ja meidän kuulijakin on pistänyt videopätkää aurinkoiselta pihalta. Terassilla 22. Moi Jani. Grillissä on perusjuttuja. Liha saa makkaraa, chiliketsuppia, merisuolaa, mustapippuria. Suottaako toimia? Huomio studiosta. Toimii kyllä, toimii kyllä. Onnistuuko näin ranskalaisen musiikin viikkoon kuulla jotain lisää, vaikkapa Ingrid Le Dragueur? Laitetaan soimaan Ingrid, mitenköhän tämäkin nyt sitten laustaan, Le Dragueur, näin niin kuin jollain ralliranskalla, ei ralliranskalla, kun ralli suomiranskalla, jollain sellaisella suomiranska suomirallilla. Sovitaan näin. Ingridin musiikkia, tämä on toivekappale.

0: Ranska viikko meillä menossa. Se oli toive kamaa, nimimerkki Grillaa ja halusi kuulla Ingridin kappaleen Le Dragueur. Yksi viesti tänne studioon on tullut liittyen chiliin. Jani, oletko chilin ystäviä? Nyt lähti nuhat ja muut taudit, kun on muutaman päivän syönyt paholaisen hilloa. Täytyy keitellä lisää flunssa-apua, näin kirjoittelee Savon mamma. Meikäläinen ei ihan älyttömän tulisesta tykkää. Jotenkin kroppa haraa vastaan ja kieli ja kaikki, aivot ja sydän ja vatsa myös. Mutta oon mä niin kuin vähän sen kehittynyt tuossa lajissa, mutta siis aika niin kuin maltillisissa meiningeissä mennään. Mutta jos joskus 16-vuotiaana oli silleen, että ei mitään tulista, niin kyllä homma on meikäläisellä kehittynyt nyt vähän niin kuin siihen suuntaan, että kyllä niin kuin semmoista chili jauhettakin ihan löytyy kotoa ja voi niin kuin sillä lailla pikkasen voi maustaa, vähän pistää potkua niin kuin ruokaa, mutta ei mielellään niin kuin älyttömästi, että kyllä mä sitten pysyn kaukana, että jos on niin kuin ihan sille oikeasti joku tulinen ruoka tai mitä näitä on näitä thai-paikkoja, asteikkoja, että 1, 2, 3, niin ei edes kakkosta, ei puhettakaan, että olisi 3 chilin ruokaa, en lähde siihen 2 chilin versionkaan. 1 chilin niin kuin tulisuusasteikolla, niin sillä voidaan operoida, mutta ehkä tuossa on sitten pointtia, jos Savon mamma sanoo, että nuhat lähti menemään, kun on syönyt chiliä ja paholaisen hilloa, niin varmasti homma on näin, kyllähän niillä varmasti on vaikutus.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ja tänään tosiaan Ranskaviikolla aikaisemmin, tuossa kello 15 jälkeen, niin siis tänään Ranskaviikko ja huomennakin on Ranskaviikko, koko viikko on Ranskaviikko. Mutta kuunneltiin tänään Mylenen Farmerin kappale Désenchanté. Kuulijamme Jeren toivebiisi ja sovittiin tuossa Jeren kanssa semmoinenkin juttu, että kuunnellaan vielä tänään se cover-versio tästä Mylene Farmerin kappaleesta. Eli siis Kate Ryanin biisi, joka ehkä on meille tutumpi, ehkä sullekin tutumpi kuin Mylene Farmerin alkuperäisversio. Ainakin Jerelle ja mulle on kappaleesta tullut tutuksi tämä Kate Ryanin upea Eurodance-jumputushelmi. Jere oli sitä mieltä, että tämä on ehkä jopa vähän puhkisoitettu biisi, että Jere halusi kuulla tuon Mylene Farmerin alkuperäisen. Hän ei ole sitä koskaan kuullut ennen tätä päivää, en vissiin minäkään, mutta nyt ollaan kuultu sekin. Mutta toi on niin kova toi Kate Ryanin jumputi-jumputi-versio, että kyllä mä sanon, että tämä vielä kuunnellaan tänään ja se kuunnellaan nyt.

Menisikö oikein jopa sinne? Kyllä se taitaa sinne kategoriaan mennä. Biisien biisi kategoriaan. Huikee sävellys. Desenchanté, alkuperäinen versio. 91 julkaistu kappale, esittäjä Mylène Farmer, toi oli sitten myöhemmin julkaistu. Kate Ryan cover-biisi, Desenchanté, ja oliko tämä nyt sitten vuodelta 2002? Joo, en mä hirveästi valehtele, jos mä sanon, että 2002 tuli toi versio.

Hozier, Nobody's Soldier. Lisää mahtavaa jumputusmusiikkia tulossa ihan käden käänteessä. Otetaan yksi toive tuosta kehiin kohta. Ihan meikäläiselle tämmöinen vieras artisti kuin Labak, ranskalainen jumputi musiikin tekijä, eli elektronisen musiikin tuottaja, säveltäjä ja DJ, eli disc jockey. Mutta siitä lisää kohta. Chilistä vielä Savonmamma laittoi viestiä, että hyvä Jani, ei ruokaa saa pilata liiallisella chilillä. Siksi paholaisen hillo on hyvä, kun sitä lisätään päälle maun mukaan. Ja en minäkään tee, kun noin 1+ chiliruokia. Jotkut laittaa jopa 4+. Se on hikistä ja punastuttavaa syötävää. Kyllä, ja tietenkinhän se on sitten hauska katsoa, kun toiset hikoilee ja menee punaiseksi. Netissäkin on joku semmoinen, mikä se on, se Hot Ones-niminen tämmöinen YouTube-sarja, missä käy kaiken maailman Amerikan staroja, Hollywood-tähtiä syömässä vähän kanaa ja vähän tulisempaa kanaa ja sitten vielä vähän tulisempaa kanaa. Ja joskus on katsellut sitä ja jotkut vaan sitten vetää siellä nämä jotkut Hollywoodin starbat ihan tosta noin vaan. Ihan niin kuin tajuttoman väkeviä chilihommia. Sitä on hirveä katsella, kun ne rupeaa siinä hikoilemaan ja yrittävät juoda vettä tai jotain. No eihän siihen sitä vettä vissiin kannata juoda, vaan jotain ihan muuta jogurttia, vai mitä siinä sitten vedetään siihen päälle. Niin hirveä konsepti, mutta pakko katsoa. Nämä on näitä juttuja. Illan viimeinen semihidas kappalekin lähestyy. Tämä lähetys päättyy siihen. Se on kotimaista kamaa tänään. Kotimainen semihidas biisi luvassa piakkoin. Mutta hei, otetaan toi tanssibiisi, mitä mä tos nyt mainostinkin jo. Tämä toive tuli vähän kauempaa. Menee näin. Ahoset kirjoittanut tämmöisen viestin, että moikka, täällä kuumaa, hikkeä, pukkoa, mutta kohta tullaan Suomeen käymään. Tässä olisi semmoinen biisi, mitä ei ole koskaan kuultu. Minun tämän kesän lemppari. Näin kirjoittavat Ahoset monikossa, vaikka on minun lemppari. Labak ja Alexis Carlier, Gladiator, Now We Are Free -niminen biisi. Mehän kuunnellaan tämä ja meikäläisellekin vieras kappale, mutta erinomainen jumputi biisi oli tämäkin. Ahoset on tulossa Kuopioon ristiäisiin ja vähän vaikea valita vaatteita nyt, kun he tulevat sieltä lämmöstä ulkomailta tänne toivottavasti meidän kauniiseen syksyyn, kun tässä on ollut näin hienoja näitä syyspäiviä, niin Ahoset nyt miettii, että mitä vaatteita sitten kannattaisi päälle laittaa. Niin, Suomen kesä on arvaamaton ja syksy vielä arvaamattomampi, mutta eiköhän tästä tämmöinen semilämmin sää vielä jatku. Tervetuloa vaan tänne Suomeen. Toivotaan, että noin nätit syyspäivät tosiaan jatkuu. Labak, Gladiator, X, Now We Are Free.

Huhhuh. Ei morjes, mikä biisi. Oi, oi, oi, oi, oi. Gladiator X Now We Are Free-niminen kappale esittää Lubbock ja Alexis Carlier. Huhhuh, huhhuh. Kylmikset ja kuumikset ja keskilämpökset ja morjes, morjes. Älytön jumputuskappale. Pistin tuossa Ahosillekin ulkomaille viestiä, jotka toivovat tätä biisiä soimaan, että ai saamari, mikä biisi, että aivan älytön. Ahoset vastasi, että arvattiin, että tykkäät. Siellä ollaan ulkomailla nyt kävelyllä ja kuunnellaan Puolen Suomen radiota. Kyllä tekisi mieli vaan tanssia pitkin katuja. Annetaan mennä. Annetaan mennä vaan. Ei muuta kuin tanssitaan. Tohon biisiin palataan vielä. Toi ei ollut viimeinen kerta, kun toi laulu kuullaan Puolen Suomen iltapäivässä. Huhhuh, olipa älytön biisi. Kiitos tästäkin toiveesta. Viestit studioon kotimaasta ja ulkomailta, kaukomailtakin tähän numeroon 0406195939. Ja no joo, mun tekisi mieli kysyä Ahosilta, että mistä noita tommosia biisihelmiä oikein niin kuin löytyy, että mistä toikin oli nyt sitten kaivettu toi Lubbockin kappale soimaan, mutta Ahoset on siellä jossain lämpimässä maassa, niin siellä varmaan tommosia helmiä sitten jostain Rantabulevardilta spottaillaan, kun siellä iltaisin mennään halvalle juomalle, semmoinen mikä Suomessa maksaisi 11,50, niin se on siellä lähempänä päivän tasaajaa, niin mitä se on, 2 euroa sitten semmoinen joku vähän kupliva, mukava juoma sitten, minkä voi iltasella, kun on ilta siellä hämärtynyt, niin mennä nauttimaan. Joo, ei mut terkkuja vaan Ahosille ja tosiaan tervetuloa Kuopioon, risti jäi sinne. Niin täällä me koto-Suomessa venttaillaan jo teitä. Ja otetaan koto-suomalaista musiikkia tähän illan viimeiseksi semihitaaksi kappaleeksi. Eppu Normaalia tänään, kun olet poissa. Joo, tätäkin voi sitten tanssahdella omaan semihitaaseen styliin ja tyyliin kuulokkeista ja luukuttaa siellä jossain julkisella paikalla. Puolen Suomen iltapäivälähetys kiittää, kuittaa, kumartaa. Kiitoksia seurasta ja jatketaan huomenissa kello 13 lähetyksen tekemistä. Suo huomenna sitten torstai, niin ja lokakuu. Kaikenlaista. Huhuhuja. Pitää se kalenteri käydä ostaa, mistä aikaisemmin jubailtiin. Mutta päätetään tämä lähetys Eppu Normaaliin. Kun olet poissa, pidä huolta.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Uutisista hyvää iltaa. Elinkeinoyhtiö Lahti Regionin hallitus valitsee uuden toimitusjohtajan ylihuomenna. Etelä-Suomen Sanomien tietojen mukaan loppusuoralle on edennyt yhtiön hallituksen puheenjohtaja, lahtelainen kuntapoliitikko Milla Bruno. Mahdollinen valinta vaikuttaisi hänen luottamustehtäviinsä Lahdessa. Lahti Regionin puheenjohtajuuden lisäksi hän on muun muassa Lahden elinvoima- ja hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja sekä kaupunginhallituksen ensimmäisen varapuheenjohtaja. Heinäkuussa toimintansa aloittaneen Lahti Regionin toimitusjohtajan paikkaa haki lähes 80 henkilöä. Siirtymävaiheessa tehtävää hoitaa eläkkeelle jäämässä oleva Raija Forsman. Keski-Lahden seurakunta avaa kirkkotilansa samaa sukupuolta olevien parien avioliittojen vihkimisille tai liittojen siunaamisille. Lahden seurakunnat kertoo tiedotteessaan, että seurakunta ei kuitenkaan osoita toimituksen suorittavaa vihkipappia ja kanttoria, eikä seurakunnan työntekijöitä voida velvoittaa samaa sukupuolta olevien parien vihkimiseen. Jos samaa sukupuolta oleva pari haluaa vihkimistä tai siunaamista seurakunnan kirkkotiloissa, niin pari etsii itse papin toimitukseen. Samoin toimitaan kanttorin kanssa. Hallinto-oikeuteen tehty valitus viivästyttää Destian kivilouhoshanketta Hollolan Nostavalla. Hollolan ympäristöyhdistys valitti poikkeusluvasta, joka sallisi suojellun kirjoverkkoperhosen lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittämisen louhoksen tieltä. Yhdistyksen mukaan

0: mukaan poikkeuslupa myönnettiin ennenaikaisesti, koska alueen kaavoitus on vielä kesken. Destian louhosalue sijaitsee Koskimyllyntien lähettyvillä. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo pitää uutista STT:n uutis- ja kuvatoiminnan mahdollisesta alasajosta erittäin huonona. Hän sanoo, että STT:n rooli suomalaisessa mediakentässä on merkittävä ja se on tehnyt erinomaista työtä. Pääministerin mukaan hallitus on pyrkinyt tukemaan STT:n jatkoa vuosi sitten myöntämällään reilun 1 000 000 valtion tuella. Hän sanoo toivovansa, että yhtiön omistajien keskuudessa haetaan vielä kaikki ratkaisut, jotta toiminta voisi jatkua. Lahti Basketball aloittaa korisliigakautensa ylihuomenna Helsingissä Seagullsin vieraana. Viime viikonloppuna joukkueeseen palkatun amerikkalaissentterin Aaron Carverin pelaaminen on vielä epävarmaa, koska hänen työlupansa odottaa valmistumista. Pelilupa on kunnossa. Labaan ensimmäinen kotiottelu pelataan ensi viikolla Kataja Basketia vastaan.
1: Radiovoiman sää.
2: Sää on nyt laajalti selkeä ja poutainen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosissa enimmäkseen selkeä ja poutaa, yöllä paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna noin 13 ja 17 välillä. Huomenna lounaassa on paikoin lämpimämpää. Yölämpötila 0-+5, paikoin hallaa, heikkoa tuulta. Katsotaan vielä Pohjois-Suomeen kanssa. Maan pohjoisosassa enimmäkseen selkeää ja poutaista, yöllä paikoin sumua. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 8 ja 13 asteen välillä. Viileintä on Pohjois-Lapissa ja yölämpötila on -2-+4 välillä. Maan pohjoisosassa heikkoa tai kohtalaista lounaan puoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Nyt on mega-autossa hullun halpaa. Uusi Peugeot 2008. Hybrid hullujen päivien hinnalla 28 990 euroa tai 269 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa, rahoituskorko 0%. Myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle. Näitä autoja ei riitä kaikille.

0: Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tan kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikanssin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikans-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Jo aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

Maybe waiting on all our memories. You know it's true.

0: girl.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.